0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə qırıq sözü bir neçə mənada işlədilir və bu cür sözlərin doğru istifadəsi nitq mədəniyyətinin vacib cəhətidir. Qırıq fiziki bir şeyin pozulmuş, zədələnmiş vəziyyətini bildirir. Məsələn, o qırıq stolu təmir etməyi bacardı. Lakin qırıq sözü həm də ruhi vəziyyətləri ifadə etmək üçün istifadə olunur. Məsələn, onun qırıq qəlbi var ifadəsi bir insanın dərin bir kədər və ya üzülmə halında olduğunu göstərir. Həmçinin qırıq sözü məcazi mənada da istifadə oluna bilər və bir şeyin tamamlanmayan, yarımçıq olduğu anlamını daşıyır. Məsələn, o işini qırıq-qırıq yerinə yetirib cümləsində olduğu kimi. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: AutoFM-də reklam. Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa konsyerj botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
1: Fly Dubai-dan yeni mesajınız var.
2: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
1: Uçuşumuz Dubai istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 0

0: 12 598 0 598 veya bütün mobil operatörlerden 598 0 598. Avia Partner şirketi Azerbaycan'da Fly Dubai Hava Yolları'nın resmi nümayəndəsidir.
1: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakı Xanıb qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055 850 80 15.
2: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050 978 5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
3: Elatos'ta həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
4: Avto FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: 10-23 sentyabr tarixləri arasında qonşuda qənaətçinin sehirli endirimləri var. Alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Nova Ezimlə kərə yağı 12 manat 99 qəpiyə, 1 litrli final günə baxan yağı 3 manat 99 qəpiyə, Aləmşah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.

0: dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də cəmi bir reklam.
1: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: FM'də reklam.
1: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank. Sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Yusqda eviniz üçün əla təkliflər. Seçilmiş məhsulları 50% dək endirimlə əldə edin. Döşəklər, yastıqlar, yorğanlar və yataq dəstləri. Yusq mağazalarından alış-veriş edin və ya yusq.az saytından onlayn sifariş verin. Kampaniya 23 sentyabra dək davam edir. Ətraflı Ulduz 91-91.
3: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
4: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
5: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
7: Baxel Games-də hədiyyələr səni gözləyir. Oyunlar oynayır.

0: oynamağa başla. Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dek radius.az'da bütün tekerlere 50% dek endirim var. Teker elbette ki Radiusda.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SL 7216 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
3: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
4: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
3: Uçuşumuz Zanzibar istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
5: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
8: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
9: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
11: İsmail Bey Qutqaşınlı 30.
10: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
12: Baxel Games-də hədiyələr səni gözləyir. Oyunlar oyna.

0: oynamağa başla.
1: Mühərriniz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hikron Koreyada 50 ildən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərri yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hikron Power əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərrinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hikron mühərrinizin gücünə güc qatır. Hikron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-2226.
2: Əzələ Fitness. Peşəkar idman zalı axtarırsınız? Əzələ Fitness klub tam sizə görədir. Gənclikdə yalnız qadınlar üçün xüsusi zal. Həmçinin Tbilisi prospekti, Xırdalan və Lənkəran filiallarımızla xidmətinizdəyik. Əlaqə 010-888-1234.
3: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab-havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
4: Avto FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Sabahınız xeyir olsun, dəyərli dinləyicilər. Hər birinizə yaxşı həvəl-ruhi arzu edirik. Xəyallər studiyada, mən Ağa studiyada və biz Şuşadan, Şuşanın gözəlini bir sözə Qarabağla danışırdıq.
1: Ağa sabah yola düşür, sabahınız xeyirli olsun bizi dinləyənlər. Və elə ağa təəssüratlarında bölüşür. Mən də deyirəm ki, hə, mən də elə demək olar ki, 2 ay bundan əvvəl elə bir-bir gəzdim belə Şuşanı, Xan kəndi, sonra Kəlbəcərə gedəcəydim. Yox, Kəlbəcərə getmədim. Planda o var deyə və oranın doğrudan da möhtəşəmliyindən danışırdıq. Hətta orada olan bəzi məkanlar, bəzi yerlərə baxırsan ki, neçənci illərdən qalıb və yeni bir, sanki bir sən necədir? Xankəndi olmuşsan?
0: Olmuşum, əlbəttə.
1: Xankəndi olanda xüsusi bir insana doğrudan da belə təəssürat yaranır ki, sanki illər əvvəl və yeni müasirliyin tandemidir. Yəni, indiki illərin tandemidir və baxırdım ki, hər şey var orada.
0: Deməli,
1: hər şey,
0: mənə həmişə sual verirlər ki, hər kəs gedməyib də, bilməm, dinləyəcəyimizin neçə faizi olub, kimsə ki olub, kim ki olmayıb. Hər zaman sual verirlər ki, ən qəşəngə harada, hara gedək? Deyirəm ki, ən yaxşısı Laçındır. Çünki Laçının təbiəti o qədər gözəldir. Həqiqətən, yəni, heyran olursan o gözəlliyə, oradakı o oksigenə. Təbii ki, hamısı gözəldir.
1: Hamısının
0: sadəcə
1: havası
0: mən,
1: var idi.
0: Mənə soruşlar, hansı daha yaxşı? Mən
1: oradır, deyirəm
0: ki, Laçın daha yaxşı. Xankəndi də gözəldir, Şuşa gözəldir, hər biri gözəldir. İmkan varsa mütləq şəkildə siz də gedin. Hər biri bizə yaxşı əhval-ruhiyyə. Düzdür, indi işə gedirsiniz. Bilməm, işə necə gedirsiniz. Əsas məsələ bu dəqiqə hər bir insan niyyəti odur ki, mən gedim, çatım.
1: Gedəcək, seçiləcək. Sələ yol üstü, yol boyu. Özünüzə elə bizi seçin, dost kimi. Biz də yaxşısını tapacaqsınız, yox. Mən xəyəri burada, o ağa orada, tərəfdaşlarımız burada. Why Star Cleaning? Əgər təmiz fikirlər elə fikrinizdən keçirsə, evimi təmizləyim, ofisimi təmizləyim, bu bizim beynimizə də təmizlik işləri aparılmalıdır. Beyin təmizliyi işinə biz baxırıq, sizin əhvalınızı yüksəldərək, amma evlərin, ofislərin, maşının, xalçanın da daxil təmizlənməsinə beynəlxalq təmizlik şirkəti olan sponsorumuz Why Star Cleaning baxır. Əlaqə nömrələrini xatırladım, başqa sözə ehtiyac yox. Uldu 0077 WhatsApp 055 238 0077
2: Megapolis'in aparıcıları Xəyalə və Ağa
0: Söhbət edəcəyik, davam edəcəyik, maraqlı xəbərlər var, onların hər biri ilə sizinlə bölüşəcəyik. Yolunuz açıq olsun, əziz sürücülər, dəyərli sürücülər, yollar haqqında məlumatla mütləq şəkildə diqqətinizə çatdıracağım ki, hansı yoldan istifadə etməyin, hansı yolda uyğundur sizin üçün, bu barədə məlumatları da nəzərinizə çatdıracaq. Maşınınız rahat olsun, avtomobiliniz rahat olsun, dözümlü olsun və sizi hər zaman yolda sizə yalnız və yalnız zövq versin. Bu üçün mənə elə gəlir ki, ən yaxşı maşın hansıdır? Təzə maşın. Maşın almaq üçün isə yolunuzu Hyundai-dan salın. Hyundai Tucson Long 5000 manat endirim. Son 15 Hyundai Tucson Long hibrid qalıb. Geniş interyeri və hibrid mühərrikin qənaətlə seçilən bu xüsusi model indi 54.900 manat deyil. 49.000 manata sizin ola bilər. Həm yanacağa qənaət etmiş olacaqsınız, həm də Long versiyanı təqdim etdiyi yüksək komfortu yaşamaq imkanınız olacaq. Hər birini edə bilərsiniz. Ziya Bünyadov prospekti 118 Babək prospekti 61C ünvanında yerləşir. Gedin, yeni Hyundai alın.

0: Polis.
1: Söhbət edirik, danışırıq. Həqiqətən çox maraqlı məqamlar mövcuddur və biz elə danışarkən xəyalənən deyirəm ki, bu belə deyil, bu belədir. Düşünürəm ki, insan hər gün danışdıqca, söhbət etdikcə, nələrisə müzakirə etdikcə, sən həm də fərqinə varırsan ki, bu sənin həyatının bir parçasıdır və bu məqamda istəyərdim ki, elə həyatının parçasına bir qərq olmuş bir insan var. O haqda danışaq, söhbət Johnny-dən gedir.
0: Musiqidə bugün.
1: Bir musiqi insanı və onun hal-hazırda mən dünəndən hələ də gözləyirəm ki, görsün nə baş verir, nə olub ki, tanıdığımız Johnny, hansı ki Azərbaycanlı ifaçımız, Rusiyada çox belə populyar, Azərbaycan özündə populyar, Azərbaycana gəlmişdi deməli festivala və əməlli gördüm də nə qədər adam, nə qədər onu
2: Johnny sevənlər çoxdur. Yeni yetmələr daha çox və dünən mən də Instagram səhifəsini gördüm, baxdım, görürüm ki, bu xəbər doğrudurmu? Baxıram ki, bütün
1: xəbər nədir?
2: Paylaşımlarını silib. Xəbər budur ki, Instagramda bütün şəkillərini silib bu xəbəri gördüm. Deyirəm də eləmədim tənbəllik, Instagram səhifəsinə daxil oldum, gördüm, doğrudan ancaq hekayə bölümü var. Və hekayə bölümündə yenə story Instagramda belə bir şey yazılmışdı. Deməli, yazı nə idi? İndi mən tərcümə edirəm də, o ingilis dilində yazıb təbii ki. Deməli, deyir ki, belə bir şey yazıb ki, görmək inanmaq deməkdir. Amma bu həqiqət ola bilərmi? Və ya sadəcə illüziyadır? Hər şey isə sosial şəbəkədə, yəni Johnny-nin qadın və balaca bir körpə ilə şəkli yayılandan sonra baş verdi. Bu nə oldusa, indi güyən buna belə bir... nə bilim, ifadə işlədir ki, hə, siz baxdınız, inandınız və yaxud da nəsə, amma bilmirəm,
1: yəni gördüyünüzə inanırsınız məsələsi.
2: Amma elə gəlir ki, bu sənə necədir? Varsa da o xanımı varsa da, uşağı da varsa, desin ki, hə, varımdır.
1: Yox, bir dəqiqə deyən da.
2: Və yaxud da ki, desin ki, bütün şəkilləri silmək nədir? Yəni bütün şəkil... Sən belə, mən belə başa düşürəm ki, Johnny indi kimdənsə inciyir və inciyərək bütün şəkillərini silib. İncirsə incidə, mən bir sənə necə? Yəni mən Johnny-nin yerində olsam, yazırlar da, sən onsuz da məşhursan. Səni heç kim tər... Yəni sən onsuz da gündəmdə olmalısan. Sənin üçün deməlidir ki, ayda Johnny-nin məsələn uşağı var, bir qadın

0: Lady Gaga nişanlının nişanında toyunu görmedi ki. Hələ bəlkə də gizli oldu, amma 2 ildir ki onlar nişanlıydılar. Bir də gördük 10 gün əvvəl balaca çağı körpəsi qucağında uşaqları olub. Heç kimə bir açıqlama vermədik. Aa, toyunuz oldu.
1: Ola bilər ki, ola bilər ki, indi bilirik də bütün söhbətlər hər biri PR üzərində qurulub. Bəlkə də bu da PR-ın bir hissəsidir. Yeni layihəsi olacaq.
0: Yox, o budur, bu sadəcə şəkillər. Arxivə də ata bilərdi.
1: Əlbəttə. Uşaq deyilik ki, Instagramda bizə nə oyunlardan çıxırlar. Hamısını hayd edirsən, gizlədirsən. Sonra bir müddət sonra şounu yapandan sonra, düzəldəndən sonra, yamaqları qoyandan sonra hər bir detalı otuzdurandan sonra açırsan deyirsən ki, buyurun, mən gəldim. İstənilən halda nə edirsinizsə edin, xoşbəxt olun. Xoşbəxtlik həm də əşyalardadır. Bunu hər zaman deyirlər. Çünki sən evində oturmuşsan, deyək ki, yeni bir əşya alırsan, o səni belə xoşbəxt edir. Bunun üçün nə eləmək lazımdır? Yuska getmək lazımdır. Yusk bu Avropa brendidir. Skandinaviya keyfiyyətidir. Danimarkanın məhsuludur. Qeyd edək ki, eviniz üçün rahat, keyfiyyətli və gözəl məhsullar almaq üçün yüksək qiymət ödəməyə ehtiyac yoxdur. Yuska gedin, Avropa brendindən bu məhsulları alın. Ən sevdiyim mağazalardan biridir. Hər gündə getsən doymuram. Deyirəm ki, o nə qəşəng malları var bunların. Davam edirik, hörmətli dinləyicilər. Siz də bizə qoşula bilərsiniz yeri gəlmişkən. Əgər hər hansı bir söhbətimizə fikriniz olsa, hər hansı bir söhbətimizə bir müdaxilə etməyisiniz, buyurun.
2: WhatsApp 055-455-1077.
0: Bu Johnny və Lady Gaga'dan bu Baby Boom uşaq körpə məsələsinə toxunduq. Bu arada yadıma düşdü ki, bu ilin yanvar-fevral ayında ölkəmizdə 14.797 körpə doğulub. Bugün də belə səslər çıxırdı, uşaq səsi necədi? Doğulub hər bir evdə. Və ailənizdə, nə bilim, dostlarınızda, iş yoldaşlarınızda kimisə uşağı doğulubsa, ən yaxşı hədiyyə nədir o hədiyyələrin yanında? Tortdur, şirinliyidir, elə Santortino sponsorumuz, 25 filialı var maşallah, elə hər yerdə də, hər addımda var mağazaları, tortlarla yanaşı bişmələr, bulkalar, kruasanlar, eklerlər, çox dadlı təamlar, çaylar, şokoladlar, piçenyalar. Ən əsası, qətiyyən palma yağı yoxdur.

0: İstirəm indi adamlara bu sualı verəmək olar. Where do you go? Ara geyincəm, işə gedirəm, özlə əsəblə cavab verir. Çünki sıxlıq falan hər biri.
1: Sən hər adamın adına da danışma da. Bəlkə üç biri əsəbi deyil. Əksinə gedir mahnını qulaq asa.
0: İndi gərəməyə yolda nə?
1: Yox, sən tıxacı, sən çünki tələsən yerin var. Bəlkə bəziləri heç sadəcə gedir.
0: Tək ki, belə olsun.
1: Gündəmdə bugün. Bilirsən, nə var gündəmdə? Ən populyar rəqəmsal trenddən danışım. Hal-hazırda iti pişiyi olan dinləyicilər varsa və sosial şəbəkələrdə videoları paylaşmağı sevirlərsə, aktiv paylaşım edənlər varsa, siz də bax bundan istifadə edə bilərsiniz. Sosial şəbəkələrdə insanların ev heyvanlarının, yəni pişik it, sanki ofis işçisi kimi kompüter arxasında çəkilən videoları qlobal trendə çevirilir və cəmaat təsəvvür edir ki, bu videolara milyardlarla baxış toplayıb. Götürəsən bir pişiyi.
0: Çox görürəm mən,
1: ha. Giyindir onu belə kostüm otursun kompüter arxasında.
0: Və güya ki hansısa işlər görür. Düzdür, indi süni intellekt bu mənada çox kömək edir.
1: Yox, süni intellekt bir ki, ağını çıxardır bəzən. Amma o canlı heyvanın, canlı itin ora-bura baxması, hələ bir təsəvvür, bir dənə meymunu götürmüsən, kompüter arxasına otuzdurmuşsan, bir ofisdə işçidir.
0: Ofisdə olanlar təbii ki, əgər bu fikriniz varsa etməyə, niyə də yox?
1: Bəkarçılıq olanda o live o, belə content çəkənlər olur, müəyyən bir şirkətlərin hamısının live səhifələri var. Bax, bu ideyanı biz sizə Megapolisdə havayı verdi. Random ideya sizə, video ideyası. Həftə sonu üçün bir qəşən çəkin öz şirkətiniz üçün. Bilirsiniz necə partladacaq o video?
0: Amma əgər böyük planlarınız varsa, hə, bu halda proqramımızın sponsoru Premium Bank sizinlədir. Maliyyə ehtiyaclarınızı rahat və çəkib şəkildə qarşılamaq istəyirsinizsə, Premium Bankdan 9.8%-dən başlayan faiz dərəcəsi ilə istehlak krediti sizin üçün uyğun seçimdir. 80 min manata qədər kredit məbləği 6 aydan 59 ayədək müddətdə 0,1 komissiya ilə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı məlumat almaq üçün 931 çağrı mərkəzi və yaxud da ki, yaxınlaşırsınız Premium Bankın filiallarına və əldə edirsiniz. İşiniz irəli.
2: Bravo-da Brand Festival başladı. 30 sentyabr tarixinədək 5 kilogramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 15 manat 95 qəpik, 7 kilogramlıq Persil yucu toz çeşidləri 16 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo.
3: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
4: İndi ehtiyacınız olan maliyyə dəstəyi Premium Bankda. 80 min manata dək istehlak krediti, 9,8%-dən başlayan faiz dərəcəsi, 6 aydan 59 ayadək müddət və 0,1 faiz arası komissiya ilə. Üstəlik, digər bankda kreditiniz olsa belə, müraciət edə bilərsiniz. Planlarınızı təxirə salmayın. Onları bugün reallaşdırmağa başlayın. Premiumbank.az saytından onlayn müraciət edin və ya 012-931 çağrı mərkəzinə zəng edin. Premium Bank. Seçiminiz premium olsun. Premium Banka seçi. Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü il tarixli 175 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Skandinaviya rahatlığını sərfəli qiymətə axtarırsınızsa, Yuska gəlin. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirim, ev və ofis mebilləri, döşəklər, ev tekstili və dekor. Sizə ən yaxın Yusk mağazasına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Kampaniya 23 sentyabrə dək davam edir.
6: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya ulduz 0077.
7: Fərqli ol. Diqqətləri üzərinə çək. Hər gününü rəngli yaşa. Həyatın hər anından ləzzət al. Fərqli, rəngli və ləzzətli. Santortino.
8: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərc çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
9: Planlar borclarını halletmeyin, indi vaxtıdır. Bank of Baku'nun Dostbank tədriqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% faiz ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
10: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
12: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
11: Uçuşumuz Maldiv adaları istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
13: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, kəşbəklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
14: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Selitom mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
16: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNLGP 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
17: After FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
18: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Taksi sürücüləri üçün əla xəbər. Yango Pro-da 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərində keçirilən yarışmada ən çox gediş edən 30 sürücünü smartfon, televizor və digər hədiyyələr gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.

0: Pera, bildin də hörümçək adam xalüqələr yaradır. Söhbət hörümçək adamdan getmir, filmlə söhbət gedir təbii ki. Bu rekord qırır və deyirlər ki, bu Amerikada artıq yəni bir söhbətə gətirib çıxarır ki, bu qədər. Spider-Man Brand New Day Şimali Amerikada təsəvvür edin 47 gün ərzində ekran əsərinin kassa yığımları $936 million çatıb və bu hələ ki təzə çıxıb da filmdə o qədər köhnə deyil, hələ davam edir. Yəni hələ ki kinoteatrlarla
1: bu hələ nələr yığacaq, hələ Tom Holland nələr qazanacaq Zendaya üçün, nələr yeni hədiyələr almaq üçün nələr qazanacaq, hələ Zendaya da gözünü təbii ki Tom Holland'ın cibinə dikmir, nə olsa ər arvadlar, Zendaya da özü də yaxşı qazanır da, yəni
0: qazanacaq,
1: qazanır,
0: qazanacaq, qazanacaq. Bəs biz niyə qazanmırıq?
1: Hörümçək adam deyilik.
0: Müsabiqə başlayır və müsabiqəmizdə təbii ki seçmə suala ilk olaraq düzgün cavabı yazıb göndərən dinləyicilərimizdən biri çıxacaq və qalib olacaq. Qalib isə təsəvvür edin ki Dubaya 2 nəfərli bilet, gediş və qayıdış.
1: Əla, əla. Seçmə sualı isə belədir. Big Ben hansı şəhərdə yerləşir? Londonda yoxsa Parisdə? Big Ben asan sualdır. Hansı şəhərdə yerləşir? London yoxsa Paris?
2: WhatsApp 055 455 1077.
1: Bu laf mahnı oldu. London, Paris.
0: 055 455 1077 bizim nömrəmizdir. Elə gəlmişkən siz Dubaya 2 nəfərli bilet gediş və qayıdışı qazanmaq imkanını əldə edirsiniz və bu imkanı yaradan Air Arabian hava yollarının sponsorluğu ilə təqdim olunur bu oyun və baxaq görə bu müsabiqədə kim qalib gələcək. Fikirlər siz mesajlarınızı yazın, göndərin. Bir daha deyim 055 455 1077 də bizim nömrəmiz. Mütləq şəkildə siz də qoşulun.
1: Hörümçəkdən danışdın. Hörümçək ancaq ekranlarda yaxşıdır, filmlərdə yaxşıdır, uzağı cizgi filmlərdə yaxşıdır, amma evdə, yaxşıdır. Ofisdə lazım deyil. Evinizdə var, həyat evinizdə hörümçəklər az deyil. Canınızı qurtarmaq istəyirsiniz. Əlbəttə ki, özünüz bu işə əl atmayın. Bizim sponsorumuz beynəlxalq təmizlik şirkəti olan White Star Cleaning gələcək öz komandası ilə ən son texnoloji avadanlıqları ilə bir balaca bir hörümçək də qalmayacaq, bir qarışqa da qalmayacaq. Hamısı orada təmizlənəcək. Heç bundan belə heç bir həşərat sizin o evə də yaxınlaşa bilməyəcək. Çünki elə mayələrdən istifadə edirlər ki, lazımsız həşəratlar heç uzaqdan belə o evə yaxınlaşmır. Nə istəyirsiniz artıq? Ulduz 0077, WhatsApp 055 238 0077.
0: Və evinizin, mənzilinizin göz oxşamasını istəyirsinizsə bu halda yolunuzu proqramımıza sponsoruz Yusqdan salın. Danimarkada olan beynəlxalq Skandinaviya brendi elə məhsullar sevilir. Təsəvvür edin ki, ev üçün nə lazımdırsa. Şamdan tutmuş pərdəyə kimi, nə bilim, oturacağa kimi, həyət evi üçün nə istəsəz, yəni oturacaqlar, yerləncəklər, kreslolar, mebellər, yəni yataq mebeli, döşək, yastıq, hər bir şey siz Yuxdan tapa bilərsiniz. Yuxu məhsulları burada, döşəklər belə əldə edə bilərsiniz. Yuxu və yaşayış üçün lazım olan müxtəlif məhsulları bir arada tapa bilərsiniz. Yusk. Təsəvvür edin ki, çox yerlərdə var. Mən evimizin yanında var deyə rahat şəkildə hər dəfə keçəndə baxıram. 50% qədər indirim də var.
2: Megapolis.

0: Bayaq, əziz dinləyicilər, söhbət edirik, danışırıq və söhbət düşdü ölkəmizdə keçirilən böyük bir layihədən və mən dedim ki, mən ora istəyirəm, hətta bir tanıdığım, tanınmış bir ifaçı müğənni var, o da getmək istəyir və planlaşdırırıq və soruşurlar ki, doğrudan çox maraqlıdır, hə, maraqlıdır, amma ən maraqlısı keçib bəridir. Söhbət bir dizdələrdən gedir təbii ki.
1: Formula 1 yarışı, bəli, o izdiham, o konsert, o adrenalin, o maceranı biz də görürük, biz də hiss edirik. Bu arada Auto FM formula yarışlarının məhz rəsmi media partnyorudur və elə Auto FM-də gün ərzində formula ilə bağlı ən son məlumatları eşidirsiniz. Elə Megapolis verilişi, bizim veriliş daxil. Artıq Formula 1-in növbəti il üçün mövsümünün təqvimi açıqlandı. Grand Prix-si, Azərbaycan Grand Prix-si sentyabrın 24-26 baş tutacaq. 2027-ci il mövsümü martın 12-si 14-də keçiriləcək. Bəhreyn Grand Prix-si ilə başlayacaq. Dünya çempionatının sonuncu yarışı isə dekabrın 10-12-sində Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Əbu Dabi şəhərində baş tutacaq. Çempionat 22 ölkədə keçirilməklə 24 mərhələdən ibarətdir və 2027-ci ildə sprint yarışlarının sayı 6-dan 10-a çatdırılacaq. Mövsümün ilk rəsmi mövsüm öncəsi testləri isə fevralın 24-27-sində Bəhreyndəki Sahir trasında baş tutacaq. Beləliklə 2026 və 2027-ci illərdə Azərbaycan Grand Prix-si eyni tarixdə 24-26 sentyabrda baş tutacaq. Yəni bu il 24-dən başlayacaq artıq. Yarışlar 26-sı bitir artıq və növbəti ildə eynən 24-ü başlayır, 26-sı bitir.
0: Çox maraqlı bir Formula 1 yarışı ilə bağlı danışdıq əgər. Çox maraqlı bir məqam var. Andrea Kim Anatoli, təsəvvür 20 yaşında gəncdir və bugün liderlər arasındadır. Hətta Verstappen-i geridə qoyub, ikinci eləyib. Yəni, 20 yaşında gənc oğlan, yəni təsəvvür edirsiniz. Çox maraqlı da Formula 1 bu il mələqə ki, ən maraqlı hissələrdən, maraqlardan. Biz də 10 illik olaraq, söz olaraq qeyd olunur. Çox maraqlı olacaq bir sözlə.
2: Dalğanı dəyişməyin. Auto FM-də cəmi bir reklam.
3: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% edək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bankın MTN şöbədir.
2: Auto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11 Müsabiqə
0: başladı və uğurlar arzu edirik bizim dinləyicimizə. Günel xanım, sabahınız xeyir olsun. Günel xanım, buradasınız?
1: Günel xanım. Alo.
0: Səsini eşitsək.
1: Alo.
0: Bir daha zəhmət olmasa baxaq. Günel xanım.
1: Günel xanım, səsiniz gəlsin.
0: Buradadır. Necəsiniz?
5: Yaxşı, çox sağ olun. Siz necəsiniz?
1: Biz yaxşıyıq, təşəkkürlər. Nə ilə məşğulsuz, haradasınız, nə edirsiniz?
0: Evdə deyə Günel xanım.
5: Evdar xanımam bəli.
1: Evdar xanımsınız. Adı yükünüz çoxdur, Evdar xanım. İndi işləyən xanımlardan daha çox işləyir. Bax, günə necə başlamışsınız, mənə maraqlıdır. Hələ də günə necə başlar Evdar xanımlar?
5: Yoxudan durmuram, çayın ki qoyuram, uşaqları məktəbə yola salıram.
1: Aha, sonra.
5: Evi artıq yıxdırılmış vəziyyətdədir.
0: Artıq?
1: Nə olub sizə, ay Günel xanım, nə olub axı? Hara qaçır ev işləri, uşaqları yola saldır.
0: Mən səhədində,
1: Keçə Auto FM-ə qulaq asın, üzünüzə maska çəkin. Üzünüzə maska çəkin, göz altına paçı qoyun. Biraz qəşən belə çayınızı için, oturun, uzanın, bir xəyallar qurun.
0: Uşaqlar gələcək, hara rahat.
1: Yox, onu eləyin, sonra siz
0: Günel xanım, siz düz eləyirsiniz. Səhər sizdən durdunuz, uşaqları yola saldınız, evləri təmizlisiniz, ondan sonra gün sizindir.
1: Elə xanımlar var ki, sonra yorulurlar, ümumiyyətlə, yoruldum.
0: Nəysə, Günel xanım. Mən evin işi qurtarmır, bütün gün evdə işlər görə qurtarmır.
1: Elə istəyərdik ki, evdar kişilər olsun, yəni müəyyən işləri təbii ki, nə olub?
0: Ola bilər, niyə də yox.
1: Kişilər indi atalıq məzuniyyətə çıxır da, evdar kişi ola bilməz, onu da bir dəfə siz eləyin, düz deyir Günel xanım. Ya doğrudan zarafat bir yana evde artık atalık mezuniyada çıkıyorlar. Yani burada bu da normaldir.
0: Günelik Hanım, biz size uğurlar arzu etmek istedik. Demeli biz Air Arabian hava yollarının desteğiyle xüsus olarak size Dubai'ye iki neferlik gitmek ve qayıtmak biletini təqdim etmek istedik. Bu seyahat sizin olabilir. Ama bunun için gerekir 5 sualın 5'ine doğru cevap verirsiniz. Ama 3 suala doğru cevap artık size kazandırır hediyeni. Onu bilirsiniz.
1: Ama Dubai yok. Yani sen almayın.
0: Eğer 5 sual cevap etsiniz, finala geçeceksiniz. Finalda ise Ləman Xanla yarışıp ikinizden birinizi müttəq göndərəcək.
1: Ama Beylikle... Günel Hanım seçmə sualın cevabını deyin. Big Ben hansı şəhərdə yerləşir?
5: London.
0: Doğru cevabıdır. Hazırsınız, başlayaq.
5: Bəli,
0: başlayaq.
2: Başladı. WhatsApp 055 455 1077.
0: Qeyd edək ki, 5 saniyə vaxtınız olacaq. 5-ci saniyə bitdikdən sonra cavab versəz, yenə də cavabınız qəbul olunmayacaq. Aydındır mı?
5: Aydındır.
0: Uğurlar sizə.
1: Beləliklə, Oscar mükafatı əsasən hansı sahə ilə bağlıdır?
5: Kino.
1: İkinci sual.
0: Növbəti sual. Hansı quş uça bilməsə də dünyanın ən sürətli qaçan quşudur? Uça bilməsə də dünyanın ən sürətli qaçan quşudur.
1: Növbəti sual. Növbəti sual gəlir. Hansı ölkə min göllər ölkəsi kimi tanınır?
0: Növbəti sual. Azərbaycan xalçalarında ən çox istifadə olunan həndəsi naxışlardan biri necə adlanır? Ən çox dedim, ha?
5: Buta.
0: Növbəti sual.
1: Azərbaycanın ilk qadın bəstəkarı kim olub?
5: Fəxri Axundova.
1: Bəli.
0: Və siz ümumilikdə 3 suala cavab verə bildiniz. Biz sizi təbrik edirik.
1: Açıq inanmırdıq. Düşündük ki, ayda ümumiyyətlə əli boş qayıdacaqsınız.
0: Yo, yo, yo. Qətiyyə.
1: Səhər efirindən.
0: Təbrik edirik sizi, təbrik edirik sizi. Siz xüsusi olaraq hədiyəni qazandınız. Biz böyük məmnuniyyətlə sizə səhər tezdəndən, düşünəm ki, uşaqlar yola dərsə gedəndən sonra siz oturub qəşəng-qəşəng tort yiyəcəksiniz. Böyük məmnuniyyətlə təqdim edirik. Təşəkkürlər, minnətdarıq sizə. Günel Hanım, təbrik edirik.
1: Sağ olun. Uğurlu gün sizə. Belə.
0: Günel Hanım hədiyəsini götürdü.
1: Əsas hədiyə sponsorumuz Santortino'da olan tortdur.
0: Biz isə qeyd etmək istəyirik ki, istənilən halda bizim üçün əsas olan çox şeylər var. Onlardan biri də qazancdır. Biz də səyahət etmək istəyirik, biz də gəzmək istəyirik, siz də hamı gəzmək istəyir. Bunun üçün elə edin ki, siz xərcləyəndə sizə millər gəlsin və siz bu milləri xərcləyib xaricə səyahət eləyə bilərsiniz. Bunun üçün isə olmaz kartlarını əldə etmək lazımdır. Proqramımızın sponsoru Premium Bankdır. Premium Bank 30 sentyabra qədər olmaz kartlarına 50% endirim əldə etmə imkanı yaratdı bizə və az qalaba əslində tələsin, yəni gözləmək lazım deyil ki, ayın axırına yetsin çıxsın, elə indi bu dəqiqə bunu edin. Siz təsəvvür edin ki, hər 7 manata 1 mil ölkə daxili, ölkə xaricinə hər 5 manata 1 mil toplamaq imkanınız var və qeyd edək ki, siz rahat şəkildə bu milləri toplayıb xaricə səyahət edə bilərsiniz. Olmaz kartlarına əldə edin Premium Bankdan, nömrə 931-dir. Qeyd edək ki, ən yaxşısı təbii ki, rahat işə getməkdir. Yollardakı vəziyyət mənə gəlir ki, bir bağlaca səngiyib, yəni sıxlıq biraz səngiyib, birazdan bu barədə məlumatı da ötürəcəyik, siz də diqqətinizə, nəzərinizə çatdıracaq. Qeyd edək ki, proqramımızın sponsoru Hyundai sizə gözəl yolları və bu yollarda rahat getməyi bu imkanı yaradır. Məsələn, Elantra ilə, özü də Elantra Comfort modeli 3999 manat ilk öndən əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş 999 manata. Kasko, icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobil dövlət qeydiyyat nişanı belə Hyundai tərəfindən sizə hədiyyə olunur. 989 onların nömrəsidir.
2: Megapolisin aparıcıları Xəyalə və Ağa.
6: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 30 sentyabr tarihine dek 225 gramlık Berga Earl Grey Karaçay 5 manat 39 gepik. 2 kilogramlık Femilea 10 1 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
7: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
8: Biznes harçlarınız size seyahat kazandırsın. Premium Bank ve Visa takdim edir. Sahipkarlar için Visa Signature Business All Miles kartı. Kartınızı elde edin, biznes harçlarınızı millere çevirin. Topladığınız milleri All Miles tətbiqində aviabilete çevirin ve istediğiniz şahsın adına əlavə rüsum olmadan bilet elde edin ve premium imtiyazlardan yararlanın. Visa Signature Business All Miles, biznesinizi seyahat imkanları ile birleştiren kart. Etraflı məlumat için premiumbank.az veya 012 931 çağrı mərkəzi. Premium Bank seçici Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü tarixli 175 sayılı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
10: Toya hazırlaşırsınız, yeni evinizin rahatlığını Yusk'la yaradın. Mebel, döşeyler, ev tekstili ve dekor, seçilmiş mehsullara 50% dek endirimle. Teklif 23 sentyabr'a dek devam edir. Mağazalarımıza gelin veya yusk.az saytından online sipariş verin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
11: 5000 manat endirim. Son 15 adet Hyundai Tucson Long Hybrid. Geniş interyeri ve hibrid mühərrikin qənaəti ilə seçilen bu xüsusi model indi 54900 manat deyil. Cəmi 49900 manata sizin ola bilər. Həm yanacağa qənaət etmək, həm də Long versiyanın təqdim etdiyi yüksək konfortu yaşamaq istəyirsinizsə, bu fürsəti qaçırmayın. Stokda qalan 15 avtomobildən birini əldə etmək üçün elə indi bizə müraciət edin.
12: Sən bir rəqəmlərə bax, 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
13: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 sayılı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
14: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
15: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
14: Uçuşumuz Sri Lanka istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
16: ABB'den nakd kredite 7% dək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% dək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10.000 manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabra dək qüvvədədir.
13: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
17: Özəl anlarınızın bəzəyi olan patçı yenə də sizinlədir. Sevincli günlərinizi birlikdə qeyd etdik. Patçı şokoladlarının ləziz dadı ilə xoş günlərinizi daha da unudulmaz etdik. İndi isə sizə daha yaxın olmaq üçün yeni ünvanımız Port Baku Mall filialı ilə xidmətinizdəyik. Ünvan Port Baku Mall Neftçilər Prospekti 51 Əlaqə 077-460-0072 Patçı gözləntiləri üstələyən ləzzət.
10: Eviniz və ya ofisiniz üçün rahat mebel axtarırsınız? Yusqda endirimli stullar 55 manatdan, ofis kresloları 135 manatdan, ev kresloları isə 175 manatdan başlayır. 23 sentyabr-a dək Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az saytından onlayn sifariş edin. Ətraflı Ulduz 9191.
18: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku-ya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
19: Bank of Baku.
13: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Hafta FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Sabahınız xeyirli olsun. Avtofemi dinləyirsiniz və Brad Pitt, Angelina Jolie megastardılar. Düzdür, artıq onlar çoxdan bir yerdə yaşamırlar, amma onların arasındakı o qara pişi hələ də keçməyib, hələ də onlar desən dostlaşmayıblar. Baxmayaraq ki, artıq uzun vaxt keçib, Jolie'nin də adı artıq başqa bir adamla hallanır. Brad Pitt'in də özünün şəxsi həyatı var.
1: Düşmən oldular.
0: Hə, indi də yenə də ay cütlüyün ikinci övladı. Birinci dəfə qızlarım Shiloh 2 il əvvəl məhz atasının soyadından imtina etmişdi. Los Angeles məhkəməsinə müraciət edərək atamın soyadını istəmirəm, imtina edib okey, həyatlarını davam edirlər. İndi də cütlüyün 25 yaşlı böyük oğlu Maddox artıq rəsmi olaraq, rəsmi sənədlərlə Pitt soyadını daşımaq istəmədiyini bildirib və məhkəmə onun soyadının dəyişdirilməsi ilə bağlı müraciətini təmin edib. Qərara əsasən o bundan sonra rəsmi olaraq Maddox Chivan Jolie Pitt deyil, Maddox Chivan Jolie olacaq.
1: Bir dənə Pitt sözünü oradan götürürlər və salamı ondan da məsələ bağlanır. Hər halda nələrsə baş veribsə, bəlkə də elə burada ən böyük günahlardan biri də elə Brad Pitt-dir. Bilmirik axı. Hər halda xəbər var idi ki, bu xəbər də diqqətinizi çatdırdıq. Sabahınız xeyir.

0: Bakıda səhər saat 9-dur.
1: Cəmi 10%-lik ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Мегаполис.
1: Мегаполис дома медир сабанс хейр.
0: Мега йоллар.
1: Yollardakı ən son vəziyyətə nəzər salaq, hansı yollarda avtomobillər hərəkətində sıxlıq var, bu barədə məlumatları məhz Avto FM 107.7 dalğasında işləyirsiniz, əziz və dəyərli dinləyicilər. Başlayaq 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində hərəkətin intensivliyinə nəzər salsaq, Bakı-Sumqayıt yolu, Sumqayıtdan Bakıya 20 yanvar istiqamətində hərəkətdə hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqdadır. Bununla bərabər bu Tbilisi prospekti ilə davam edir. Gəlir Abdullahab Salamzadə küçəsi, burada isə hər iki istiqamətdə avtomobillərin hərəkətində sıxlıq müşahidə olunmaqdadır. Həm Qələbə kino teatrı istiqamətində, həm əks istiqamətində daxil oluruq Ziyə Bünyadov prospektinə. Burada isə Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində müxtəlif yerlərdə avtomobil hərəkətində sıxlıq müşahidə olunur. Ziyə Bünyadov prospekti hər zamanki kimi belə sıxlı, belə tıxaclıdır, belə desə daha doğru olar. Digər tərəfdən isə Böyük Şor küçəsi, burada isə Ziyə Bünyadov prospekti istiqamətində avtomobillər hərəkətində sıxlıq müşahidə olunur, amma yavaş-yavaş səngiyir sanki sıxlıq. Çünki Yusif Səfərov istiqamətində avtomobillər artıq deyək ki, rahat şəkildə bir balaca sürətlənmə var. Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol, əsas yol mərkəz istiqamətində sıx hərəkət edirlər. Babək prospekti Heydər Əliyev prospekti ilə kəsişməyə qədər avtomobillər hərəkətində sıxlıq var. Bununla bərabər Xocalı prospektində Yusif Səfərov prospekti istiqamətində Afiyetin Cəllov küçəsi və Mehdi Mehdizadə küçələrində avtomobillərin hərəkətində sıxlıq müşahidə edirik. O şəhərin mərkəzi küçələrinə nəzər salsaq, burada isə istəyir Üzeyir Hacıbəyli 28 May küçəsi, Zərif Əliyev küçəsi, Azadlıq prospekti, Rəşid Beypudov küçəsi, bunların hər biri hal-hazırda avtomobillərin hərəkəti ilə intensivliyini bir mənalı şəkildə göstərir. Yolunuz açıq olsun.

0: Camaatın pulunu sayan bir nəşir var da, Forbes. Bəli, Forbes deyir ki, flankəz varlıdır. Forbes bilib bir sözlə camaatın cibinə girir. Bu dəfə də Amerikadakı varlı insanların cibinə girdi və nə məlum oldu? ABŞ-ın ən varlı 400 sakininin ümumi sərvəti rekord həddə çataraq, ağa təsəvvür et, qulaq as, $8 trilyon olub. $8 trilyon.
1: Təsəvvür etmək mümkün deyil bu qədər pulu bir yerdə. Mümkün deyil. Milyarlar çağı təsəvvür edən bilirəm.
0: Manifestdə son zamanlar dəbə düşüb. Manifest girir.
1: O qədər.
0: 8 trilyon dövbət adam çox istəmərdir ki. Adam azla qani olmamalıdır. Nəysə, bu bir il əvvəlki göstəricidən 1.4 trilyon dollar daha çoxdur. Yəni, Amerikada adamlar getdikcə daha da belə varlanırlar. Bəli. Reytingdə birinci yeri il ərzində sərvəti var dövləti iki dəfədən çox artaraq 908 milyard dollara çatan Elon Musk. Bəli, Elon Musk Forbes-a da nömrə 1-dir.
1: Aydın məsələdir.
0: Hə, bir il əvvəl, məsələn, Forbes onun sərvətini 428 milyard dollar qiymətləndirmişdi. İkinci yerdə 378 milyard dollar ilə Amazonun baş direktoru, yəni təsisçisi Jeff Bezosdur. Üçüncü yerdə isə 278 milyard dollar var dövlətlə Google-ın həm təsisçisi Larry Page-dir. Belə, top 15-də yer alan yeganə qadın Walmart-ın təsisçisi Sam Walton-ın qızı Alice Walton.
1: Ay, so qızı məsələsi yaxşıdır. Atasından qalıb varis.
0: Onun səbəti 118 milyard dollardır. Yox, atasından qala bilər, ağa. Amma özü də yaxşı idarə edir də. O qədər görmüşük ki, atadan anadan qalır, amma heç nə.
1: Orası var, amma ki atadan qalıb böyük məbləğdə pullar, düzdür, daha çox idi bir neçə il bundan qabaq, bir balaca sərvəti azalıb yeri gəlmişkən bu xanımın artısı 120 neçə milyard idi, indi 118-ə düşüb, xərcləyir. Xəcdir, hara xəcdir? Heç olmasa xəcdəyəndə milləri qazanır ya yox, o da maraqlı söhbətdir. Proqramımızın sponsoru Premium Bankdır. Premium Bank bizə Visa Signature Business Olmaz kartını təqdim edir. Biznes sahibləri, biznes xərclərinizi daha dəyərli etməyə hazırsınızsa əldə edin. Məsələn, Premium Bank və Visa sahibkarlar üçün Visa Signature Business Olmaz kartını təqdim edir ki, xərcləri siz dəyərə çevirə bilirsiniz. Yeri gəlmişkən kartı əldə edən kimi dərhalsa 400 mil hədiyə olunur və daha sonraki ölkə daxili əməliyyatlarda hər 20 manat sizə 1 mil, ölkə xarici əməliyyatlarda hər 15 manat sizə 1 mil gətirir. Topladığınız millərlə yalnız özünüzə deyil, istədiyiniz adama aviabilet əldə edə bilərsiniz. Bununla bərabər premium private check-in, fast track, biznes zalları, havaliman transferləri, səhət sığortası və bir çox məsələlərdə premium bankın üstünlük lərindən faydalana bilirsiniz. Yolunuzu Premium Bankdan salın. 931 onların nömrəsidir. Qeyd edək ki, biz ilə söhbət edərkən bir çox məqamlara da aydınlıq gətiririk. Birazdan Praqa haqqında çox maraqlı söhbətimiz olacaq.
0: Əminim ki, səyahətdən danışdın.
1: Payız şəhəri.
0: Payızda Praqa daha belə əlvan rənglərə boyanır. Belə daha narıncı, qırmızı, yaşıl. Və onu həqiqətən də belə də payızda gediləsi şəhərlər arasında bəs reytinq də var. Hətta birinci, ikinci reytingdə. Yəni Praqa doğrudan da gözəldir və payızda onun gözəlliyi üzə çıxır. Daha da üzə çıxır.
1: Birazdan qayıdıraq, söhbət edəcəyik. Siz də bizimlə qalın.

0: Sevgili belə.
1: Super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik. 2 litrlik qırlanğıc günəbaxan yağı 10 manat 85 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
2: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
3: Gündəlik xərclərinizi səyahətə çevirin. Premium Bank All Miles kartı ilə alış-veriş edin. Həm bankdan, həm də 200-ə yaxın partnyordan mil qazanın. Topladığınız milləri All Miles tətbiqində aviabiletə çevirin və istədiyiniz şəxsin adına əlavə rüsum olmadan bilet əldə edin. Millərinizi ailənizlə birləşdirin, paylaşın və Visa-nın Lounge, Fast Track, Transfer kimi premium üstünlüklərindən yararlanın. Premium Bank All Miles, mil qazanın, səyahət edin. Ətraflı məlumat üçün premiumbank.az və ya 012-931. Premium Bank ASC, Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü tarixli 175 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya ulduz 0077.
5: Fərqli ol. Diqqətləri üzərinə çək. Hər gününü rəngli yaşa. Həyatın hər anından ləzzət al. Fərqli, rəngli və ləzzətli. Santortino.
6: Rahat yuxu üçün artıq çox pul ödəməyə ehtiyac yoxdur. Yuskta yastıqlar 25 manatdan, isti yorğanlar 32 manatdan, döşəklər isə 250 manatdan başlayır. Təkliflər 23 sentyabrə dək qüvvədədir. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
7: Minimal ilkin ödənişlə Hyundai Sonata Hybrid Comfort versiyasına cəmi 5990 manat. Vision versiyasına isə 6490 manat ilkin ödənişlə sahib olun. Üstəlik, kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanı və icbari sığorta bizdən sizə hədiyyədir. Hybrid mühərrikin səssiz gücü, müasir interyeri və qabaqcıl təhlükəsizlik sistemləri ilə həm qənaəti, həm də yüksək komfortu yaşayın. 2025-ci il model Hyundai Sonata Hybrid. Gələcəyə doğru ağıllı seçim. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
8: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
9: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
8: Uçuşumuz Tayland istiqamətindədir. Fly Dubai ilə

0: Uçuşa hazırsız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0 598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0 598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
1: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
2: Nar sərf edir.
3: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
6: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
7: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Taksi sürücüləri üçün əla xəbər. Yango Pro-da 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərində keçirilən yarışmada ən çox gediş edən 30 sürücünü smartfon, televizor və digər hədiyyələr gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.
8: Megapolis davam edir. Artıq yollarda yavaş-yavaş hərəkətin sürətləndiyini görürük və bu bizi sevindirir. Yolunuz açıq olsun, hər zaman getdiyiniz ünvana vaxtında çata biləsiniz, gecikməyəsiniz. Bunun üçün təbii ki, bizə Saz avtomobili lazımdır. Bunun üçün bizə Hyundai lazımdır. Hyundai'nin istənilən modeli, istəyir Tucson Long olsun, istəyir Elantra olsun, istəyir Sonata Hybrid olsun, istəyir Palisade olsun, istənilən bu Hyundai modelinə aldıqda siz sözün əsl mənasında rahat yolların şahidi olacaqsınız.
9: Və dadlı sponsorumuz Dadlı Məqam, Dadlı An San Fortino-dur. 5 ildir ki fəaliyyət göstərir. Artıq 25 filialı var və mən əminəm ki, tezliklə bir 30 olacaq, sonra 40 olacaq, sonra artıq 100-ə çatacaq. Niyə də yox? Bu potensial onlarda var. Çünki keyfiyyətli ingredientlərdir. Çünki qətiyan palma yağından istifadə olunmur və məhsulların hazırlanmasında təbii qaymaq və təbii kərə yağından istifadə olunur.
8: Nə gözəl. Nuş olsun kim ki alır, istifadə edir və
9: yeyir, aparır qonaq.
8: Qonaq eləyir. Bəli, bu da çox maraqlı bölüşür. Məsələdir. Tort sevirsən?
9: Yaxşı tortu, hə. San Tortino bütün tortlarını
8: sevirəm. Biz ümumiyyətlə şirniyyatı çox sevirik.
9: Yaxşı şirniyyatı. Uşaqlıqda qarın quluydum, ağa. Boynuma alıram, bəli. Nə varsa yeyirdim. Amma indi artıq...
8: Özümü saxlayırsan. Özümü saxlayırsan.
9: Yo, müdrikləşmişəm. Bilirəm artıq hər şey yemirəm. Hədə
8: saxlayırsan da.
9: Yo, bir var özümü saxlamaq istəyirəm, amma deyir o mədə doyur, göz doymur.
8: Aha.
9: O başqa mən. Bir var sən bilirsən ki, mən bunun yeyiməliyəm, mən yeyirəm, sən yaxşısını yeməliyəm. Tərkibinə kərə yağı olmalıdır. Bahalı olsa, amma eybi yox, bilirəm ki, yaxşı olsun. Hə.
8: Digər tərəfdən isə sən bayaqlar çox gözəl dedin ki, biz qidalanmağı sevirik. Bu şəhərlərdən biri də, xüsus olaraq bizə axı şəhər həyatından danışırıq, şəhərlərdən biri də Praqadır. Burada insanlar şirniyyatı, şirin müxtəlif meyvələri belə üzərinlərsə edirlər, müntəzəm olaraq təqdim edirlər. Praqadan danışırıq bugün.
10: Həyatı.
8: Əslində möhtəşəm Praqa səyahəti sizə unudulmaz anlara bəxş edəcək. Dünyada bu sehirli şəhərin atmosferinə qərq olmaq, buranı xüsusi olaraq görmək üçün onlarda ekspres turlar təşkil olunur şəhərdə. Çünki milyonlarla insan il ərzində Praqaya yola düşür və gedir oranı kəşf etmək üçün. Oranı kəşf etmək üçün çox böyük imkanlar var və bununla bərabər dünyanın ən qədim qalası kimi Guinness Rekordlar kitabına düşən əzəmətli tikili Praqa qalası əsrlər boyu Çexiyanın mədəni və siyasi mərkəzi olub. Qeyd edək ki, gotika və barokko üslubunun qarışığı olan memarlıq şah əsəri bölgənin zəngin və rəngarəng tarixinə dəlalət edir. Qeyd edək ki, Praqa şəhəri dünyada ən çox qalası və belə deyək o qədimliyi ilə seçilən şəhərlərdən biridir. Maraqlı məsələ odur ki, biz hər birimiz indi gedən insanlar hər biri Praqa haqqında müxtəlif təəssüratlarına bölüşə bilər. Mənə elə gəlir ki, oradakı insanlar sadəcə bayram adamlarıdır. Sözün əslində məzlə hamı gülür, hamı şənlənir. Çox maraqlıdır ki, bizim həm vətənlimiz Emin Səfərli də Praqa səyahəti və Praqada keçirdiyi günlər haqqında öz fikirlərini, öz təəssüratlarını bizimlə bölüşüb. Dinləyək məncə, qulaq asaq görək Emin.
2: Sizə Praqa haqqında danışmaq istəyirəm. Praqa çox gözəl şəhərdir, amma mən bütün səyahətimi bron etməmişdən qabaq bilməzdim ki, Praqa şəhəri bu qədər möhtəşəm və rəngli bir şəhər olacaq. Çünki mən ora gedəndə ingilislər demişkən də fairy tale, belə bir gözəl, həyatda olmayan kimi bir şəhər görə bilməzdim fikrimdə idim və Avropanı səyahət edəndə bir neçə ölkələri və şəhərləri bilməzdim ki, axırıncı şəhər Praqaya gələcəm və burada çox sevəcəm bu şəhəri. Çünki əslində qalsa şəhər şəhər kimidir. Öz gözəl yerləri var, öz təbiəti var, öz şəhərin öz gözəlliyi var və mən orada tur götürəndə adətən çox adam gedəndə bir maraqlı turlar götürür. Mən sadəcə free walking tour götürdüm. Yəni onu saytdan bron edəndə sən heç bir ödəniş etmirsən. Sadəcə bəxşiş kimi, tips kimi bir 10-15 avro verirsən və onun əvəzinə sənə çox gözəl bir tarixi yerləri göstərirlər. Bələdçi bütün tarixi danışır, gözəl yerləri tövsiyə eləyir, restoranlara, kafeləri. Və mən ora gedəndə mən elə fikirləşdim ki, maraqsız olacaq da, sadəcə Avropa şəhəridə orada gedim, bir quş qoyum ki, mən orada olmuşam. Amma orada turu götürəndə mən həqiqətən şoka düşdüm ki, bu qədər tarixi bir yerdir. Əlavə olaraq da bilirdim ki, əslində tarixi yerdir, yəni kitablarda, tarixdə oxumuşam. Sadəcə faktiki ora gedəndə onu fikirləşməzdim. Mən orada bütün bu gözəllikləri gördüm, tarixi gözəl yerləri gördüm. Ümumiyyətlə məlumatları alandan sonra qastronomiya qaldıqda isə indi qastronomiya mən fikirləşirdim ki, yeməkləri çox gözəl olacaq. Wow yemək deyildi əslində, amma təcrübəyə əsasən mən deyərdim ki, dadlı bir təmləri var, qızardılmış olsun, yəni ardı kartoflarda çox gözəl qızardılmış dadlı kartoflar olur, ət yemələri olur, qulaş olur. Əlavə olaraq da deyərdim ki, onların şirniyyatı çox dadlıdır, tridelnik bizdə Bakıda da var. Məncə ora gedən, oradan nəsə gözləyən bir insan məsə qastronomiya yox, tarixə və gözəl bir yerlərə öz vaxtını sərf eləməlidir. Məncə qısa olaraq bunu danışa bilərdim. Əslində ora getsəniz, özünüz onu görsəz, sizin daha çox xoşunuza gələcək. Çünki nə qədər danışsaq, nə qədər YouTube formatında, podcast formatında nəyə baxsaz da, sizin canlı versiyada gördüyünüz bir şeylər heç vaxt mən danışdığım və başqa insan danışdığı şeyə gələ bilməz.
8: Tamamilə razıyam bu məsələyə. Gedib görmək 100 dəfə işlə bilərsən. Amma bir dəfə gedirsən və həqiqətən Praqanın o gözəlliyini, o belə deyə ab havasını hiss etmək üçün sadəcə orada olmaq lazımdır. Ümumiyyətlə Avropa çox maraqlıdır. Avropanın müxtəlif illəri. Ümumiyyətlə, Avropa deyəndə bizim ağımıza gələn nə olur? Gözəllik, keyfiyyət və zövq. Bunların hər biri harada toplaşıb? Yusqda. Yusqda siz Danimarkadan olan beynəlxalq Skandinaviya brendinə məxsus olan məhsulları görəcəksiniz. Dünyada 50 ölkədən çox yerdə var və 3600 mağazası var Yusqın və onlardan bir neçəsi Bakıdadır, bizdədir və bu çox yaxşıdır, əslində fürsətdir. 2009-cu ildən Yusq Azərbaycandadır, Bakıdadır. Gedin, burada mənzil üçün hər şey deyərdim, hər şey deyərdim. Yəni daban daşından tutmuş yastığa qədər, pərdə deyə qədər hər şey burada var və siz sadəcə Yusqa daxil olub evinizi ən gözəl bir məkana çevirə bilərsiniz. Qonaqlar gəlincə. O, nə qəşəngdir bu.
9: Megapolis. Elə az əvvəl bu şəhərdən danışanda bizim o həm yerlimiz Praqadan danışanda elə Instagram'a tanışları görən bax yazırlar, dinləyicilər də yazırlar ki, Praqaya lap getmək istədik. Və elə bu mövzunu davam edərkən Praqa haqqında bir məlumat da mən çatdırım ki, nə qədər təmiz şəhər olsa da, amma bu ilin yayında, təsəvvür et ki, ağa, iyul-avqust ayında mərkəzdə o qədər turist olub ki, və küçələr zibillə daşıb və məhz təmizlik xidmətlərinin yükü artıq olmuşdur. Yəni, bu fakt Praqa üçün də keçərlidir. Belə, bilmirəm, sponsorumuz beynəlxalq təmizlik şirkəti White Star Clinic, bir də gördün, elə artıq başqa ölkələrdə
8: bəlkə də olublar,
9: başqa ölkələrdə filiallar açdı, niyə də yox, elə Praqada açsa lap yaxşı olar, Praqaya gözəlliyi qatılar. Öz, belə deyək, işimizi də görək, beynəlxalq təmizlik şirkəti olan White Star Clinic nə işə baxır? Elə adından da bəllidir, bəlkə ilk dəfə bizə qulaq asanlar var və ilk dəfə bəlkə də bu şirkətin adını eşidənlər var ki, təmizlik məhz onların işidir. Bura daxildir ev, villa, ofis, xalça, hətta avtomobil belə, avtomobillərin təmizlənməsi belə məhz White Star Cleaning-a həvalə edilir. Dərindən təmizləmə və eyni zamanda yüngülvari təmizləmə. Instagram səhifələri mövcudur. Bu arada son videoda siz bizi də görə bilərsiniz.

0: Dünyadan maraqlı faktlar.
1: Dünyada maraqlı faktlar çoxdur. Düşünürəm ki, faktlardan əlavə eşitdiklərimiz çoxdur. Bəllidir də ki, çox yaxındır zaman ki, biz robotlarla eyni evdə yaşayacağıq, eyni yolları bölüşəcəyik, eyni yerlərdə olacağıq, iş yerlərində. Təsəvvür etsən, xəyalə vaxt gələcək, sənin iş yoldaşın robot olacaq. Yəni,
2: əvvəllər,
1: bugün olacaq.
2: Yadındadır da, yəqin əvvəllər, bir 10 il əvvəl, biz sadəcə müəyyən bir insanlara deyirdik ki, əşi, bu da elə bil, robot da elə bil. Yəni, robotlar hələ yox idi həyatımızda. Amma elə bil ki, sanki müəyyən insanlar bizə robot kimi gəlirdi.
1: Robot itləri görmüşsən?
2: Görmüşəm.
1: Canlı.
2: Hə, bir dəfə görmüşəm. Hə,
1: deməli, oturmuşdum, kofe içirik. Gördüm ki,
2: sən belə... də ancaq kofe içəm.
1: Hə, deyəm,
2: o qədər mənə dedin, amma özün məndən geri qalmışsan.
1: Yeməyə pulum çatmır. Yeməyə pulum çatmır.
2: Kofe yeməklə bağlı heç bir əlaqəsi yoxdur.
1: Deməli, nəysə, belə həyətdə havada qəşəngdir. Bir dənə it gəldi, amma robot it də. Və çox maraqlı idi. Çox yanındakı adam biraz qorxdu, xanım idi, qorxdu biraz. Dedim ki, yəni dəymədə. İndi istənilən halda insanlarda var da drondan qorxan adamlar var. Drondan qorxan adamlar
2: var. Var, insanlar
1: Nəysə soruşdum, elədim filan ki, bu nəyə işə yarayır? Deyir ki, mağazaya göndərirsən. Ekran çıxır ki, filan filan şeyləri istəyirəm. Ödənişi götürür, yəni kassir ondan ödənişi götürür və ona hər hansı məhsullar ki, sifariş eləmişdim, onlar təqdim olunan sonra özü gətirir evə. Yəni, bu belə maraqlı funksiyalar var. Gələcəkdə bunlar nəyə yarayacaq?
2: Var,
1: ev işlərini görməyə.
2: Bilirsən necə, ev işi üçün okey olsun, amma mən nəyəsə hələ ki indi, bax o sahibi var, sən bizə iti. Məsələn, mən o
1: buraxmasın.
2: İt buraxmaram, mən etibar eləmərəm.
1: Svitan almağa gedir sən də. Svitan almağa gedir də. Gedir xama alır, gedir nə bilim, çörək alır.
2: Bu da bir puldur da kimsiz.
1: Əşi.
2: Necə yanı?
1: Qoy imkan ver, onlar da robotlar da işləsinlər. Dünyada maraqlı faktlardan.
2: Gəl ki, o robot it də. Maraqlı. Bir ara it saxlayırlar kiməsə görə. Yəni, heç kim məndən inciməsin. Mənə elə gəlir ki, hal-hazırda da o bəziləri kiməsə baxıb edirlər. Çünki indi onun elə də böyük bir rolu yoxdur da, yəni əhəmiyyəti yox. Evdə hə olsun, müəyyən bu toxsoranlar var, başqa bir şeylər var, o yarayır da əlimizdən tutur müəyyən işləri.
1: İnan mənə tutacaqlar.
2: Gələcək üçün hə, amma indi müəyyən o robotlara...
1: Çində artıq 10 minədək humanoid robot istehsal edə biləcək zavod istifadəyə verilib. Maraqlıdır ki, hər 10 dəqiqə bir robot istehsal olunur və robotların istehsal edən elə robotlar özləridir. Robot istehsal edir. Bəzi mənbələrə görə bu bütün maraqlıdır ki, burada istehsal olan prosesin bir hissəsində robotlar həyata keçirsə də materialların daşınması, robotların yığılması... sınavdan keçirməsi və bütün bunları təbii ki insanların
2: əlbəttə,
1: iştirakı var. İnsanlar olmasa nə dərəcədə realdır, mümkündür, o da bilmirəm.
2: Qətiyyən, amma... yəni insan olmasa robotu da kim icad edilib, insanın özü.
1: Əlbəttə. Onun yağın kim dəyişəcək?
2: Bu bir nəyə dönəcək bir zaman, müəyyən bir müddətdən sonra, bir ara sual verirdiləri, toyuq yaranıb yoxsa cücə?
1: Toyuq yox,
2: yumurta. Yox, deyən bir nə qəcəm? Yumurta yox.
1: Düzəltdi bu da. Cücə yaralım sana toyuq. Amma məsələ odur ki, dünya inkişaf edir. Dünya inkişaf etdikcə biz onların da bu yüksək texnologiyalarını hətta avtomobilimizdə belə görürük. Hyundai Sonata avtomobilini 6490 manat ilkin ödənişdə əldə edə bilərsiniz. Və təsəvvür edin ki, üstəlik kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanı və icbari sığorta hədiyyə olunacaq. Komfort versiyası 5990 manat ilkin ödənişdə. İşdə Vision versiyası 6490 manata. Zəngilin 989 nömrəsi Hyundai alan. Hyundai Sonata bir gözəllikdir.
0: Dalğanı dəyişməyin. Afta FM-də Cəmi bir reklam. Hərbçi sənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80.000 manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahidi. Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Rockstar.
1: Aktrisa Salma Hayek ilə bu bir neçə gün əvvəl 60 yaşına qeyd etdi. Sevirəm bu aktrisanı. Elə ağa ilə
2: mən də. Mən də.
1: Ağa necə onunla
2: mən birinci sevirəm. Danışırdı.
1: Hə, sən birinci sevməlisən. O bu normal bir şeydir. Və həqiqətən də ağa da etiraf etdi ki, deyir ki, bəlkə də bizimkilərin üzü var ona görə. Bəlkə də bizə bəhbəhlə gəlir Salma Hayek. Həqiqətən də o ilk dəfə biz onu necə kəşf elədi. Antonio Banderasla onu bilən filmi var. Daran daran daran daran adı filmi. Onu necə küçədən gedir belə.
2: Bir dəqiqədə bu xanımın bəyəm xüsus olaraq ancaq yəni o filmdən yadda qaldı ki.
1: Oradan. Bir də tərcümə eləsə Adzagada da Rasveta Azərbaycan dilində tərcümə eləsəm ağlıma gəlmədiyinde, amma o filmlə də yadda qalmışdı. Yəni Salma Hayek ilk dəfə 90-cı illərdə o filmlə partladı belə onun cazibəsi. Amma sonra təbii ki o Frida rəssam o Frida Kahlo'nun obrazını yaratdı. O heç də orada artıq biz onu aktrisa kimi gördük. Amma dediyim kimi Antonio Banderasla sonra digər o filmdə biz onun yəni bütün o belə Azərbaycanda kişilər xanımlar da onu bəyəndi, məhz oradakı o obrazına görə. Hə, uzun sözün qısası 60 yaşını qeyd etdi. Baxıram ki, doğrudan da onun yumor hissini bəyəndirəm. Instagramda onu izləyirəm. Çünki doğrudan çox təbiidir, çox sadə, yumor hissi ilə həmişə yaxşı videolar çəkir. 60 ilini də qeyd edəndə belə iri tortun yanındaydı. Götürdü rəfiqəsi onun başına belə saldı tortun
2: içində.
1: Sən bir anlıq təsəvvür et bizim məşhurları. Yəni heç kim incimərsən.
2: İnanmıram bizimkilər
1: deyə çıxırlar.
2: Doğrudan desə.
1: Bəziləri bunu etməz. Nə danışsam.
2: Məsələn, mən bilirəm ki, məsələn, bilirəm ki, əminəm ki, mən Röyaya bunu eləsəm.
1: Hə, Röya
2: bunu no çox, hə, yəni rahatca qəbul edər və hətta ona buna eləyən adam var ha, ki, kim ki eləyib, başına götürüb San Tartino tortunun içində salsa, Röya götürər, durar, o adamı bu tortdan bürüyər və bununla zarafatlaşar.
1: Potensial var, bəli. Salma Hayek həqiqətən də gözəlliyi ilə belə də daim diqqət mərkəzində həmişə elə gözümüzü açandan elə eyni formalarını qoruyub saxlayıb və deyir ki, mən yeməyimdən qalmıram, amma mütəmadi müəyyən bir rejimim var ki, ona əməl edirəm, amma həftədə bir dəfə ürəyim nə istirsə onu da yeyirəm. Yəni tam özümü də saxlamamışam. Bir günlük səhər menyusu belədir. Yadınıza saxlasın, saxlaya bilərsiniz və yaxud da indi hal-hazırda istəyirsiniz səsimi yazın, özünüz üçün qeyd edin. Salma Hayek'in bir günlük qidası necədir, menyusu necədir və baxıram ki, ingredientlər normal elə şəhərimizdə də tapılanlardır. Beləliklə, səhər 2 yumurta, sonra avokado, tərəvəz, pomidor, xiyar ola bilər, bir də şəkərsiz çay və yaxud da kofedir. Nahar, qril, toyuq və ya balıq, sonra böyük tərəvəz salatı, bir qədər düyü və yaxud da başqa bir taxıl ola bilər, bir də zeytun yağı. Ara yemək, atışdırma deyirlərdir, bir ovuc badam, qoz və yaxud da meyvə. Və axşam vaxtı, yəni axşam yeməyinə, şam yeməyinə balıq və yaxud da toyuq yeyir, bol tərəvəz, bir də kiçik porsiyalı düyü və yaxud da paxlalı nəsə yemək olar. Və salam, bir də kifayət qədər su. Yetərincə bizə də tapılan ingredientlərdir. Yəni Salma Hayek'ın hal-hazırda, yəni dediyim kimi bir günlük menyusu ilə sizi tanış etdim.
2: Yeri gəlmişkən, sən bilirdin ki, Salma Hayek həm də mecenatdır. Yəni, xüsus olaraq kömək etmək mövzusu gələndə Salma Hayek həmişə mən varam deyə qeyd edir. Adam yəni, bu qədər pullarını il ərzində müxtəlif həm uşaqlar, həm yaşlılar, həm digər istiqamətlərdə xərcləyir.
1: Həm də ki, xərcləmək deyəndə ki, özünün də pulu orada.
2: Qazanır, yox,
1: əri, həyat yoldaşı onun Fransalı milyardırdır.
2: Bəli, milyardırdır.
1: O dünyanın ən varlı insanlarından biridir. Yəni, o, yəni, düzdür, həyat yoldaşı da simic deyil və rahatlıqla bu da həyat yoldaşının cibinə giribdir. Yaxşı mənim. Yaxşı cütlüydü bu arada. Çox bəyəndiyim Hollywood cütlüklərindən də möhkəmdir. İllərlə artıq bir yerdədilər və hiss olunur ki, sevgi var aralarında.
2: Əsas məsələlərdən biri biz puldan danışdıqsa əgər proqramımızın sponsoru Premium Bank'dır. Premium Bank'ın olmaz tətbiqindən istifadə edin. Premium Bank'ın olmaz kartları ilə xərclərinizi səyahətə çevirəcəksiniz və gəzəcəksiniz. Olmaz layihəlik proqramı ilə gündəlik ödəniş işləriniz mil qazandırır sizə. Məsələn, Visa Infinity Signature və Platinum Olmaz kartları ilə həm Premium Bankdan, həm də 200-ə yaxın partnyordan partnyor məkanda əlavə mil qazanmaq imkanı var. Qeyd edək ki, topladığınız milləri Olmaz tətbiqindən birbaşa 20-ə yaxın AVE şirkətinin AVE biletlərinə və Azərbaycan Dəmir Yolları qatar mil biletlərinə dəyişə bilərsiniz. Xərcləyin, mil qazanın. Xərcləyin, mil qazanın. Bu, hər birimiz üçün faydalı olacaq. Metropolis. Və ölkəmizdə keçirilən ən maraqlı hadisələrdən biri bu təbii ki bizim üçün formuladır.
1: Formula həm insanları, bizi, əhval-ruhiyyəmizi daha da yüksəldir, bayram effektini verir, şov effektini verir. İstədiyimiz müğənniləri görə bilirik canlı.
2: Rəqs edirik.
1: Bolidlər gəlir. Bu səs var, bu səs.
2: O, sən bizim deyilsən, yavaş üstünə çıxdın.
1: Və ən əsası, ölkəmizə, şəhərimizə turistlər gəlir. Heç vaxt bəlkə də Bakı haqqında eşitməyən insanlar Bakını görürlər. Və yaxud da eşidib görməyən, Bakımızın gözəlliyini görməyənlər gəlir, pul xərcləyirlər. Bizim, belə deyək də, şəhərin, ölkəmizin iqtisadiyyatına xeyri verirlər. Niyə də yox? Və bir daha azərbaycanlıların qonaq pərvərliyini, gülərüzlüyünün şahidi olurlar. Və bu arada hər gün sizələ Megapolis-də formula haqqında ən son xəbərləri işləyəcəksiniz. Başqa cür ola da bilməz. Auto FM Formula 1-in rəsmi partnyorudur. Yəni, mətbuat, media partnyorudur və elə Grand Prix haqqında danışmaq istərdim. Azərbaycan Grand Prix-si bu il ayın 24-ü başlayacaq. 23-dən düzdə pilotlar artıq şəhərimizə gələcəklər.
2: Yəni, sürüş eləyəcəklər.
1: Gələcəklər, fotosesiya, ən yaxşı restoranlarda yemək yiyəcəklər. Belə məşhurların qonaqları olacaqlar. Yəni, bu belə bir gəldim, gördümdür. 24-də artıq yarış başlayır, bitir 26-sında və elə növbəti ildə belə olacaq. Çünki dünən artıq təqvim açıqlandı. 2027-ci ilin formulasının təqvimi yenə də gələn il Azərbaycanda, Bakıda elə Grand Prix sentyabrın 24-ü başlayır və 26-sı bitəcək. Onu da deyim ki, Azərbaycan Grand Prix-si məhz 2027-ci ildə dediyim ki 24-26-dır, amma 2027-ci il mövsümü martın 12-sindən 14-nə də keçiriləcək. Bəhreyndə və Grand Prix-si, Bəhreyn Grand Prix-si ilə başlayacaq. Dünya çempionatının sonuncu yarışı isə dekabrın 10-12-sində Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Abu Dhabi şəhərində baş tutacaq.
2: Megapolis. 100 də eviniz üçün əla təkliflər var. Bu kampaniya keçərlidir və 50%-dək endirim hal-hazırda 23 sentyabr tarixinə qədər 100 sizə təklif edir. 100 Skandinaviya keyfiyyətli sərfəli qiyməti. 100-un mağazalarına daxil olun. Bu mağazaların özəlliyi, gözəlliyi, oradakı əşyalar sizi valeh edəcək. Bugün isə bu qədər.
1: Elə Yusqdan, elə məncə kitab oxumaq və yaxud da kitabımızı alıb, belə xüsusi belə masalar var. O masanı da alıb, belə qəşən belə kitab sevərlər üçün yaxşı bir köşə edə bilərsə öz evinizdə. Bu masalar da var. Kitab demişkən, yadıma nə düşdü? Dünəndən bəri bunu danışırlar. Singapur hakimiyyəti, ağa, vətəndaşlara kitab oxuduqları üçün ödəniş etməyə qərarına gəlib ki, insanlarda motivasiya yaransın. Həm kitab oxusunlar, eyni zamanda da belə də pulla sizi təmin edəcək.
2: O sistemi necə quracaqlar, onu bilmirəm. Hər halda maraqlı təşəbbüsdür ki, insanları kitab oxumağa, mütaliə etməyə təlqin edirlər. Bu çox vacib məqamlardan biridir. Bugünü bu qədər eşidilmək ümidi ilə.
1: Özünüzü yaxşı baxın, gününüz yaxşı keçsin. Sabah səhər eşidilərik. Elə bu dalğada. Sağ olun.
0: Megapolisin aparıcıları Xəyalə Və ağa. Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram Brest-Litovsk kərəyağı 16 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Valio kərəyağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
3: Bravo. Doğru seçim.
4: Auto FM-də reklam.
5: Biznes xərcləriniz sizə səyahət qazandırsın. Premium Bank və Visa təqdim edir. Sahibkarlar üçün Visa Signature Business All Miles kartı. Kartınızı əldə edin, biznes xərclərinizi millərə çevirin. Topladığınız milləri All Miles tətbiqində aviabiletə çevirin və istədiyiniz şəxsin adına əlavə rüsum olmadan bilet əldə edin və premium imtiyazlardan yararlanın. Visa Signature Business All Miles biznesinizi səyahət imkanları ilə birləşdirən kart. Ətraflı məlumat üçün premiumbank.az və ya 012-931 çağrı mərkəzi. Premium Banka seçir. Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü il tarixli 175 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Vaxtınızı növbələrdə yox, yollarda keçirin. Avto AZ, avtomobilinizlə bağlı hər şey bir tətbiqdə. Uyğun filialı, xidməti, gün və saatı seçərək servis növbənizi öncədən rezervasiya edin. Hər servis ödənişinizin 10%-ni Avtopul kimi geri qazanın və növbəti xidmətlərdə istifadə edin. AI bələdçi ilə suallarınıza anında cavab tapın. Servis tarixçəsi ilə görülən bütün işləri izləyin. Avto Azərbaycan tətbiqini elə indi yükləyin. Avtomobilinizə qulluq daha rahat olsun.
6: Yusqda eviniz üçün əla təkliflər. Seçilmiş məhsulları 50% edək endirimlə əldə edin. Döşəklər, yastıqlar, yorğanlar və yataq dəstləri. Yusq mağazalarından alış-veriş edin və ya yusq.az saytından onlayn sifariş verin. Kampaniya 23 sentyabr edək davam edir. Ətraflı Ulduz 91-91.
7: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
8: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank. Sənin bankın. Unibank Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Baxsel Games-də hədiyyələr səni gözləyir. Oyunlar oynayır.

0: oynamağa başla.
1: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
2: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
1: Uçuşumuz Dubai istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız. Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
3: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Baxsel Games-də hədiyyələr səni gözləyir. Oyunlar oynayın.

0: Dahil ol, oynamağa başla.
1: Fantastik Uduş'dan haberim var. Dur üste gel, dur lotereyasında jackpot 2 milyon manatı keçdi. Milyonçu olmaq şansını qaçırma. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Lotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərlotereya.com və misli.az-a daxil ol. Həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kiber təhlükələr. Övladlarınızla bu mövzuda mütləq danışın. İstifadə etdikləri tətbiqləri yoxlayın və valideyn nəzarəti proqramlarını aktiv edin. Övladlarınızı rəqəmsal dünyada tək qoymayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Bakıda səhər saat 10-du.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radiosu.

0: formatı Bank of Baku'nun sponsorluğuyla dinleyirsiniz.
1: Sabahınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hazırda paytaxt yollarındakı vəziyyəti diqqətinizə çatdırın. Babək prospekti üzü mərkəzə doğru Yusif Səfərov küçəsi, mərkəz istiqaməti üzü Hacıbəyli küçəsində və Ziya Bünyadov prospekti əsasən də 20 yanvar istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
3: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Müslüm Ağabayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında 18 sentyabr saat 18-də 1-ci Bakı Türkoloji Kongresinin 100 illiyi münasibəti ilə Türk dünyası bəstəkarlarının 1-ci qurultayının, həmçinin Üzeyir Hacıbəyli 18-ci Beynəlxalq Musiqi Festivalının açılışı keçiriləcək. Tədbiri Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri müşahidə edəcək. Baş dirijor Fuad İbrahimovdur. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 18 sentyabr saat 19-da Məktar kollektiv Səyid Rüstəmov adına Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinin musiqi gününə həsr olunmuş konserti keçiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 18 sentyabr saat 19-da Əli Əmirlinin Varlı Qadın komediyası əsasında hazırlanmış eyni adlı tamaşasını izləyə bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrda 18 sentyabr saat 19-da 117-ci teatr mövsümünün açılışı münasibəti ilə Üzeyir Hacıbəylinin Arşın Malalan operettası nümayiş etdiriləcək.
0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Avuda super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinə dək 1 litrlik Basso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik, 2 kiloqramlıq Karif basmati düyü 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. Avto FM-də reklam.
2: Masa axtarışındasınız? Yusqda indi sərfəli təkliflər var. Jurnal masaları 20 manatdan, yazı və oyun masaları 115 manatdan, yemək masaları isə 175 manatdan başlayır. Fürsəti qaçırmayın, yalnız 23 sentyabrədək. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 6666.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
6: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
7: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə, hazırki kreditini Bank of Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi, Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
8: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
10: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
9: Uçuşumuz Zanzibar istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0 598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0 598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
11: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əlçatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan

0: estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200. Daha yaxşısı mümkündür.
1: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
3: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
4: Nar sərfədir.
5: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
7: Selektonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabra dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% ədək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Seleton, telefon 180, rəsmi sayt seleton.az.
8: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
0: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Taksi sürücüləri üçün əla xəbər. Yango Pro-da 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərində keçirilən yarışmada ən çox gediş edən 30 sürücünü smartfon, televizor və digər hədiyyələr gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hazırda Heydər Əliyev prospektində üzü mərkəz istiqamətində əsas yolda nisbətən avtomobillərin hərəkət sürəti aşağıdır. Yusif Səfərov küçəsi mərkəzə doğru, Babək prospektində mərkəz istiqamətində sıxlıqdır. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü bu qədər səbirlə gözlədikdən sonra özünə ən yaxın Makavtodan bir Big Mac alaraq mükafatlandır. Və davam edə Üzeyir Hacıbəyli küçəsində sıxlıq var. Nisbətən də Tiflis prospektində İrmiyan vardan üzü mərkəzə doğru.
2: Maraqlı faktdır ki, yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanuna bir saylı əlavəsinə istinadən minik avtomobillərinin şinləri ölçüsünə görə nəqliyyat vasitəsinin modelinə uyğun gəlmədikdə nəqliyyat vasitəsinin istismarının qadağan edilməsinə səbəb olan nasazlıq hesab olunur. Doğru seçilmiş təkər ölçüləri nəqliyyat vasitəsinin xronoloji yaşını artırmaqla yanaşı yol hərəkətinin təhlükəsizliyində də müstəsna rol oynayır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. İndi hərəkət zamanıdır. Səhər gimnastikası, axşam gəzintisi və aktiv gün. Sağlamlığın düsturudur. Bu ilin beynəlxalq idman mərkəzi olan Bakıda sən də bir idmançı ruhu ilə yaşa.

0: Dalğanı değişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
1: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% edək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabr edək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə inşaatı.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: 10-23 sentyabr tarixləri arasında qonşuda qənaətçinin sehirli endirimləri var. Alış-veriş zamanı

0: 9 qəpiyə. Aləmşah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
1: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsor

0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixində 1 kiloqram mərcan təzə toyuq düş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram malatindən qiymə 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim. Avto FM-də reklam.
2: Sən bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Müəlliyiniz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hikron Koreyada 50 ildən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərrik yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hikron, POW əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərriyinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hikron mühərriyinizin gücünə güc qatır. Hikron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-2226.
4: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etmək istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
5: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
6: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
7: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
8: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
7: Uçuşumuz Maldiv adaları istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
9: Biraz tələs.
10: Nə olub axı?
9: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
10: Axı qiymətini bilmirik.
9: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
11: Telefon 077-722-0000. 3w.gaspaq.az.
12: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
13: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
14: İsmail Bey Qutqaşınlı 30.
13: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
15: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Cotton, Decathlon, Penti və Funland-da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10%-ə dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
16: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
17: Rahat yuxu üçün artıq çox pul ödəmək ehtiyac yoxdur. Yusqda yastıqlar 25 manatdan, isti yorğanlar 32 manatdan, döşəklər isə 250 manatdan başlayır. Təkliflər 23 sentyabrədək qüvvədədir. Məlumat üçün Ulduz 91-91-ə zəng edin.
10: Telefonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabra dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% dək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Soliton, telefon 180, rəsmi sayt soliton.az.
11: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az.
18: Afta FM'de reklam yerleştirme için 012-311-30-11.

0: Akida saat 11'di.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Yollarda hazırda müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Bakı-Sumqayıt yolunda Xırdalan istiqamətində Ali Mustafayev küçəsində üzü 20 yanvar istiqaməti Ziya Bünyadov prospektində Atatürk prospektinə qədər üzü 20 yanvar istiqamətində sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu qədər səbirli gözlədikdən sonra özünə ən yaxın Mahavtodan bir Big Mac alaraq mükafatlandır. Və davam edək. Yusif Səfərov küçəsi mərkəzə doğru Üzeyir Acıbəyli küçəsi 28 May küçəsi həmçinin Heydər Əliyev prospektində də mərkəz istiqamətində sıxlıqdır.
2: Maraqlı faktdır ki, beynəlxalq təşkilatların, təkər sənayesinə nəzarət edən səlahiyyətli tənzimləyici qurumların və nüfuzlu müstəqil mənbələrin yanaşmasına görə dünyanın bütün təkər istehsalçılarına məxsus təkər brendləri 4 sinfə ayrılırlar. Bunlar premium, orta, ekonom və büdcə sinifi markalarıdır. Ticarət markalarının sinifləri bütün dünyada istehlakçılar üçün təkər seçimində ən vacib istinad nöqtəsi hesab olunur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: here we go again.
1: 107.7 Авто FM.

0: festival başladı. 30 sentyabr tarixinə dək 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 15 manat 95 qəpik. 7 kiloqramlıq Persil yucu toz çeşidləri 16 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Baxel Games-də hədiyyələr səni gözləyir. Oyunlar oyna,

0: ol, oynamağa başla.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LYP 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri anladığınızdan əmin olun.
2: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
3: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
4: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
5: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
4: Uçuşumuz Şri Lanka istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
6: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 32 00. Daha yaxşısın.

0: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Züleyxa Accessories, artıq gəncliyi molda. Züleyxa Accessories, sizə daha yaxın olmaq üçün böyüyürük. Sərgi kolleksiyalarımızdan seçilmiş özəl parçalar, ən son kolleksiyalarımızın xüsusi modelləri, artıq həm də yeni ünvanda. Üstəlik gəncliyi mola gəlib, Züleyxa Accessories-in açılışı özəl endirim kampaniyasından da yararlanın. Züleyxa Accessories, gözəl günlərə taxın.
3: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
4: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab-havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach, 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
5: Baxel Games-də hədiyələr səni gözləyir. Oyunlar

0: oynamağa başla.
1: Avtofm-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Taksi sürücüləri üçün əla xəbər. Yango Pro-da 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərində keçirilən yarışmada ən çox gediş edən 30 sürücünü smartfon, televizor və digər hədiyyələr gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.

0: Alımatı Bankof Baku'nun sponsorluğu ile dinleyirsiniz.
1: Sürücüler hazırda yollarda olan vəziyyəti diqqətinizə çatdırın. Bakı-Sumqayıt yolunda hər iki istiqamət Yusif Səfərov küçəsi mərkəzə doğru Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqamətində və Ziya Bünyadov prospektində üzü 20 yanvar istiqamətində sıxlıqdır.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bankov Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bankov Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bankov Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: 107.7 AfdFM
0: Sizinlə eyni yolda.

Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. İdman təkcə arenalarda deyil, hər yerdədir. Səhər idmanı ilə enerjini topla. Açıq havada yürüşü vərdişə çevir və daim hərəkətdə qal. Bakı ilə birlikdə addımla, sağlamlığını qoru və gümrah ol.

0: Dalğalı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə qırıq sözü bir neçə mənada işlədilir və bu cür sözlərin doğru istifadəsi nitq mədəniyyətinin vacib cəhətidir. Qırıq fiziki bir şeyin pozulmuş, zədələnmiş vəziyyətini bildirir. Məsələn, o qırıq stolu təmir etməyi bacardı. Lakin qırıq sözü həm də ruhi vəziyyətləri ifadə etmək üçün istifadə olunur. Məsələn, onun qırıq qəlbi var ifadəsi bir insanın dərin bir kədər və ya üzülmə halında olduğunu göstərir. Həmçinin qırıq sözü məcazi mənada da istifadə oluna bilər və bir şeyin tamamlanmayan, yarımçıq olduğu anlamını daşıyır. Məsələn, o işini qırıq-qırıq yerinə yetirib cümləsində olduğu kimi. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi. 107.7
2: Güzelden o.

0: Prado'da süper kıymetler sizi gözleyir. 30 sentyabr tarihine dek 225 gramlık Berga Earl Grey Karaçay 5 manat 39 kepik. 2 kilogramlık Femilea 10 1 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Afta FM'de reklam.
2: Yay planlarını gözletme. Arzuların için 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde et. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkez Bank'ın 73 sayılı 14 dekabr 2010. yılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Sibris'teki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
5: Özəl anlarınızın bəzəyi olan Patçi yenə də sizinlədir. Sevincli günlərinizi birlikdə qeyd etdik. Patçi şokoladlarının ləziz dadı ilə xoş günlərinizi daha da unudulmaz etdik. İndi isə sizə daha yaxın olmaq üçün yeni ünvanımız Port Baku Mall filialı ilə xidmətinizdəyik. Ünvan Port Baku Mall Neftçilər Prospekti 51 əlaqə 077 460 0072 Patçi gözləntiləri üstələyən ləzzət.
6: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
7: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
5: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
8: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyü boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
9: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
5: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
10: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku-ya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
11: Bank of Baku.
12: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
13: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
14: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
15: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
14: Uçuşumuz Tayland istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
16: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynəlxalq Temizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji temiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşekar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi temizlik, təmirdən sonra temizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, temizliğin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
17: Azerbaycanın ayakkabı brendi Danilov. Tam olarak el işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayakkabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
18: İsmail Bey Qutqaşınlı 30.
17: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
19: Eviniz və ya ofisiniz üçün rahat mebel axtarırsınız? Yuskda endirimli stullar 55 manatdan. Ofis kresloları 135 manatdan. Ev kresloları isə 175 manatdan başlayır. 23 sentyabra dək Yusk mağazalarına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Ətraflı Ulduz 9191.
20: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Selitom mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpi ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Selitom, telefon 180, rəsmi sayt selitom.az.
21: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az.
22: AutoFM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
23: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok ve Telegram'da AutoFM yazmakla bizi sosyal şebekelerde de izleyin.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hazırda paytaxt yollarındakı vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Ziya Bünyadov prospektində əsasən üzü 20 yanvar, Bakı-Sumqayıt yolu 20 yanvar istiqamətində sıxlıqdır və indi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu qədər səbirlə gözlədikdən sonra özünə ən yaxın Mak Avtodan bir Big Mac alaraq mükafatlandır. Davam edək Yusif Səfərov küçəsi mərkəzə doğru və Üzeyir Hacıbəyli küçəsində də sıxlıqdır.
2: Maraqlı faktdır ki, avtomobilin əyləc məsafəsi nəqliyyat vasitəsinin çəkisi, sürəti və yol örtüyünün vəziyyəti ilə yanaşı, hava şəraitindən və təkərlərin vəziyyətindən də asılıdır. Mövsümə uyğun olanlarla müqayisədə mövsümə uyğun olmayan şinlərlə təchiz edilmiş nəqliyyat vasitəsinin əyləc məsafəsi daha uzundur. Avtomobil yollarında qəzaların qarşısını almaq məqsədi ilə mövsümə uyğun şinlərin istifadəsi gərəkdir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Müslüm Ağabayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında 18 sentyabr saat 18-də 1-ci Bakı Türkoloji Kongresinin 100 illiyi münasibəti ilə Türk dünyası bəstəkarlarının 1-ci qurultayının, həmçinin Üzeyir Hacıbəyli 18-ci Beynəlxalq Musiqi Festivalının açılışı keçiriləcək. Tədbiri Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri müşahidə edəcək. Baş dirijor Fuad İbrahimovdur. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 18 sentyabr saat 19-da Nektar Kollektiv Səhid Rüstəmov adına Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinin musiqi gününə həsr olunmuş konserti keçiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 18 sentyabr saat 19-da Əli Əmirlinin Varlı Qadın Komediyası əsasında hazırlanmış eyni adlı tamaşasını izləyə bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrda 18 sentyabr saat 19-da 117-ci teatr mövsümünün açılışı münasibəti ilə Üzeyir Hacıbəylinin Arşın Malalan operettası nümayiş etdiriləcək.
0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bravo da super qiymətlə sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik. 2 litrlik qırlanğıc günəbaxan yağı 10 manat 85 qəpik. Super qiymətlə tərpəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
3: Sizinle danışan teyare kapitanıdır. Hürmetli sernişinler,

0: kəmərlərinizi bağlayın.
1: Uçuşumuz Dubai istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0 598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0 598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
2: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
3: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555, ünvan Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
4: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
5: Nar sərfədir.
6: Avropanın nəhəngləri. Futbolun ulduzları, unudulmaz gecələrin həyəcanı. Sabah UEFA Çempionlar Liqasını Azərbaycana gətirir. Azərbaycan futbolunun sabahı tarixində ilk dəfə Nəhənglər Liqasında ölkəmizi təmsil edəcək. Bakı böyük futbol gecələrinə ev sahibliyi edəcək.
7: Bizi çox ağır uzun bir gecə gözləyir. Gecələr isə bayquşlarındır.
6: İndi doğma tribunalardan səsimizi bütün Avropaya eşitdirmək vaxtıdır. Bu tarixin bir parçası ol. Futbolumuzun sabahına dəstək ol.
8: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab-havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
9: Teletonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabrə dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% dək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
10: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
11: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
12: Avto FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
13: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Taksi sürücüləri üçün əla xəbər. Yango Pro-da 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərində keçirilən yarışmada ən çox gediş edən 30 sürücünü smartfon, televizor və digər hədiyyələr gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.

0: Məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Əziz sürücülər, hazırda Yusif Səfərov küçəsində mərkəzə doğru sıxlıq davam edir. Tiflis prospektində hər iki istiqamət, Ziya Bünyad prospekti üzü 20 yanvar istiqamətində və Üzeyir Hacıbəyli küçəsində də sıxlıq var.
2: Polkartda keşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək keşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illi 9% ədək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
3: Polkart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

idman gimnastikadan başlayır. Həm də hər yaşda. Bu idman növü hərəkətlərin müxtəlifliyi sayəsində bütün bədən əzələlərini mütənasib inkişaf etdirir. Gimnastikanın qazandırdığı intizam, balans, dözümlülük və elastiklik vərdişləri həm də sizə gündəlik həyatınızda kömək olacaq. Gözəl qamət, sağlam vücuda sahib olmaq üçün gimnastik ilə məşğul olun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7 Afta FM. Sizin yollarınızın radiosu.

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Salam abala, gör dayın sağa nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə onu deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: 10-23 sentyabr tarixləri arasında qonşuda qənaətçinin sehirli endirimləri var. Alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Nova Ezimlə kərə yağı 12 manat 99 qəpiyə, 1 litrli final günə baxan yağı 3 manat 99 qəpiyə, Aləmşah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.

0: Bravo da. Super qiymətlə sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram Brest-Litovsk kərə yağı 16 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Valio kərə yağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: Sən bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Skandinaviya rahatlığını sərfəli qiymətə axtarırsınızsa, Yuska gəlin. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirim. Ev və ofis mebilləri, döşəklər, ev tekstili və dekor. Sizə ən yaxın Yusk mağazasına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Kampaniya 23 sentyabrə dək davam edir.
4: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Seliton mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpi ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
5: Biraz tələs.
6: Nə olub axı?
5: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
6: Axı qiymətini bilmirik.
5: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
7: Telefon 077-722-0000. www.qaspaq.az.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
9: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti. Ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər. Hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
10: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
11: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
12: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki, Radiusda.
13: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
14: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
13: Uçuşumuz Zanzibar istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
15: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
16: Sumqayıtın yeni simvolu Qaspaq. Telefon 077-722-0000. www.qaspaq.az.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
0: Pulsuz
6: Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Hazırda paytaxt yollarında müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Ziya Bünyadov prospektində üzü əsasən 20 yanvar istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. Bakı-Sumqayıt yolunda avtovağzalın qarşısından nisbətən üzü 20 yanvar istiqamətində də sıxlıqdır. Daha sonra qeyd edək, Tiflis prospektində 20 yanvardan mərkəzə doğru Ziya Bünyadov prospekti ilə Atatürk prospektinin kəsişməsində də hazırda sıxlıq var və indi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edim. Hörmətli sürücü, bu qədər səbirlə gözlədikdən sonra özünə ən yaxın Makavtodan bir Big Mac alaraq mükafatlandır. Və davam edək, Yusif Səfərov küçəsində əsasən mərkəzə doğru, Rəşid Beyqudov küçəsi Mərkəzi Bankın yaxınlığına qədər, Üzeyir Hacıbəyli küçəsində sıxlıq var, daha sonra 28 May küçəsi, Şəmsi Bədərbəyli küçəsi və Azadlıq prospekti də üzü əsasən 28 May istiqamətində də sıxlıqdır.
2: Maraqlı faktdır ki, tullantı avtomobil şinlərinin təbiətdə bioloji parçalanması zamanı nano hissəciklərdən tutmuş, gözlə görünən rezin qalıqlarına qədər müxtəlif ölçüdə parçalar ifraz olunur. Böyük hissəciklər və zəhərli kimyəvi maddələr yağış suları ilə torpağa qarışır və qrunt sularına süzülür. Daha kiçik hissəciklər isə havaya qalxaraq tənəffüs yollarına daxil olur. Avtomobilinizə quraşdırılmış bu rezin halqalar zərərsiz görünsə də onlar insanlara, vəhşi təbiətə, eləcə də balıqlara və digər orqanizmlərə mənfi təsir edən hava, torpaq və su çirklənməsi mənbəyidir. Ölkəmizdə onsuz da hər il yetərincə tullantı təkər toplanır. Bu azmış kimi, inkişaf etmiş ölkələrdən istismarda olmuş təkərlər də idxal olunur və yeni təkərlərə nisbətən daha tez tullantıya çevrilir. Tullantı təkərlərin həcminin artmasının qarşısını almaq üçün işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo da. Süper qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinə dək. 1 litrlik Basso pomma zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. 2 kiloqramlıq Karif basmati düyü 6 manat 99 qəpik. Süper qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.kaspak.az.
3: Baxel Games'te hediyeler seni gözlüyor. Oyunlar oynayacak.

0: ol, oynamağa başla.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN/L7/2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri anladığınızdan əmin olun.
2: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun.

0: Smart Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə ulduz 0241.
1: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
4: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
3: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
5: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az
6: Baxel Games-də hədiyələr səni gözləyir. Oyunlar oynayır.

0: Dahil ol, oynamağa başla.
1: Geleceğin bankını qarşılayın. ABB'nin sesli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün ulduz 3999. AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Taksi sürücüləri üçün əla xəbər. Yango Pro-da 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərində keçirilən yarışmada ən çox gediş edən 30 sürücünü smartfon, televizor və digər hədiyyələr gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.

0: Malumatı Bank of Baku'nun sponsorluğuyla dinleyirsiniz.
1: Sürücülər hazırda yollarda müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Ziya Bünyadov prospektində üzü 20 yanvar, həmçinin 20 yanvardan da Koroğlu istiqamətində təxminən Salamzada küçəsinə qədər sıxlıq var. Həsən bəy Zərdab prospekti Qələbə dairəsindən sonra Yusif Səfərov küçəsi əsasən mərkəzə doğru, Tiblis prospekti 20 yanvar istiqamətində, Üzeyir Hacıbəyli küçəsində, nisbətən Rəşid Behbudov küçəsində, Bülbül prospekti Sar metrosunun qarşısı və 28 may küçəsində də sıxlıqdır.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. Gəl bu enerjini gündəlik həyatımıza daşıyaq. Lift əvəzinə pləkəni, sükan əvəzinə yürüşü seçək. Hər səhər cəmi 10 dəqiqəli idmanla gününü dəyiş. Hərəkət et ki, daim sağlam qalasan. Bakı ilə daim hərəkətdə ol.

0: Dərhalı dəyişməyin. Avto FM-də cəmi bir reklam.
1: Hərbçi sənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11
3: Yeah, this album is dedicated to all the teachers that told me I'd never amount to nothing. To all the people that lived above the buildings that I was hustling from that called the police on me when I was just trying to make some money to feed my daughter.
4: Yeah, yeah.
3: And to all my peoples in the struggle, you know what I'm saying? It's all good, baby, baby.
4: Shake it, shake it.
3: It

And if you don't know, now you know, you know, you know.

0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram mərcan təzə toyuq düş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram malətindən qiymə 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. AvtoFM-də reklam.
2: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Mühərriniz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hycron Koreyada 50-dən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərrik yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hycron Power əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərriyinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hycron mühərriyinizin gücünə güc qatır. Hycron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-2226.
5: Digital depozit artıq Bankov Bakıda. Bu deməkdir ki, heç yerə getmədən bir neçə kliklə pulunuzu Dostbankda depozitə yerləşdirin, 11.5% də gəlir qazanın. Elə indi Bankov Bakının Dostbank mobil tətbiqini yüklə. Digital depozit yerləşdir və 11.5% də qazanmağa başla.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq Ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
7: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki, Radiusda.
8: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
9: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand.
10: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: VÖYN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VÖYN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Yusqda eviniz üçün əla təkliflər. Seçilmiş məhsulları 50% dək endirimlə əldə edin. Döşəklər, yastıqlar, yorğanlar və yataq dəstləri. Yusq mağazalarından alış-veriş edin və ya yusq.az saytından onlayn sifariş verin. Kampaniya 23 sentyabrə dək davam edir. Ətraflı Ulduz 91-91.
13: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Selitom mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Selitom, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
14: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
15: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 3W-kaspak.az.
16: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün risklərə
16: anladığınızdan emin olun.
17: Elatos'ta hem terzinizi hem de bütçenizi sevindirecek teklif. İki kostüm alana keyfiyetli parçalardan hazırlanan təbrik köynek hediye olunacak. Fürsetten yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
18: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
15: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az.
2: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və azerlotereya.com-da oyna, idman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 şans qazan. Sürətlə yeni mövsümə kampaniyasında 40 ədəd PlayStation 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Çangan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.
1: AutoFM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz sürücülər. Hazırda yollardakı vəziyyət belədir. Ziya Bünyadov prospekti 120 yanvar, Tbilisi prospektində də 20 yanvar, həmçinin əks tərəfdə sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edim. Hörmətli sürücü, bu qədər səbirlə gözlədikdən sonra özünə ən yaxın Mac Auto-dan bir Big Mac alaraq mükafatlandır. Yusif Səfərov küçəsi hər iki istiqamət üzəyir. Hacıbəyli küçəsi 28 May küçəsi, Şəmsi-Bədərbəyli küçəsində də avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
2: Maraqlı faktdır ki, şinlərinin diyirlənmə müqaviməti az olan avtomobillə şinlərinin diyirlənmə müqaviməti çox olan avtomobilin yanacaq sərfiyyatı müqayisəsində qənaət olunan yanacağın dəyəri bəzi hallarda təkərin komersiya qiymətindən daha çox olur. Beləliklə, diyirlənmə müqaviməti az olan şinlər ekologiya dostu olmaqla yanaşı, həm də büdcənizə qənaət etmiş olur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo'da Brand Festival başladı. 30 sentyabr tarixinə dək 5 kilogramlıq Ariel, Yucu, toz çeşidləri 15 manat 95 qəpik. 7 kilogramlıq Pepsi, Yucu, toz çeşidləri 16 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim! AutoFM-də reklam.
2: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
3: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
5: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
6: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
7: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
6: Uçuşumuz Maldiv adaları istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
8: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
9: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
10: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
12: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et, amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç, doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
13: Nar sərfədir.
14: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil abhavası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün.

0: Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
1: Teletonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabra dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% ədək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
2: Təbiətin gözəl dadları artıq cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub səbəti, cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna Şosesi.
3: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
4: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Taksi sürücüləri üçün əla xəbər. Yango Pro-da 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərində keçirilən yarışmada ən çox gediş edən 30 sürücünü smartfon, televizor və digər hədiyyələr gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.

0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hazırda Ziya Bünyadov prospektində 120 yanvar istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı davam edir. Yusif Səfərov küçəsində hər iki istiqamətdə, daha sonra Rəşid Behbudov küçəsində əsasən də Mərkəzi Bankın yaxınlığına qədər Tiflis prospekti hər iki istiqamətdə, Bülbül prospektində 28 May küçəsi, Şəmsi Bədəbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti üzü mərkəzə doğru, Salamzadə küçəsində əsasən Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində də avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər.
2: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13.000 manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

Lift gözləyərkən qapının sağ tərəfində dayanmaq və qapılar açıldığı zaman liftdən düşən sərnişinlərə yol vermək lazımdır. Bu sadə qaydanı yadda saxlamaqla, nümunəvi davranışla fərqlənək ki, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7 Auto FM. Auto FM. Auto FM.

0: dalğalı değişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
1: Bir neçə banka kreditin var? İndi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% edək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabr edək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: 10-23 sentyabr tarixləri arasında qonşuda qənaətçinin sehirli endirimləri var. Alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Nova Ezimlə kərə yağı 12 manat 99 qəpiyə, 1 litrli final günə baxan yağı 3 manat 99 qəpiyə, Aləm Şah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin

0: Bravo'da Super Kıymetler sizi gözleyir. 30 sentyabr tarihine dek 225 gramlık Berga Earl Grey Karaçay 5 manat 39 kepik. 2 kilogramlık Femilea 10 1 manat 99 kepik. Super Kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Sen bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
5: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
6: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
7: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
6: Uçuşumuz Şri Lanka istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
8: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
9: Toya hazırlaşırsınız? Yeni evinizin rahatlığını Yusk'la yaradın. Mebel, döşeyler, ev tekstili ve dekor. Seçilmiş mehsullara 50% dek endirimle. Teklif 23 sentyabr dek devam edir. Mağazalarımıza gelin veya yusk.az saytından online sipariş verin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
10: Sınırtonda bu fırsatlara əsil 5 düşür. 30 sentyabrə dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% dək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Soliton, telefon 180, rəsmi sayt soliton.az.
11: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
12: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
13: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
14: Biraz tələs.
15: Nə olub axı?
14: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
15: Axı qiymətini bilmirik.
14: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
11: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
13: Özel anlarınızın bəzəyi olan Patchi yenə də sizinlədir. Sevincli günlərinizi birlikdə qeyd etdik. Patchi şokoladlarının ləziz dadı ilə xoş günlərinizi daha da unudulmaz etdik. İndi isə sizə daha yaxın olmaq üçün yeni ünvanımız Porto Baku Mall filialı ilə xidmətinizdəyik. Ünvan Porto Baku Mall Neftçilər Prospekti 51 əlaqə 077 460 0072 Patchi gözləntiləri üstələyən ləzzət.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Sadə şifrəni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsünüz və eyni şifrəni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz? Bilin ki, sadə şifrələr saniyələr içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Bakıda saat 3'dür.
1: Cəmi 10%'lik ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radiosu. Auto FM.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Salamlayırıq hər birinizi, hörmətli dinləyicilər. Hazırda Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər sıxlıq müşahidə olunur. Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti, Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu qədər səbirlə gözlədikdən sonra özünə ən yaxın Mac Auto-dan bir Big Mac alaraq mükafatlandır. Və sonda Koroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Bu sıxlıqlarda hər birinizə səbr arzu edirik. Hələ ki, dünənə nisbətdə bugün yollar kifayət qədər mən deyərdim ki, yaxşıdır. Hörmətli sürücülər, diqqətiniz yolda, qulağınız Avto FM-də olsun. Birazdan overtime verilişində qonağımızla bərabər sizi salamlayacağıq. Odur ki, bizi dinləməyə davam edin. Ayrılmayın.
2: Maraqlı faktdır ki, şinlər həm qeyri-hamar yolda, həm də yüksək abraziv xüsusiyyətlərə malik olan kobud dispersiyalı asfalt örtüyü üzərində daha çox aşınır. Tez aşınmış şinlər vaxtından əvvəl tullantıya çevrilir və ətraf mühitə daha çox zərər vurmuş olur. Ekologiyanı qorumaq məqsədi ilə yürüş resursu daha artıq olan şinlərə üstünlük verilməsi məqsədə uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: Qürur, həyəcan, sevinç yaşadan anlar, idmançılarımızın qələbə müjdəsi, yarış və mübarizə ruhu, gənclərin uğur yolu. Overtime. Həftə içi 5 gün, günorta saat 3-dən 4-ə kimi idmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir.
1: Bəli, overtime-da biz görüşürük. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bütün dinləyicilərimizi, idman sevərləri salamlayırıq və mənim adım Ceyhun, həmkarım.
3: Və Rafət, buradayıq. İdmanı və gəncliyi danışacağımız, gənclikdən danışacağımız bir verilişimiz daha var.
1: Mən bir sizinlə demək istəyirəm, hörmətli dinləyicilər, hörmətli Rafət, indi qonağımızın da səsi, sədası gələcək. Bugün, maşallah, Bakımız günü-gündən inkişaf edir və paytaxtımızda, parklarımızdakı idman meydançılarını görüb çox xoş təəssürat yaranır. Təbii ki, sağlam həyat tərzi insanın ağlına gəlir. Küçə məşqləri son illərdə, xüsusən də gənclər arasında mənə görə böyük maraq doğurmaqdadır və bu, belə deyək, bəs bu məşqlərə necə başlamaq lazımdır? Ümumiyyətlə, nələrdən başlamaq lazımdır? Bunu isə biz dəyərli mütəxəssisimizdən soruşacağıq. Bugün qonağımız küçə məşqləri üzrə çalışan idmançı, artıq özünüz bizim sosial şəbəkədə, yəni YouTube vasitəsilə görüntünü də görürsünüz. O idman üslubunda da hətta gəlib söhbət Məsim Rüstəmovdan gedir. Xoş gördük, xoş gəlmişsiniz.
4: Xoş gördük, Zeyhun bəy, sizi salamlayıram.
1: Biraz mikrofona yaxın əyləşdirsiniz.
3: Biraz yaxın əyləşin, əla. Məsim bəy, xoş gəlmişsiniz, artıq hazırsınız. Mən belə görürəm ki, bizi buradan çıxanda məşq elətdirə bilərsiniz. Yəni, bizim kimi, mən bilirəm ki, Ceyhun da çox yaxın deyil, trenajora yaxın deyil, idmana çox yaxındır da, davamlı gedib trenajor hərəkətləri parkda eləyən deyil, mən də həmçinin. Bax, bizim kimi iki belə biraz uzaq insana, Niyəsə ilk dəfə gəldiyi yanına dedi ki, Məsim usta, Məsim müəllim bizə məşq elətdir, bizi özünüz kimi eləyin, bizə hansı yoldan başlayacaqsınız, xəritəniz nə olacaq bizim üçün?
4: İlk öncə sizləri salamlayıram, bizə qulaq asan tamaşaçılara da salamlayıram. Rafət bəy, belə deyək, bu idman növü sıfırdan başlamaq üçün burada tələsmək olmaz, burada təbii yollarla, yəni dərmanlardan istifadə eləmirik. Açıq havada, yəni idmanımızı eləyirik, ağrı çəkilər olmur, öz çəkimizlə məşq eləyirik. Yəni, bir mütəxəssis kimi deməsəm də, amma mən bu idman sayəsində neçə illərdir məşq edirəm. Aha. Yəni, anlayışım az da olsa var. Yanıma gələn tələbələrim də var, sayları o qədər deyil, amma... Onlar da sizin kimi mənə söyləyirlər, yəni qısa bir müddətdə belə deyək,
1: nəticə istəyirlər,
4: nəticə istəyirlər, amma bu o qədər düzgün deyil.
1: Aha.
4: Çünki hər bir şeyi əldə etmək üçün zaman lazımdır, qısa zamanda olan o forma əldə edəcək. Amma bir müddət sonra, məsəl üçün, o formanı əldə edəndən sonra ola bilsin ki,
3: saxlayacaq idmanı.
4: Saxlaya bilər. Çünki deyəcək ki, öz-özünə düşünür ki, mən bu formanı tezliklə əldə edə bilirəm. Daha sonra o saxladıqdan sonra bir daha ona qayıtmaq çox çətindir.
3: Çətin məsələ.
4: Ona görə disiplinli şəkildə uzun müddətdə bu formaya düşmək daha, yəni, məsləhətdir.
1: Məsləhət. Mənə birisinə maraqlıdır, Məsim bəy. Maraq necə yarandı? Yəni bu küçə məşqlərinə sırf, yəni o yöndə niyə çalışmağa başladınız? Əsas səbəblər nələr idi?
4: Ceyhun bəy, qəşəy sualdır bu. Belə səmimi danışaq da. Mən belə deyək, bəzən insanda olur belə əsəbi, stresli hallar. Çıxırdım şəhərə, bulvara məsəl üçün, və yaxud da Bakının bəzi rayonlarına yaxın qaldığım yerlərə. Bəzən insan tək qalmaq istəyir. Tək qaldığım müddətdə baxırdım, bunu da yeri gəlmişkən deyim, başda cənab prezidentimiz olmaqla Gənclər və İdman Nazirinə təşəkkürümü bildirirəm ki, bu şəraitləri bizə yaradıb həqiqətən Bakının çox rayonlarında, şəhərdə, yəni belə deyək,
1: parklarda, bəli, idman meydançaları qurulub, bəli,
3: şərait var,
1: yaxşı qurğular var, xüsusən də buyurun, davam edin.
4: Yəni, insanı darıxmağa qoymurlar da, həqiqətən belə deyək.
1: Əla, bax, mənə həm də nə maraqlıdır, düzdür, məşq avadanlıqlarını bayaq dedi. İndi elə vəziyyətdir ki, indi bunları biri sizdə almaq da olur. Mən hatta bir neçəsini evə də almışam.
3: Almışsan,
1: o da ki, inansa özümə görə yox, uşaqlara görə ki, boyları filan yaxşı olsun. Bilirsən də, indi çox o qədər, yəni, rahatdır ki, alırsan və hətta müəyyən o məşqləri eləyə bilirsən. Bir neçəsini də, demirəm, daha professional şəkildə, indi Məsim bəy daha yaxşı bilər. Amma bizim, yəni, deyək ki, idman meydançalarında, parklarda olan idman qurğuları kifayət eləyirmi? Yəni, çatışmayan nə var sizə görə? Çünki artıq neçə illərdir siz bu sahədəsiniz, ona görə mənə maraqlıdır. Mən baxıram, hər şey qəşəngdir, xoşuma gəlir. Yasamal parkına tez-tez gedirəm, orada ən böyük parkdır, orada da qəşəng. Axşamlar bir də görsün, mən də gedirəm, orada məşq edirəm. Mənə görə əladır, amma Məsim bəy artıq professionaldır və müəllimdir. Bəlkə çatışmayan nəsə var və varsa nədir çatmayan? Buyurun.
4: Bəy, belə deyək, bu mənim səlahiyyətimdə deyil, amma həqiqətən Gənclik adlanan ərazidə antena park.
1: Bəli, bəli, bəli, var.
4: Orada həqiqətən mükəmməldir. Yəni, bütün alətlər var. Sahədə böyükdür. Orada mən mütəmadi məşq eləyirəm. Amma Bakının çox yerlərində məşq eləmişəm də. Amma ora çox əlverişli olduğuna görə mən mütəmadi ora gedirəm və orada mənim 5-3 tələbəm var.
1: Aha.
4: O parkın içində olan alətlər, yəni bəzi Bakının rayonlarında da olsa daha gözəl olar. Çünki çox belə insan kənarından belə keçəndə həqiqətən motivasiyalı olur da.
3: Bölgələrdə azdır, hə? Bu parklar.
4: Bölgələr deyəndə, yəni Bakının
3: Bakının qırağında.
4: Az deyil, amma o imenli orada olan şərait kimi
1: deyil. Yəni ən üst səviyyədədir, yəni onu demək istəyir.
3: Şəhər mərkəzində ən üst səviyyədədir. Məsim bəy, baxın, bu idmanı siz özünüz üçün eləməyə başladınız, çıxdınız, darıxdığınız, belə kefinizin olmadığı anlarda başladınız idman eləməyə. Bunlar aydın məsələdir. Bəs o sizin arxanızda insanlar, sizlə bərabər, siz çünki əməlli başlı bir iş görürsüz də, yəni sadəcə idman eləmək deyil, bu toplu bir, orada bir ritual kimi bir şey gerçəkləşdirilir də, orada hamının yığışdığı, hamının istəyi ilə qoşulduğu bir idman eləyirsiniz.
4: Sərbəst, yəni idman növüdür, belə deyək.
3: Sərbəst idman növüdür. Bax, bu necə başladı? Sizin arxanızda o insanlar necə toplaşmağa başladı?
4: Valla, Rafət bəy, o qədər də çox insan yoxdur tələbələrim olaraq da, yəni.
3: Aha.
4: Amma belə izləyənlər çoxdur. Mən də paylaşımlar edirəm ki, yəni həm təbliğat kimi, həm də kütləviləşsində, belə deyək, gənclərimiz üçün ki, baxırıq ki, sosial şəbəkələr, yəni telefonla çox oynayırlar belə, amma həqiqətən fərqlidir də, yəni çoxluq təşkil edir ki, idmana sevgisi olan gənclərimiz.
1: Bəli.
4: Həqiqətən çoxdur. Bu da yenə deyirəm, Gənclər və İdman Naziri yəni başda olmaqla indi bütün orada olan işçilərin yəni sayəsi nəticəsində olub bu. həqiqətən.
1: Əlbəttə yaradılan şərait təqdirə layiqdir. Birinci növbədə şərait yaradılmalıdır ki, həm siz, həm də tələbələr, ümumiyyətlə vətəndaşlar yararlana bilsin, istifadə edə bilsin.
4: Bəy, belə deyək də, bu sözlə bu yaranan bütün şəraitlər, bütün sahələr, idman sahələri, yəni hamımız üçündür. Mən də onu məsəl üçün gənclik parkı kəşf etmişəm özüm üçün. Orada istəyirəm ki, mənim tələbələrimin sayı çoxalsın. Onlarla birlikdə məşq eləyək. Həm onlara motivasiya olacağam, həm də düzgün şəkildə onlara gözəl bədən formasını yığmağı, yəni mən özümə söz verirəm də onlara.
1: Əla. Elə gələk elə əsas məsələyə, mənə də maraqlıdır. Baxın, müəyyən məşq yerləri var. Mən də əvvəllər indi yox, indi ümumiyyətlə vaxtım da yoxdur idmana. Ara sıra nəsə yəni sürətli qaçış filan bunları edirəm ki, ən azı fiziki formam yerində qalsın. Deyim ki, belə sizin kimi professional məşğul oluram, yox elə fiziki formamdan da görmək olar.
3: Görürük onu.
1: Nəyi demək istəyirəm? Sözümün canı nədir? Müəyyən məşqlərə gedəndə 1-3-5-2-4-6 müəyyən proqramlar var. Deyək ki, bədənin müxtəlif nahiyələri var. Deyək ki, kürəyə işləmək var. İndi mən istəyirəm tam dərinə gedəyim. Çünki Məhsin bəy də professionaldır bu sahədə. Sonra qol əzələlərini inkişaf etdirmək, ayaq əzələlərini. Küçə məşqləri ilə yəni fərq varmı? Yoxsa siz dediniz bir neçə tələbəniz var. Yəni onlara nəyi öyrədirsiniz? Eyni məşq prosesidir yoxsa bax mən onu bilmək istəyirəm.
4: Belə deyək də Ceyhan bəy. Yəni fərqli-fərqlidir. Həftədə məsəl üçün bir həftə ərzində 4 dəfə, 5 dəfə yəni məşq salırıq, məşqlərimizi edirik. 2 dəfə məsəl üçün həftədə ayaq məşqlərimiz olur. 2 dəfə qol, uşaqdan yuxarı belə
1: məşqlərimiz
4: olur. Yəni biz bunu belə necə deyərlər kruqovoy şəkildə edirik də, yəni hamısını bir-birinə
1: bir-birinə bağlıdır, bağlıdır bir-birinə, bəli.
4: Bəli. Buna görə yəni orada imenli tam necə deyərlər
1: yəni eyni deyil, yoxsa necə? Bax o tam yəni onu verə bilirsiniz, eyni
3: effektdir. Zaldakı effektlər eyni.
4: Aysan o sualı verdiniz. Əslində zalda olan effekti tez əldə eləmək olur, amma indi baxıram ki, zalda da monopoliya halına çeviriblər. Tez bir zamanda formaya düşmək üçün gənclərimiz də baxır, görür ki, məsəl üçün kiminsə bədəni formadadır. Ona da təklif edirlər. Orada ximiya, yəni dərmanlardan istifadə edirlər.
1: Bəli, proteinlərdən bəli.
4: Yaxşı bir şey deyil. Onlar hansısa bir həkim məsləhətindən, güclü bir həkim məsləhətindən olar, amma onlar heç bir həkim məsləhətindən eləmirlər.
3: Öz başına qəbul edirlər və bu da doğru deyil, əlbəttə.
4: Bəli, amma tez bir müddətdə o bədənə sahib olurlar, o kənardan da bilinir də o.
1: Bəli. Elə ona görə də bəzən o sosial şəbəkələrdə də demirəm, amma yəni indi bizi dinləyən nə qədər məşqçilər ola bilər, onların arasında mən bilirəm, professional mənim də tanıdıqlarım var, çox gözəldir, çalışırlar, indi Məhsin bəy buradadır, indi onlar da pis deməyə, yaxşı çıxmır, amma yaxşılar var sözsüz ki, amma bəzən o reklam eləyirlər, misal üçün bir ay ərzində, mən şəxsən baxıram, deyirəm, o nə yaxşıdır, bir ay, görürsən, mən də belə formaya düşə bilərəm, yəni nə dərəcədə bu realdır? Bax,
4: real ola bilər 1-2 ay ərzində, amma o kənardan görünür də o. Yəni, bəlkə də insanların çoxsu onu istəmir, yəni gənclərin çoxsu o bədənə sahib olmaq istəmir.
1: Deyirlər ki, quru əzələ, o daha idmanın o yaxşı sağlam göstəricisi, nəinki dediyiniz o preparatların, yəni o dərm proteinlərin qəbul olunması.
4: Bəlkə də insan bədəninə, orqanizminə ziyan olmasa, bəlkə də məsləhət görərdim, amma o bir aya, iki aya yığılan bədən həqiqətən təbii deyil.
1: Bəli. Bir də bir sizinlə, mən elə düşünürəm ki, çünki özüm ara sıra demirəm, yəni bu Yasamal Parkı çox zaman dostlarla orada görüşürük, ayrılanda...
3: Heç mən səni görməmişəm, Ceyhan,
1: dəqiqə, o Yasamal Parkında. 15 dəqiqə, mən də səni görməmişəm. 15 dəqiqə, 15 dəqiqə, sən məni necə görəcəksən, mən saatlar...

0: Şöyle bir ki
1: 8 yıldır bu işten məşğul olsun. Mersin Bey,
0: Mersin Bey'den soruşmak istedim ki, bu kompleksimizi necə atak? Bax, getdi Yasamal Parkına, her bir şərait var da, cəmat da orada idman edir, ama utanırsan. Ya, mən utanıram mesela. Necə qıraq bunu?
2: Belə deyə de, Rafət Bey, ilk başlayanlar için hakikaten bir bazı kompleks yaranır. Ama mən mesela için ilk başlayanda bu idman növünə olurdu, insanların içində girirdim, idman edirdim. Yani heç kimə fikir vermirəm. Çünkü ola bilər məndən güclüdür, gözəl bədənə sahibdir. Yaxınlaşırdım, qardaş, mən sizdən öyrənmək istəyirəm. Belə-belə öyrənə-öyrənə, yəni özüm də indi hal-hazırda mən özümə nə qədər adam yaxınlaşır məşq eləyəndə məsləhət almaq üçün, yəni.
3: Əlbəttə bu yaxşıdır. Bu yaxşıdır. Sözsüz ki, mən sizə işinizdə uğurlar arzulayıram. Bizim müzakirəmiz davam edəcək. Elə digər suallarımız var Rafətin də, mənim də.
0: Çoxdur.
3: Bugün hörmətli dinləyicilərimiz nədən danışırıq? Bugün məşq proseslərindən danışırıq, amma küçə məşqlərindən danışırıq. Ümumiyyətlə son illərdə xüsusilə gənclər arasında böyük maraq var və bu işə qol qoyan, belə deyək,
0: hədəf əsl mənasında. Bəli,
3: Məsim İstəmov bugün qonağımızdır. Maraqlı söhbət gedir, müzakirə gedir, elə suallarımız da olacaq bu barədə. İndi isə hörmətli dinləyicilər, nədən danışmaq istəyirik?
0: Sponsorumuzdan danışmaq istəyirəm. Visa'dan. Visa deyir ki, Azərbaycandakı supermarketlərdə Apple Pay, Google Pay və ya digər tokenləşdirilmiş ödəniş üsulları vasitəsilə istənilən Visa kartı ilə 250 manat və daha yüksək məbləğdə alış-veriş etdikdə Visa Concierge botu üzərindən QR kod əldə etmək imkanı qazanırıq. Bu QR kod vasitəsilə də Sibriz ərazisinə giriş imkanı yaranır. Digər sponsorumuz isə beynəlxalq təmizlik şirkəti White Star Clinic'dir. Təmiz ev, səliqəli ofis və rahat mühit hər kəsin arzusudur. Bu arzunu gerçəyə çevirən White Star Clinic peşəkar komandası və beynəlxalq standartlara uyğun xidmətləri ilə hər zaman yanınızdadır. Siz gününüzü planlayın, təmizlik işlərini White Star Clinic'ə etibarlayın. Çünki təmizlik təkcə səliqə deyil, rahatlıq və xoş əhval deməkdir. Əlaqə ulduz 0077 WhatsApp 055-238-0077 White Star Clinic, təmizliyin peşəkar ünvanı.
4: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinədək 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik, 2 litrlik qırlanğıc günəbaxan yağı 10 manat 85 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
5: Bravo. Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
6: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
7: Baxel Games-də hədiyyələr səni gözləyir. Oyunlar oyna.

0: oynamağa başla.
1: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti. Ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər. Hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
2: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
3: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
4: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
3: Uçuşumuz Tayland istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
1: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əlçatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
5: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Gözünüzün standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. yıldan bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, huzur düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli vinyller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elaga 050-978-5555. Ünvan, Babek Prospekti 31. City Mall ile üzbeyüz.
1: Baksel Games'te hediyeler seni gözlüyor. Oyunlar oyna, kallar topla, her ay AirPods ve 6 GB'a dek internet kazan. Üstelik ilk 7 gün pulsuz. İndi Baksel tətbiqinə daxil ol, oynamağa başla.
2: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab-havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
3: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, kəşbəklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Seliton mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faiz. Siz bölərək ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
2: Avto FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
6: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Taksi sürücüləri üçün əla xəbər. Yango Pro-da 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərində keçirilən yarışmada ən çox gediş edən 30 sürücünü smartfon, televizor və digər hədiyyələr gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.
7: Overtime efirdədir.
8: Davam edirik, hörmətli dinləyicilər. Mənim adım Ceyhun, əmkarım Rafət və bugün qonağımız küçə məşqləri üzrə çalışan idmançı Məsim Rüstəmovdur. Küçə məşqlərindən danışırıq, hörmətli dinləyicilər, və davam edirik. Növbəti sual, yəni fəsildən fəsilə hər şey dəyişir. Axı, yəni bayaq dilə vurğuladı Məsim bəy, yay aylarında daha çox yəni küçə məşqləri aktual olur. Bəs qışda vəziyyət necə olur? Düzdür, mən ara sıra qışda da görürəm, hətta yaşlı insanları görürəm. Amma yaşlı insanları, yaşlı təbəqənin insanları, mən özüm qibdə edirəm ki, görəsən, mən bu yaşa çatanda mən də gəlib belə məşq eləyəcəm burada. Bu barədə istərdim Məsim bəyin fikirlərini alaq. Buyurun.
9: Ceyhun bəy, belə deyək, havalar, hava şəraiti biraz dəyişəndən sonra soyuqlar olanda, qar olanda, hətta yağış falan əslində məşq eləmək olar. Çünki küçə məşqləri elədi ki, həqiqətən orada tək güc deyil də, iradə möhkəmliyi. Yəni bunları sosial şəbəkələri çəkib yerləşdirmək istəyirəm tələbələrlə. Çünki görünməlidir ki, bu fərqi yoxdur da bizə qarın, yağışın, yəni soyuğun, istinin. Amma belə zallarda da məşq eləmək olar. Əslində bu sualınız qəşəy sualdır, Ceyhun bəy. Yəni fərqi yoxdur da açıq hava, zalda. Mən məsəl üçün uşaqlıqdan çox yerlərdə işləmişəm də. Belə loruq ilə desək, fəhləçilikdə eləmişəm, yəni çox yerlərdə işləmişəm. Amma hər bir zaman, məsəl üçün, abet vaxtına, yemək yemək vaxtına gəlib çatanda mən idmanımı eləyirdim az qarına.
8: Kənardan, hə, deməli, hətta, bəli, niyyət.
10: İstəyiniz var idi.
9: Gülürdülər mənə ki, bəs bura işləməyə gəlmişsən, niyə mən idman eləyirsən? Hətta bizim bir dəfə müdür gəlmişdi. Gəldi mənə yaxınlaşdı ki, bəs sən, yəni, əzələyə baxmır da bu insanlar. Hı. Hətta xanımlar mənə belə bir söz dedi. Mənə dedim, xanımlar üçün məşq eləmirəm, öz sağlamlığım üçün. Yəni, deyir, əsas pul qazanmaq lazımdır həyatda. Mənə bunu dedi. O söz mənə təsir elədi həqiqətən. Bilirsiniz, hansı sahədə olursan ol, fərqi yoxdur da. Yəni, idman hər bir kəsin həyatında bir parça olmalıdır.
10: Siz bu yolda, bu sahədə böyük bir könüllüsüz əslində. Burdan heç bir qazancınız yoxdur. Mən bildiyim qədərlə siz turizm sahəsindəsiniz. Bambaşqa bir sahədəsiniz. Əslində burdan qazanc da əldə edə bilərdiniz, amma bunu könüllü olaraq siz insanlara ötürməyi, verməyi daha çox seçmisiniz. Mən sizə sualım nə olacaq? Artıq 8 ilə yaxındır da bu işlə, bu məsələ ilə məsələyə baş yorursunuz. Baxın, o vaxtdan bu vaxta, bu bir neçə il ərzində gözünüzün qabağında ən böyük dəyişim keçirən o tələbəni, sizin yanınızda olan insan, məsələn, bu adam gəldi, gələndə nə bilim 60 kilo idi, amma buradan çıxanda elə bir bədəndə çıxdı ki, ya da həyatı dəyişdi, ya da başqa bir formada. Amma belə maraqlı tələbələriniz olub?
9: Rafət bəy, mən o 8 il ərzində özüm üçün, yəni özüm üçün məşq idman eləmişəm, amma son vaxtlarda tələbələrim olub. Onlar da aradasa 3-5 ayın, yəni tələbələr.
10: Yenidirlər.
9: Bəli, məsəl üçün yeni gələndə turnikə qalxırdı, turnik eləyə bilmirdi.
11: Bəli.
9: Yaşı az tələbə. İndi məsəl üçün 10 dənə, 12 dənə turnik edir. 1-2 ayın ərzində, yəni tək turnik deyil də, o biri növ şeylər də var.
10: Alətlər
9: də var. Yəni artım müşahidə olunur əlbəttə ki, o həm də insanın özündən asıldı. Belə deyim, mən onlara hər dəfə tapşırıram ki, burada idman elədin, evdə dayanma da, ev şəraitində də idman eləmək yolları var. Onları da izah edirəm. Belə.
11: Yəni amma özür istəyirəm, bax onu qəşəng dediniz əslində. Bax ona onunla bağlı bir sual verəcəm sizə. Yəni bəzən mənim özümdə də olur. İnanın ki, hər şeyi almışam evdə də. O qola işləmək üçün bir sizdə müəyyən avadanlıqlar var. Amma açığı deyim ki, evdə nəsə o həvəs olmur ey adamda. Bilmirəm, bəlkə həvəs göstərənlər var. O bayaq qəşəy bir dənə söz dediniz. İstək varsa, harda olmaq, nasıl olmaq, idman eləyəcəksə. Yəqin məndə istək azdır da, 30-20% olur. O da bəzən heç bəlkə 10% düşür. Yenə deyirəm, yəni evdə olunan məşq mənə elə gəlir, bu mənim şəxsi fikrimdir. Sosial şəbəkələrdə də bu barədə paylaşımlar ilə hətta asan şəkillərini göstərirlər. Çox asan, birisində müəyyən fənd var.
10: Alətə də ehtiyac yoxdur.
11: Alətə, aysa onu demək istəyirəm. Alətə ehtiyac olmadan qol əzələsinə işləmək olar və ya da ayaq əzələsinə işləmək olar. Boyun əzələsi, misal üçün kürək əzələsi. Aha. Müəyyən bilirik ki, uşaqlıqdan öyrəndiyimiz fəndlər var. Amma yəni, yenə də deyirəm ki, ev məşqi və idman zalı təsiratı, abavası tam başqadır. Düzü, mən burada artıq məşqlarını reklam eləmiş kimi oluram belə, təşviqdir də bu. Amma mən özüm yaşadığımı deyirəm ki, yəni doğrudan da evdə olunan məşq biraz başqadır. Yəni orada bilirsiniz, təsiratlar var da, görürsən, göz, baxırsan kiməsə. Baxın, indi Məhsin bəy bizim studiyaya gəldi, açığı məndə həvəs yarandı. Ki, mən niyə Məhsin bəy kimi ola bilməsəm də, heç olmasa yəni.
10: Mənim həvəsim qırıldı, lap deyərim. Çünki ya, ola bilməyəcəm də, belə mən necə olmayım,
11: mən biraz düşmürəm. Da düşkün ruhdan. Əksinə, mən pozitiv baxıram buna. Bu çox pozitiv
10: baxıram. Özüm kimi insanlar görmək istəyirəm.
11: Yəni mən deyirəm ki, mən biraz pozitivəm yəni bu barədə. Yəni gözüm görür və deyirəm ki, niyə mən də olmaq istəyərəm, bəlkə mən də başlayayım. Yəni ən azından cəhd eləmək istəyirəm, açığı.
9: Ruslan bəy, bəlkə də mövzudan kənara çıxacam. Mən bəzən bu qol qısa geyimdə çıxıram şəhərə. Biraz dəri rəngim də fərqlidir. İndi insanların kənardan, hamının deməzdim, yəni əksər insanların kənardan baxışlarını falan, hətta qulağımı eşidir, danışıqlarını eşidirəm də.
10: Özün göstər, hə, elə deyirlər.
9: Belə bir söhbətlər, amma onlar düşünmür ki, mən belə deyim də, uşaq vaxtı, məsəl üçün, biz necə görmüşük, kənardan baxırıq, deyirik, məsəl üçün, belə qəşəy formadadır. Biz
10: müsbəti görürdük də biz.
9: Yəni, bu müsbəti paylaşmaq pis bir şey deyil də. Yəni, mən o düşüncə ilə gəzirəm. Onun qol hamıda var.
11: Əlbəttə.
9: Amma, məsəl üçün, paylaşımları nə üçün edirəm mən sosial şəbəkələrdə? İnsanlar motivasiyalı olsun, yəni pis vərdişlərdən uzaq olsunlar, yəni görsünlər ki, həqiqətən mən indi tanıyanlar da çoxdur da, indi bu radiodur, burada mən görünmürəm, mən tanıyanlar çoxdur. Onlar da görsün ki, həqiqətən yəni bu insan idmanın
11: eləyir. Əlbəttə.
9: Yəni biz də tanıyırıq da bu insanı, yəni biz də belə ola bilərik.
11: O iradlardır, tənqidlərdir, müəyyən baxış məsələləridir. Bu olub olacaq və olacaq da, həmişə olacaq bu müəyyən şeylər var. Bilirsiniz, siz idmançısınız. İdmançı özünü nə ilə göstərir? İlk təsirat nədir? fiziki forma. Bəli. Sizə də baxanda və üslubunuza baxanda bilinir. Bir müğənninin nəyindən bilmək olur ki, bu müğənnidir. Oxuyanda bilirsən ki, opera müğənnisisə, istər-istəməz onun o səs tembrindən bilirsən ki, bu opera müğənnisidir. Səsdən artıq bilmək olur da bunu. İndi onlar müxtəlif formada ola bilərlər, yəni görünüş baxımından, amma səsdən artıq bilirsən ki, bu necə oxuyur bu. İdmançı da belədir ki, yəni o fiziki formadan, artıq görünüşdən bilirsən ki, bu idmançıdır. Bax, bu şəxsdən idmanla bağlı nə isə öyrənə bilərik.
10: Bir də ki, belə bir deyim var, Ferrari olsa üstünü örtərsən deyim. Yəni o baxan deyən insanlarda da olsa məncə, ya məndə də olsa, mən də qısa qolla gəzərəm də. Varsa göstərmək olar da fikrimcə.
11: Məncə də. İndi növbəti hədəflər nədir? Mənə maraqlıdır. Yəni siz könüllü olaraq çalışırsınız. Hətta bildiyimizə görə burdan heç bir qazancınız da yoxdur, amma yəni yenə də bu missiyanı davam etdirirsiniz könüllü olaraq. Nə qədər vaxt bu çəkəcək və əsas hədəflər nədir? Yəni istəklər nədir?
9: Ceyhun bəy, hədəflər əslində çoxdur, amma qısa olaraq bildirmək istəyərəm ki, bəlkə də mənim səsim eşitdilər. Bilirsiniz, bu idman sahələri bizim rayonlarda da yaransa, həqiqətən rayonlarda da bu sahələr olsa, gələcəkdə bunun məsəl üçün street workout federasiyası da yaratmaq mümkün olar, respublika çempionatı falan, rayonlarda yarışlar olacaq, əsas final Bakıda, belə bir şeylər, yəni ideyalar, məqsədlər var, amma buna zaman lazımdır, dəstək lazımdır.
10: Bəli. Ümid edirəm səsiniz eşitdilər burdan.
9: İnşallah, görək.
11: Uğurlar arzu edirik biz sizə. Mən əminəm ki, ruhdan düşməmisiniz. Hələ də bu müəyyən olan məsələlərə baxmayaraq siz yenə də könüllü kimi yəni iştirak edirsiniz, yardım göstərirsiniz. Artıq tələbələriniz də var. Uğurlar olsun. İstər fiziki, istər ki, mənəvi cəhətdən gücdən düşməməyi, hər zaman sizə ruh yüksəkliyi arzulayırıq.
9: Məsələn, çox sağ olun. Mən də sizlərə təşəkkürümü bildirirəm. Hər kəsə sağlam, uzun, xoşbəxt ömür arzu edirəm. Çox sağ olun.
10: Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Qonağımız street workout-la məşğul olan Məsim Rüstəmov idi. Təşəkkürlər qonağımıza və uğurlar arzu edirik. Ceyhun,
11: vaxt yollarındır. İndi baxaq görək hal-hazırda paytaxtımızın hansı küçə və prospektlərində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur.
2: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
11: Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər sıxlıq var. Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti, Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqamətində də hal-hazırda eyni vəziyyətdir. Və Koroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
12: Polkartda keşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək keşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
13: Polkart Bank of Baku ASC məhsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
14: İnsanlar bir-birinə əl uzadır. Baxışları ilə gülümsəyir və salam deyirlər. Bu həm hörmət, həm də qonaqpərvərliyin rəmzidir. Səmimi və nəzakətli olaq. Bir-birimizə hörmətlə yanaşaq. Nümunəvi davranışla fərqlənək ki, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də cəmi bir reklam.
1: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Overtime efirdədir.
4: Overtime efirdədir. Avto FM-i dinləyirsiniz. Hər gün həftə içi 5 gün saat 3-dən 4-ə buradayıq. Elə bayaq küçə idmanından danışdıq. Küçədə olunan məşqlərdən, küçə idmanını ümumiyyətlə neynirlər ondan danışdıq. Bir digər küçədə keçirilən amma avtomobilin ya maşının içində olan idmandan danışmaq istəyirəm. Formula 1 Azərbaycan Grand Prix-si bu il yubileydi. Artıq 10-cu ili Ceyhun artıq 10 ildir keçirilir. Formula 1 qlobal miqyasda ən çox izlənən bilsən ki, idman yarışlarından biridir. 500 milyondan çox azarkeşi var bu kral yarışlarının və tədbir beynəlxalq səviyyədə nüfuzlu media qurumları tərəfindən də işıqlandırılır. Önəmli məqamlardan biri budur bu yarışdakı. Reuters var, burada BBC var, Sky Sports var, ESPN var və bir çox media qurumu var və hər ildə 200-dən çox yerli və beynəlxalq turist iştirak edir. Bir də işçi qüvvəsi. Mən hər dəfə onu işləndə belə heyrətə gəlirəm ki, 1400-dən çox mühəndis, texnik, montajcı, logistika mütəxəssisi iştirak edir burada. Yarış həftəsində isə 1500 nəfərlik toplam işçi heyəti olur. 2000 könüllü var, 1100 marşal var. Kifayət qədər işçi heyəti çoxdur burada. Könüllü kimi müraciət eləmək istəyənlərin də sayı çox artıb. İlk illə müqayisədə 7 dəfə çoxdur rəqəm. İlk il 7000 idisə, bu il artıq 49000 nəfər müraciət eləyib. Gözləyirik, maraqla gözləyirik. Görək necə bu il necə olacaq.
5: Məncə maraqlı olacaq. Mənə görə niyə həm də maraqlı olacaq? Aha. Çünki mən Katy Perry-ni və Calvin Harris-in səhnədə görə biləcəm. Bəli, Bakı Grand Prix-si yenə də möhtəşəm olacaq. Mühərriklərin gurultusu, tribunaların coşqusu. Xüsus səhnədə isə ulduzlar Katy Perry və Calvin Harris olacaq. Formula 1 təkcə birisi də yarış deyil. Bu dəfə sürətə musiqi də bəli qoşulacaq. Trasta Formula 1 səhnədə isə dünya ulduzlarını necə deyərlər biz görə biləcəyik. Bakı Grand Prix-sini xüsusi edən daha bir səbəb də məsələ səhnədə Katy Perry-nin və Calvin Harris-in olmasıdır. Bir yenə də bax bayaq sən dedin işçi heyəti, komanda, bütün hər kəs biz istəyirik ki maraqlı olsun və maraqlı olması üçün də musiqi tərəfini də düşünüblər və məhz bu ulduzları biz bu il səhnədə görə biləcəyik. Bu coşqunu birlikdə yaşaya biləcəyik. Bax belə hörməti dinləyicilər və daha bir mən xəbəri çatdırmaq istəyirəm. Adını tarixə yazdıran insan barədə Rafet, söhbət bilirsən kimdən gedir? Everest zirvəsinə qalxmış qadın alpinistdən söhbət gedir. Vəfa Musayeva və onun haqqında bilirsən ki film çəkilib və çəkilmiş Sıfırı Bir Etdim sənədli filminin təqdimatı da artıq keçirildi. Gəncə İmol Ticarət Mərkəzində yerləşən Sinema Plus kinoteatrında təşkil olunan bu tədbirdə Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov özü şəxsən çıxış elədi. Daha sonra sənədli film nümayiş olundu və filmdə Vəfa Musayeva həyatından, alpinizm fəaliyyətindən, Everest zirvəsini fəth etməsindən bəhs olundu. Və təbii ki, filmin nümayişindən sonra Azərbaycan İdman Akademiyasının rektoru Fuad Hacıyev, Azərbaycan Alpinizm Federasiyası İdarə Heyətinin üzvü Çingiz Tağzadə, filmin ssenaristi və rejissoru Rüstəm Babazadə də çıxış elədi. Sonda isə Vəfa Musayeva filmin ərsəyə gəlməsinə göstərilən dəstəyə görə Gənclər və İdman Nazirliyinə, eləcə də əməyi olan şəxslərə və çəkiliş qrupuna təşəkkürünü bildirdi. Bilirsən, bu əslində doğrudan da bir tarixdir də. Yəni, kim Vəfa Musayeva Everest zirvəsinə qalxmış bizim qadın alpinist. Yəni, rekorda imza atan, adını tarixə yazan bir şəxsdir. Mənə elə gəlir ki, filmdə maraqlı alınıb, açığı maraq kəsb elədi məndə. Mütləq bu filmə baxacağam.
4: Mən də izləmək istəyirəm. Niyə? Çünki Vəfa xanımla bir neçə dəfə söhbət eləmək, danışmaq imkanım olub. Vəfa xanım da ən axırıncı söhbətimizdə bir neçə ay əvvəl idi. Nə xoşuma gəldi. Danışırdım, dedim ki, Vəfa xanım, indi haradır? Dedi ki, mən yoldayam, səfərdəyəm. Dedim, indi hara qalxırsınız da? Everestdən sonra hara qalxa bilərsiniz? Dedi, Kəpəz zirvəsi. zirvəsinə. Məsələn, bir neçə dəfə də qalxıb
5: kəpəzə.
4: Amma Everestdə qalxıb ən zirvəyə də ondan o tərəfə yoxdur ki, amma yenidən onun üçün o motivasiya itmir də, yenidən kəpəzə də qayıda bilir. Mən onun o xüsusiyyətini çox bəyəndim yəni Vəfa xanımda. Uğur olsun. Nə deyir, zirvələr
5: həmişə zirvələrdə olsun və film artıq nümayiş olunur, baxmaq mümkündür. Mən də açıq bir gün gedib mütləq bu filmə baxacağam. Buyur.
4: Digər xəbərim isə daha sakit bir idmandandır. Söhbət Şamaxıdan gedir. Oktyabrın 11-18 aralığında keçiriləcək Gəncə Open 2026 Beynəlxalq Şahmat Festivalının mükafat fondu açıqlanıb. Yaxın oturun şahmat sevərlər. Bu barədə Azərbaycan Şahmat Federasiyasından məlumat verilib. Yarışın mükafat fondu 24.810 manat olacaq. Gəncə İdman Sarayında təşkil olunacaq. Turnir 4 qrup üzrə baş tutacaq. A qrupunda 1900 və yuxarı şahmatçılar, B qrupunda isə 1899 və aşağı reytingli şahmatçılar mübarizə aparacaq. Həmçinin rapid və blitz yarışları da gerçəkləşəcək. A qrupunda mükafat fondu 16700, B qrupunda 5810, rapid və blitzdə isə 1150 manat olacaq. A və B qruplarının qaliblərinə xüsusi kubok təqdim olunacaq. Müxtəlif yaş, qadın və reyting kateqoriyaları üzrə də xüsusi mükafatlar nəzərdə tutulub.
5: Elə yeri gəlmişkən, yəni şahmatdan danışdın. Azərbaycan milliləri Özbəkistanda keçirilən 46-cı Ümumdünya Şahmat Olimpiadasına qələbə ilə start veriblər. Nə gözəl, kişilərdən ibarət komanda birinci turda Mərakeş seçməsinə qalib gəldi. 4-0 hesabı ilə yığma üzvlərinin hamısı Aydın Süleymanlı olsun, Məhəmməd Muradlı, Eltaç Səfərli və Rauf Məmmədov partiyalarını qələbə ilə başa vurdu. Təbrik edirik, nə gözəl, gözəl bir startdır, başlanğıcdır, uğurları davamlı olsun.
4: Uğurları davamlı olsun. Bir xəbərim də judodandır. Bakıda keçiriləcək judo üzrə dünya çempionatı üçün artıq 82 ölkə idmançısı qeydiyyatdan keçib. Azərbaycan Judo Federasiyasının mətbuat xidmətindən verilib bu xəbər. Bu rəqəmin artıq 90-ı da keçəcəyi gözlənilir. Beynəlxalq Judo Federasiyasının prezidenti Marius Vizer də Bakıya gələcək. 40-dan çox ölkədən yarış üçün bilet alınıb. 200-dən çox media nümayəndəsi isə akkreditasiyadan keçib. Qeyd edeyim ki, judo üzrə dünya çempionatı oktyabrın 4-11 aralığında Milli Gimnastika arenasında təşkil olunacaq. Elə bizim radiomuzun yaxınlığında arenada keçiriləcək bu yarış.
5: Nə gözəl. Uğurlar arzu edirik bütün idmançılarımıza. Maraqlı bir gün oldu. Qonağımızla da maraqlı bir söhbət oldu.
4: Faydalı oldu.
5: Faydalı oldu əlbəttə ki. İdmanın hər bir sahəsində biz yəni uğurları görürük. İdmançılarımıza bir daha uğurlar arzuluyuruq, hörmətli dinləyicilər. Bax belə, yavaş-yavaş yekunlaşaq. Sonda bir daha xatırladırıq ki, hörmətli dinləyicilər, Formula 1 həyəcanı bu il ölkəmizdə, paytaxtımızda, bəli, yenidən və Formula 1 Azərbaycan Grand Prix-si 2026-nın 10-cu yubiley yarışına erkən biletlərin satışı 2025-ci ilin dekabr ayında başlayıb və hazırda tribunaların böyük əksəriyyəti üzrə biletlər də tamamilə demək olar ki, tükənib və satışda yalnız məhdud sayda olan biletlər qalıb. Onu göstərir ki, Formula 1-ə hələ də maraq var. Bakını görmək istəyənlər hələ də çoxdur. Bu izdihamı, bu yarışı, bu coşğunu, o təəssüratı, enerjini duymaq istəyənlər, görmək istəyənlər hələ də var. Nə gözəl. Uğurlar arzu edirik və hörmətli dinləyicilər, bizim bir təşəkkürümüz də olacaq.
4: Vizaya olacaq. Viza Azərbaycandakı supermarketlərdə Apple Pay, Google Pay və ya digər tokenləşdirilmiş ödəniş üsulları vasitəsilə istənilən Visa kartı ilə 250 manat və daha yüksək məbləğdə alış-veriş etdikdə Visa Concierge botu üzərindən QR kod əldə etmək imkanı qazanır. Bu QR kod Sibriz ərazisinə giriş imkanı verir. Təşəkkür edirik Vizaya. Cəyim, bugün çox şeydən danışdıq. Futboldan heç danışa bilmədik. Mənim də biraz ürəyimdə qaldı futbol. Amma vaxtımız da yekunlaşır. Sabah var. Sabah var, sabah danışa bilərik.
5: Bugün yaxşı oyunlar var
4: həmdə. Bugün çox yaxşı bir oyun var. Mərkəzi görüş, Beşiktaş, Marsel olacaq. İstanbulda
5: keçirəcək oyun. Nə gözləyirsən bu oyundan? Valla,
4: mənim ümidlərim çox iyiydi bu oyunla bağlı, Beşiktaşla bağlı. Çünki Beşiktaş bu il formadadır. Yeni məşqçisi ilə, yeni futbolçuları ilə. Amma Marsel də bir o qədər zəif başlayıb bu il Fransada sezona. Ancaq dünən bir zədə xəbəri gəldi Beşiktaşdan. Çox vacib bir oyuncusu Trossard zədələndi. Olmayacağı dəqiqdir. Bugün də Orkunun, yəni kapitanın, Beşiktaşın kapitanı və ən dəyərli oyuncusunun zədə xəbəri var. Amma o müəmmalıdır. Oynayıb, oynamamalı müəmmalıdır. Amma onun oynamamağı mən deyərdim ki, Beşiktaş oyunu çox zəiflədər. Yəni burada danışacağımız nəticəni tamamilə başqa bir nəticəyə çevirə bilər.
5: Yəni oyunu aparan oyunçular var.
4: Bəli, bir nömrəli oyunçudur, kapitanıdır, oyun qurucusudur. Orkun mütləq, yəni bir formada fədakarlıq eləyib oynamalıdır bugünkü oyunda. Çünki ümidlərin hamısı onadır. Görək axşam saat 11-də izləyəcəyi sabahları daha geniş oyundan sonra bu barədə danışarıq. Ümid edirik qardaş ölkə təmsilçisinin qələbəsi ilə bitər oyun.
5: Əgər sabah, yəni bu gecə Beşiktaş, yəni deyirik, oyunçu aparsın, oyunu yaxşı aparsa, özünü yaxşı aparsa, onda sabah elə Rafət özünü yaxşı aparacaq.
4: Görünür burada məni, onda görün məni burada.
5: Uğurlar arzu edirik bütün Beşiktaş azarkeşlərinə, xoş seyirlər arzu edirik. Bax belə, özünüzə yaxşı baxın, studiyada mən idim Ceyhun və həmkarım
4: Rafət buradaydı, təşəkkürlər, görüşərik.
3: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinə dək 1 kilogram Brest-Litovsk kərəyağı 16 manat 95 qəpik. 1 kilogram Valio kərəyağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
6: Bravo! Doğru seçim.
0: AvtoFM-də reklam.
7: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
8: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
9: Unibank Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Masa axtarışındasınız? Yusqda indi sərfəli təkliflər var. Jurnal masaları 20 manatdan. Yazı və oyun masaları 115 manatdan, yemək masaları isə 175 manatdan başlayır. Fürsəti qaçırmayın, yalnız 23 sentyabr dək. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
11: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
12: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
13: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
14: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
15: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
16: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50%-dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
17: Fly Dubai-dan yeni mesajınız var.
18: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
17: Uçuşumuz Dubai istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0 598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0 598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
19: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
20: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
1: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
20: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
21: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
22: Yeni Onur Turbo sərfəli qiymətlərlə solid olma hazırlanır. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək ayda cəmi 87 manat 50 qəpi ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Soliton telefon 180. Rəsmi sayt soliton.az.
23: Özəl anlarınızın bəzəyi olan Patchi yenə də sizinlədir. Sevincli günlərinizi birlikdə qeyd etdik. Patchi şokoladlarının ləziz dadı ilə xoş günlərinizi daha da unudulmaz etdik. İndi isə sizə daha yaxın olmaq üçün yeni ünvanımız Porto Baku Mall filialı ilə xidmətinizdəyik. Ünvan: Porto Baku Mall, Neftçilər Prospekti 51, əlaqə 077-460-0072. Patchi, gözləntiləri üstələyən ləzzət.
24: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az.
25: AutoFM'de reklam yerleştirme için 012-311-30-11.
26: Bizi dünyanın istenilen yerinde AutoFM.az saytından dinleyebilirsiniz.

0: Bakıda saat 4'tü.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hörmətli dinləyicilər, hazırda yollarda vəziyyət belədir. Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər sıxlıq müşahidə olunmaqda. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu qədər səbirlə gözlədikdən sonra özünə ən yaxın Mak Avtodan bir Big Mac alaraq mükafatlandır. Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqaməti və Koroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.
2: Maraqlı faktdır ki, təkər avtomobilin çəkisini dəstəkləməkdən qat-qat daha çox vəzifə daşıyır. O, avtomobili döngələrdə təhlükəsiz şəkildə istiqamətləndirmək üçün, lateral qüvvələr, mühərriyin gücünü və əyləc qüvvələrini yola ötürmək üçün isə uzununa qüvvələr tətbiq etməyi bacarmalıdır. O, istənilən hava şəraitində və müxtəlif yol səthlərinə maksimum mümkün ilişmə xassələrini təmin etməli, yaylanma xüsusiyyətlərinə sahib olmalı, sükan reaksiyalarını dəstəkləyən responsivlik xarakteristikaları ilə yanaşı, minimal yuvarlanma müqavimətinə və aşağı həddə səs emissiyasına malik olmalıdır. Uzunömürlük və dayanıqlığa gəldikdə, şin əhəmiyyətli məsafələrdə yürüşlərə tab gətirməli, maksimal dərəcədə hermetik olmalı və xarici təsirlərə qarşı kifayət qədər dözümlü olmalıdır. Nəhayət və ən əsası, təkər təhlükəsiz olmalıdır. O, öz təyin olunmuş parametrik ölçülərini ömrü boyu saxlamalı və avtomobil hərəkət edərkən disk halqasından çıxmamalıdır. Beləliklə, təkərlər vaciblik dərəcəsinə görə avtomobilin ən prioritet komponenti hesab edilir və özünə xüsusi diqqət tələb edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Müslüm Ağabayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında 18 sentyabr saat 18-də 1-ci Bakı Türkoloji Kongresinin 100 illiyi münasibətilə Türk dünyası bəstəkarlarının 1-ci qurultayının, həmçinin Üzeyir Hacıbəyli 18-ci Beynəlxalq Musiqi Festivalının açılışı keçiriləcək. Tədbiri Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri müşahidə edəcək. Baş dirijor Fuad İbrahimovdur. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 18 sentyabr saat 19-da Məktar kollektiv Səyid Rüstəmov adına Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinin musiqi gününə həsr olunmuş konserti keçiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 18 sentyabr saat 19-da Əli Əmirlinin Varlı Qadın komediyası əsasında hazırlanmış eyni adlı tamaşasını izləyə bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrda 18 sentyabr saat 19-da 117-ci teatr mövsümünün açılışı münasibəti ilə Üzeyir Hacıbəylinin Arşın Malalan operettası nümayiş etdiriləcək.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinədək. 1 litrlik Basso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. 2 kiloqramlıq Karif basmati düyü 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər səhifəli təklifləri üçün.
1: Bravo. Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
3: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
2: Uçuşumuz Zanzibar istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
4: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
5: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 6666.
6: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
7: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemi,

0: sistemleri, koruyucu ve renkli vinyller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning. Görünüş değişir, değer artır. Elaga 050-978-5555. Ünvan Babek Prospekti 31. City Mall ile üzbeyüz.
1: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
2: Nar sərfədir.
3: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
6: Feletonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabrədək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpi. Üstəlik 60% ədək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
7: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
8: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Taksi sürücüləri üçün əla xəbər. Yango Pro-da 14 sentyabr-4 oktyabr tarixlərində keçirilən yarışmada ən çox gediş edən 30 sürücünü smartfon, televizor və digər hədiyyələr gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.

0: Hattı Bank of Baku'nun sponsorluğuyla dinleyirsiniz.
1: Hürmetli dinleyiciler, hazırda Ali Mustafa küçəsi, Ziya Bünyada prospekti istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Ziya Bünyada prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Hal-hazırda 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər və sonda Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Bu ses sahipkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahipkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahipkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

Switch-o. Hem özünü müdafiye, hem de sağlam vücut kazandıran idman judo. Bu idman növü refleks, beden koordinasiyası, çeviklik bacarıqlarını inkişaf etdirir, zehni qabiliyyətləri və əzələ sistemini təkmilləşdirir. Özünə inamı və fiziki imkanlarınızı judo ilə möhkəmləndirin. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Salam abala, gör dayın sana ne deyir. O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir dene görsem yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri laf aşağı faizde pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Elə öz cibimde zarafat eləmirəm. Telefondaki bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5 faizə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən de götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
0: Avto FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə qırıq sözü bir neçə mənada işlədilir və bu cür sözlərin doğru istifadəsi nitq mədəniyyətinin vacib cəhətidir. Qırıq fiziki bir şeyin pozulmuş, zədələnmiş vəziyyətini bildirir. Məsələn, o qırıq stolu təmir etməyi bacardı. Lakin qırıq sözü həm də ruhi vəziyyətləri ifadə etmək üçün istifadə olunur. Məsələn, onun qırıq qəlbi var ifadəsi bir insanın dərin bir kədər və ya üzülmə halında olduğunu göstərir. Həmçinin qırıq sözü məcazi mənada da istifadə oluna bilər və bir şeyin tamamlanmayan, yarımçıq olduğu anlamını daşıyır. Məsələn, o işini qırıq-qırıq yerinə yetirib cümləsində olduğu kimi. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Lavoda super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixində 1 kiloqram mərcan təzə toyuq düş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram malatindən qiymə 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Sən bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
5: Mühərriniz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hycron Koreyada 50-dən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərrik yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hycron Power əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərriyinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hycron mühərriyinizin gücünə güc qatır. Hycron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-22-26.
6: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
5: Elatosda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
7: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku-ya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
9: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
10: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
11: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
10: Uçuşumuz Maldiv adaları istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
12: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
13: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
14: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
16: gətirir. Rahat yuxu üçün artıq çox pul ödəməyə ehtiyac yoxdur. Yusqda yastıqlar 25 manatdan, isti yorğanlar 32 manatdan, döşəklər isə 250 manatdan başlayır. Təkliflər 23 sentyabra dək qüvvədədir. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
17: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-222-0000. 3W.Kaspak.az.
18: Özel anlarınızın bəzəyi olan Patchi yenə də sizinlədir. Sevincli günlərinizi birlikdə qeyd etdik. Patchi şokoladlarının ləziz dadı ilə xoş günlərinizi daha da unudulmaz etdik. İndi isə sizə daha yaxın olmaq üçün yeni ünvanımız Porto Baku Mall filialı ilə xidmətinizdəyik. Ünvan Porto Baku Mall Neftçilər Prospekti 51 əlaqə 077-460-0072 Patchi gözləntiləri üstələyən ləzzət.
19: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya şirkəti qəsəcə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LYT-2016 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
18: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna Şosesi.
20: Biraz tələs.
21: Nə olub axı?
20: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
21: Axı qiymətini bilmirik.
20: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
17: Telefon 077-222-0000. 3W.Kaspak.az.
22: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
23: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Bakıda axşam saat 5-dir.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radiosu. Auto.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Salam, hörmətli dinləyicilər. Hazırda Ali Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyada prospekti istiqamətində sıxlıq var. Yusif Səfərov küçəsi, mərkəz istiqaməti, Ziya Bünyada prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu qədər səbirlə gözlədikdən sonra özünə ən yaxın MacAuto-dan bir Big Mac alaraq mükafatlandır. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər 28 may küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər və sonunda Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə istinadən minik avtomobilləri üçün yay və 4 mövsüm şinlərinin protektorlarındakı naxışların qalıq dərinliyinin 1.6 mm-dən az olması nəqliyyat vasitəsinin istismarının qadağan edilməsinə səbəb olan nasazlıq hesab olunur. 1.6 mm-lik qalıq dərinliyi yay və 4 mövsüm şinləri üçün kritik təhlükəli hədd hesab edilir. Yol hərəkətinin təhlükəsizliyi üçün yay və 4 mövsüm şinlərini bu həddə qədər istismar etməmək, onları 3 mm səviyyəsində yeni şinlərlə əvəz etmək tövsiyə olunur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo'da Brent Festival başladı. 30 sentyabr tarixinə dək 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 15 manat 95 qəpik. 7 kiloqramlıq Pepsi yucu toz çeşidləri 16 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim. Auto FM-də reklam. Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
3: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
4: Baxel Games-də hədiyələr səni gözləyir. Oyunlar oynayır.

0: oynamağa başla.
1: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
2: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
1: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
3: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az
4: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10.000 manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabradək qüvvədədir. Ədraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Selton mağazalarında. İndirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpi ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
6: Mühərriniz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hycron Koreyada 50-dən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərrik yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hycron Power əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərriyinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hycron mühərriyinizin gücünə güc qatır. Hycron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-2226.
7: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil abhavası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
8: Baxel Games-də hədiyyələr səni gözləyir. Oyunlar oynayır.

0: oynamağa başla.
1: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Taksi sürücüləri üçün əla xəbər. Yango Pro-da 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərində keçirilən yarışmada ən çox gediş edən 30 sürücünü smartfon, televizor və digər hədiyyələr gözləyir. Ətraflı məlumat yango.pro.tə.

0: Dr. Alone.
1: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
2: Salam, hörmətli dinləyicilər. Hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyada prospekti istiqaməti, Rəşid Behbudov küçəsi, Mərkəzi Bank istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Hal-hazırda Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından Mərkəz istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi, Mərkəz istiqamətində də sıxlıq var. Hörmətli sürücülər, Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, Mikail Müşfiq küçəsi, Badamdar dairəsindən 20 nömrəli məktəb-lisey istiqaməti, Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də sıxlıq müşahidə olunur. Hal-hazırda 28 May küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, Atatürk prospekti, Ziya Bünyada prospekti istiqaməti və Şəmsi Bədərbəyli küçəsi Qış parkının qarşısından Mərkəzi Bank istiqamətində hal-hazırda sıxlıq var.
3: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dost Bankda var.
4: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Yollar haqqında məlumatı Banko Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
5: Hər yaşda hər kəsin oynaya biləcəyi idman növü badminton. Bütün bədən əzələlərinin intensiv və çevik hərəkəti sayəsində orqanizminizə dözümlülük və güc qazandıracaqsınız. Badminton sizə güclü əzələ qazandıracaq, qan dövranının və tənəffüs orqanlarının təmizlənməsinə kömək edəcək. Oyuna başlamadan əvvəl isinmə hərəkəti etməyi unutmayın və bu əyləncəli idman növündən zövq alın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7 FM.
6: Sizin yollarınızın radiosu.

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də cəmi bir reklam.
1: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80.000 manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə inşaatı.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Prada'da süper dilekler sizi gözlüyor. 30 Sentyabr tarihine de 225 gramlık Berga Earl Grey Karaçay 5 manat 39 gepik. 2 kilogramlık Pemilea 10 1 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yay planlarını gözletme. Arzuların için 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde et. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı 14 dekabr 2010 yılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Cemi 10 faiz ilkin ödenişle Yasamal'da premium menziliniz Avant Nova'dan. Şerifzade Küçesi'nde yerleşen Avant Nova ile şehrin merkezine yakın, rahat ve muasir hayatın üstünlüklerine sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage, Ulduz 0241.
5: Dijital depozit artık Banko Baku'da. Bu demektir ki, hiç yere gitmeden bir neşe klikle pulunuzu Dostbank'ta depozite yerleştirin, 11.5 faizde gelir kazanın. Ele indi, Banko Baku'nun Dostbank mobil tedbikini yükle. Dijital depozit yerleştir ve 11.5 faizde kazanmaya başla.
6: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
7: Radius'ta en derin festivali. Bu ayın sonuna dek Radius.az'da bütün tekerlere 50% dek en derin var. Teker elbette ki Radius'ta.
8: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynalxalq Temizlik Şebekesine itibar edin. Sertifikatlı, ekoloji temiz vasiteler, muasir avadanlıqlar ve peşekar komanda ile yüksek keyfiyetli hizmet gösteririk. Ümumi temizlik, temirden sonra temizlik ve kimyevi temizleme. Hamısı bir ünvanda. White Star, temizliğin beynalxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
9: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
10: Sizinle danışan TYR kaptanıdır. Hürmetli sernişinler, kemerlerinizi bağlayın.
9: Uçuşumuz Sri Lanka istikametindedir. Fly Dubai ile uçuşa hazırsız. Etraflı məlumat için 012-598-0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0598. Avia Partner şirketi Azerbaycan'da Fly Dubai hava yollarının resmi nümayəndəsidir.
11: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand'də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
12: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand'də.
13: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: ABB Mobile'da Best Brands Loyallıq platforması bonuslar kazandırır. LC Waikiki, Cotton, Decathlon, Penti və Funland'da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10% dək bonus kazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinete daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
13: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: Eviniz və ya ofisiniz üçün rahat mebel axtarırsınız? Yusqda endirimli stullar 55 manatdan, ofis kresloları 135 manatdan, ev kresloları isə 175 manatdan başlayır. 23 sentyabrə dək Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az saytından onlayn sifariş edin. Ətraflı Ulduz 9191.
16: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyü boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
17: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000. www.kaspark.az.
18: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
13: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjda ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam
18: aldığınızdan emin olun.
17: Sungait'in yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az.
4: Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012-311-30-11.

0: Bakıda axşam saat 6-dır.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radiosu.

0: formatı Bank of Baku'nun sponsorluğuyla dinleyirsiniz.
1: Salamlayıraq bir daha hər birinizi, hörmətli dinləyicilər. Hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti, Əbdülvahab Zalamzadə küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Hazırda Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq var. Babək prospekti mərkəz istiqaməti, Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində. Hal-hazırda Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər sıxlıq müşahidə olunmaqda. Hörmətli sürücülər, hazırda Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər Atatürk prospekti Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti, Bakı Xanov küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqamətində, Şəmsi Bədərbəyli küçəsi Qış parkının qarşısından Mərkəzi Bank istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq görünməkdə. Heydər Əliyev prospekti Köməkçi yol mərkəz istiqaməti, Dənizkənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində və sonda Neftçilər prospekti Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005 yıl tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Qaydaları onu tələb edənlərdən öyrənin. Yol hərəkətinin təşkili, təhlükəsizliyin təmini ilə bağlı istənilən mövzu ətrafında açıq müzakirə. Əsil vətəndaş mövqeyi. Məsuliyyət hissinin artırılması istiqamətində birlikdə təbliğat. Məqsədimiz hər kəsin mənzil başına sağlam çatmasını təmin etmək, hüquqların pozulmasının qarşısını almaq və qanunun aliliyi prinsipinə sadiq qalmaqdır.
5: Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə kimi qaydaları pozma.
1: Bəli, əziz və hörmətli dinləyicilər, qaydaları pozma verilişinin vaxtı məqamıdır. Axşamınız xeyirli və uğurlu olsun. Yollarda bir daha hər birinizə uğurlar arzulayırıq. Kim bilir, bəlkə də elə bir skuter sürən qarşınıza çıxa bilər ki, doğrudan da problem yaşaya bilərsiniz. Bəli, son günlərdə skuter sürücüləri ilə bağlı müəyyən problemlər yaranır yolda. Ümumiyyətlə, skuter sürücüləri qırmızı işıq niyə görünmür onlar üçün? Bir neçə saniyə əvvəl qaydanı pozur, yol boş olduğu üçün heç nə baş vermir. Sonra isə eyni qayda pozuntusu qəza ilə nəticələnir. Bax, biz bugün qəzalardan danışacağıq. Yəni, iki təkərli nəqliyyat vasitələri, xüsusilə də skuter sürücülərinin bəzi məsuliyyətsizliklərini və eyni ilə də digər məsələ, digər hadisə, hansı ki, nəticədə yanğınla, yəni özünüz də gördünüz görüntülərdə yanğın əməlli başdı. Yəni, Allah şükür Allaha ki, yəni bir insan tələfatı olmadı, amma acı gerçək odur ki, belə bir hadisə baş verdi piyada keçidi ilə bağlı. Bəli, bugün nizamlanmayan piyada keçidində qarşıdakı avtomobil piyadaya yol vermək üçün dayanır, arxadan gələn avtomobil isə sürətini vaxtında nizamlaya bilmir və dayanmış maşına arxadan çırpılır, zərbədən sonra isə avtomobil yanmağa başlayır. Yəqin çoxunuz görmüşsünüz bu görüntüləri. Bax, ümumilikdə bu qəzaları biz müzakirə edəcəyik. Bilirsiniz ki, Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi hər zaman müşahidələr aparır, qəzalar anba-an görüntülənir, yazılır və elə bugün Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzinin mətbuat katibi Ömər Xıdırovla bu məsələləri birlikdə müzakirə edəcəyik. Ömər bəy, xoş gördük, xoş gəlmisiniz.
6: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun.
1: Birinci başlayaq skuter sürücülərindən. Yay boyu kifayət qədər biz skuter sürücülərini gördük. Yaxşıları var, amma deyirik, İraq yaxşılardan. Amma çox təəssüf ki, məsuliyyətsiz olanlar da var. Yəni, bu skuter sürücülərini xüsusilə deyirəm, əsas qaydaların pozulmasını nə zaman müşahidə edir Nəqliyyat İntellektual İdarətmə Mərkəzi və skuter sürücülərinin ən böyük məsuliyyətsizliyi nədir? Buyurun.
6: Əvvəlcə bir məsələni deyim ki, təbii ki, bu həm yay aylarında, həm də elə indi mövsümlə bağlı, yeni tədris ilinin başlanması ilə bağlı, təbii ki, yollarda
1: sıxlı olan
6: yolların sayı da artıb və alternativ olaraq bəzi vətəndaşlarımız skuterdən, velosipeddən istifadə edirlər. Elə vətəndaşlarımız var ki, elə işə skuterlə gedib gəlirlər və nəticə itibarilə də daha tez gedib çatırlar, sıxlıqda çox vaxt itirmirlər. Bu məsələni nəzərə alıb və onların təhlükəsizliyi üçün, sağ salamat mənzil başına çatması üçün olduqca vacib bir mövzunu müzakirə edirik. Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyat İntellektual İdarətmə Mərkəzinin müşahidə kameralarının qeydə aldığı görüntüləri də zaman-zaman biz ictimaiyyətin diqqətinə çatdırmışıq. Zaman-zaman burada AvtoFM radiosu vasitəsilə demək olar ki, 2 həftədən bir biz bu mövzunu müzakirə eləmişik və təbii ki, məqsəd də bəllidir. Hal-hazırda da müşahidə kameraları vasitəsilə paytaxtın müxtəlif küçə və prospektlərində skuter idarə edən, nəinki skuter idarə edən, ümumilikdə iki təkərli nəqliyyat vasitələrini idarə edən bəzi sürücülərimiz var ki, qaydalara əməl etmirlər və biz bu yaxınlarda da yaydığımız video görüntüdə də aydın şəkildə görsəndi ki, gəlir, biz hadisə baş verəndən sonra onun hadisə yerinə, yəni həmin skuter idarə edənlərin müəyyən istiqamətlər üzrə hərəkətini izlədik və gördü ki, bir istiqamət üzrə video görüntünü yaydıq və gördü ki, həqiqətən də həmin nəqliyyat vasitəsini skuter idarə edən şəxs baxmayaraq ki, qanunla qadağandır, sərnişin daşımaqla svetoforun qırmızı işığından keçir və birincidə deməli, svetoforun qırmızı işığından sarı işıqdan keçir, ikinci dəfədə gəlir svetoforun qırmızı işığından keçəndə qəza baş verir və avtomobil onları vurur. Hər iki şəxs, həm sürücü, həm sərnişin asfalta çırpılır və xəsarət alırlar. Təbii ki, belə hallar paytaxt yollarında müşahidə edilir və biz də həmin görüntüləri təhlil edəndə baxırıq ki, burada sırf həmin deməli, skuter idarə edən şəxslərin məsuliyyətsizliyi səbəbindən bu cür qəzalar baş verir. Biz hər dəfə deyirik ki, yollarda xüsusilə də iki təkərli nəqliyyat vasitələrini idarə edən şəxslər daha diqqətli olmalıdırlar. Sürət həddinə əməl etməlidirlər, xüsusilə təhlükəli manevrlər etməməlidirlər. Çünki hər hansısa bir səbəbdən qəza baş verdikdə həmin sürücünün və yaxud sərnişinin ağır xəsarət, digər sürücülərə nisbətən ağır xəsarət alma
1: ehtimalı daha
6: yüksəkdir.
1: Və
6: biz bunu da zaman-zaman qəzalarda da görürük. Hətta elə qəzalar olub ki, motosiklet idarə edən və yaxud skuter idarə edən idarə etməni itirib yol kənarında olan işıq dirəyinə çırpılıb və baş beyin dağılıb. Yəni, ən ağır formasını belə biz bunu şahidə olmuşuq. Bu baxımdan təəssüflər olsun ki, bu qədər biz marifləndirmə tədbirləri həyata keçiririk. Sürücülərə işin mətbəxini açırıq ki, yəni, baxın, bu cür qaydaları pozsanız, bu real qəza videosunu göstərir ki, bu cür hadisə ilə üzləşə bilərsiniz. Amma bəziləri var ki, necə ki, yollarda qaydaları heçsə sayırlar. Elə edilən müraciətləri, verilən tövsiyələri də o cür diqqətə almırlar. Və həmin şəxslər də bilsinlər ki, insanın şansı bir neçə dəfə gətirə bilər. Amma bir gün bu davam edəcəyi təqdirdə həmin şəxslər yol nəqliyyat hadisəsinin bir gün iştirakçısı olacaqlar. Orada insanın indi bəxt məsələsi var, ağır xəsarət, yüngül xəsarət və yaxud ölüm alır. Yəni,
1: bu da vəziyyətdən asılıdır.
6: Bəli, vəziyyətdən baxımdan deməli xüsusilə iki təkərli nəqliyyat vasitələrini idarə edən şəxslər yollarda daha diqqətli olmalıdır.
1: Elə dərhal artıq reaksiya gəlir dinləyicilərimizdən. 77-66 nömrəli abunəçi yazıb ki, onsuz da şəhərdə avtomobil idarə etmək çox çətinləşib. Üstəlik skuterlər, bir də ki görürsən ki, iki nəfər bir skutera minib maşınların arası ilə idarə edirlər. Yaxşı olardı ki, belə halların qarşısı kəskin şəkildə əvvəlcədən alınsın. Bununla razı deyiləm mən ki, yəni indi avtomobil idarə etmək çətinləşib deyə ümumiyyətlə skuterləri yığışdırmaq lazımdır. Mən bununla heç razı deyiləm. Çünki dinləyici yazıb ki, onsuz da şəhərdə avtomobil idarə etmək çətinləşib. Yəni bu həm də ona ilham edir ki, avtomobil də çoxdur. Yəni amma skuterlər olmasın. Məncə
6: əksinə yollarda skuter, velosiped idarə edən şəxslərin rahatlığı, təhlükəsizliyi üçün bizlə razılaşarlar ki, dinləyicilərimizə əvvəlkilərlə müqayisədə daha çox iş görülüb. Velosiped zolaqları salınıb, nəqliyyat intellektual idarəetmə mərkəzi tərəfindən mövcud svetoforlara velosiped bölmələri quraşdırılıb. Yəni onların svetofordan təhlükəsiz keçidini təmin etmək üçün bölmələr quraşdırılıb. Burada əsas məsələ mənə elə gəlir ki, velosiped, skuter idarə edənlərin moped, motosikletlə bağlı vəziyyət nisbətən yaxşılaşıb. Velosiped, skuter idarə edənlər elə düşünürlər ki, onlar digər yol hərəkəti iştirakçıları kimi yollarda məsuliyyət daşımırlar. Yəni belə düşünürlər çox güman ki, yəni fikirləşirlər ki, bizi kim görür ki, yəni
1: svetofor. Bəzi məsələlərdən azadıq deyə düşünürlər
6: və keçə bilərik. Təhlükəli hərəkətlər də eləyə bilərik. Amma birinci növbədə bu cür qaydaların pozulması özlərinin həyatı üçün təhlükəlidir. İkinci növbədə piyadaların, digər nəqliyyat vasitələrinin sürücüləri üçün təhlükəli vəziyyət yaradır və onların da qəzanın baş verməsinə, daha doğrusu qəza iştirakçısı olmalarına səbəb olurlar. Bu baxımdan skuter idarə edənlər xüsusilə də hərəkətin intensiv olduğu yollarda bu cür nəqliyyat vasitəsini idarə edən zaman daha diqqətli olmalıdırlar. Diqqətsizlik edən sürücülərimiz yollarda az deyil. Bu baxımdan ən azından sağa, sola baxmaqla bu deməli skuteri idarə etmək lazımdır.
1: Bəli.
6: Bəzi skuter idarə edənlər var ki, avtomobilin sağdan ötməyə çalışırlar. Yəni, xüsusilə də yol arızlarında bu qaydaları pozurlar və təsəvvür edin ki, sağa dönmək istəyən bir sürücü, indi sürücü də bir insandır. Yəni, o adam maksimum dərəcədə çalışa bilər ki, yolu, fikri, diqqəti yolda olsun. Amma sənin sağdan sola manevr etməyi o görməyə bilər və halbuki qanunda da deməli, bu qadağandır. Bu baxımdan bəziləri var ki, yəni bu qaydaları belə pozurlar. Təbii ki, velosipedlər, skuterlər, yəni bu cür nəqliyyat vasitələri yolun maksimum sağ kənarı ilə hərəkət etməlidirlər. Amma yenə deyirəm, deyək ki, yolun sağ kənarı ilə hərəkət etdi və bəzi yollar var ki, orada kanalizasiya lükları ilə bağlı müəyyən bir problem ola bilər. Məsələn, hər hansısa bir çalalar əmələ gələ bilər və yaxud da ki, yağışdan sonra müəyyən bir göl məsələlər əmələ gələ bilər və sürücü qarşıdakı maneni bilməyə bilər. Bu baxımdan istənilən halda maksimum diqqətli olmalıdırlar və hətta biz irəliləyən dəqiqələrdə danışacaq, təəssüflər olsun ki, əksər skuter, motosiklet, moped, velosiped İdarə edən şəxslər var ki, adi piyada keçidlərindən keçmə qaydalarını
1: bilmir.
6: Bəlkə də çoxu bilir, əməl etmir, amma əksəriyyət də var ki, bilmirlər və necə gəldi keçiddən istifadə edirlər.
1: Çox təəssüf ki, sözünüzə qüvvət, bəzi bax elə iki təkərli nəqliyyat vasitəsini idarə edənlər, elə skuter idarə edənlər yol boşdursa keçim düşüncəsindədirlər. Yəni, qaydaları əhəmiyyət vermirlər. Hörmətli dinləyicilər, fikirlərinizi gözləyirik. WhatsApp nömrəmiz ixtiyarınızda yazın ya da səs göndərin. Skuter sürücüləri varmı aranızda? Yol qaydalarına əməl etmək çətindirmi? Və skuter sürücülərindən razısız, narazısız, hansı qayda pozuntusu sizi daha çox narahat edib bu baxımdan? Ümumiyyətlə, skuterlər daha çox nəzarət skuterlərlə bağlı daha çox nəzarət güclənməlidirmi? Nə düşünürsünüz ümumiyyətlə bu barədə, mövzu barədə WhatsApp nömrəmizə yaza və səs göndərə bilərsiniz.
7: Bu WhatsApp 055 455 1077.
1: Bəli, mövzu ilə bağlı fikirlərinizi bizə yazaraq və təbii ki, səs göndərərək bildirə bilərsiniz 055 455 1077 WhatsApp nömrəsi ixtiyarınızda. Bakıda Formula 1 həyəcanı, bəli, Bakımızda yenə də Formula 1 həyəcanını görəcəyik, izləyəcəyik, şahidi olacağıq və ən maraqlı məqam bilirsiniz nədir? Bu

0: görünməsinin də şahidi olacağıq. Təşəkkür edirik və bir daha uğurlar arzu edirik. Formula 1 ilə bağlı ən son yenilikləri, məlumatları Auto FM radiosu olaraq biz sizə çatdıracağıq. Hörmətli dinləyicilər, qaydaları pozma verilişinin xüsusi sponsoru Bravo-ya mən bu anda təşəkkürümü bildirirəm. 18 sentyabr tarixinə kimi 1 kilogram Golden Crown kərə yağı 20 manat 95 qəpiyə, 2 litrlik yonca qarğıdal yağ 9 manat 99 qəpiyə, 5 kilogramlıq Sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpiyə, 400 qramlıq tez qara çay çeşidləri 6 manat 99 qəpiyədir. Büdcənizə qənaət edin, minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Elə indicə 1 GB hədiyə qazanmaq istəyirsinizsə, onda Baxel tətbiqinə daxil olursunuz, Baxel Games-ə qoşulursunuz. Elə anında 1 GB hədiyə qazana bilərsiniz. Həmçinin hər abunə haqqını ödədikdə 1 GB hədiyə qazanmış olursunuz. Üstəlik 1000 xoş gəldin xalda hədiyə ediləcək sizə. Baxel Games-də 3 fərqli oyunlar oynayıb xallar toplaya bilərsiniz, sonra həmin xalları internetə çevirə bilərsiniz. Ətraflı məlumat üçün Baxel tətbiqini yükləyin. Növbəti sponsorumuz Hycron mühərrik yağlarıdır. Yanın premium mühərrik yağıdır. Hycron 50 illik təcrübəyə malik Koreya istehsalçısı tərəfindən hazırlanır və mühərrikinizin ömrünü uzaldır. Hycron mühərrikiniz üçün etibarlı bir seçimdir. 077-272-22-26. Yango digər sponsordur. Yango Pro'nun sürücü ligası adlı müsabiqəsindən danışmaq istəyirəm. Müsabiqə 14 sentyabr 4 oktyabr tarixlərini əhatə edir və 3 ligadan ibarətdir: qızıl, gümüş, bürünc ligalar. Hər həftə, yəni 14-20 sentyabr arası etdiyiniz gediş sayıları sizi bu 3 ligadan birinə təyin edəcək. Və hədiyələri deyim: Xiaomi 17 Ultra smartfonu, 3 ədəd Xiaomi televizoru, 3 ədəd Xiaomi Redmi Buds 8 qulaqlığı və 21 ədəd yanacaq üçün hədiyyə kartları sizi gözləməkdə. Qalib olmaq istəyirsinizsə, onda Yango Pro'da aktiv gedişlər edin. Hörmətli dinləyicilər, indi qısa reklam aramız var, sizi bizdən ayıracaq. Maraqlı mövzu müzakirə edirik. Skuterlər, aranızda ümumiyyətlə skuter sürücüləri varmı? Yəqin ki, dost, özünüz sürməsəniz də dost, tanış, yaxın, qonşu necə idarə edirlər? Yolda nəzarət edirsiniz, birinə baxırsınız, nə müşahidə edirsiniz? Necə bizim skuter sürücülərimiz? Fikirlərinizi yazaraq bildirə bilərsiniz və son hadisə, bu hadisəyə də mütləq gələcək qonağımız Ömər bəylə bərabər Nəqliyyat İntellektual İdarəetmə Mərkəzi müşahidə apardı. Kamera görüntüləri onu deməyə əsas verir ki, düz piyadanın heç bir burada günahı yox idi. Hansı önəmli məqamlar vacib idi? Sürücü, yəni arxadan gələn sürücü hansı səhv etmişdi? Birazdan bu barədə ətraflı danışacağıq, ayrılmayın.
1: Bravo'da süper qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik, 2 litrlik qırlanğıc günəbaxan yağı 10 manat 85 qəpik. Süper qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
2: Bravo. Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
3: Yango Pro taksi sürücüləri üçün Sürücülər Liqası müsabiqəsini elan edir. 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərində Yango Pro'da sifarişlər götürün və hədiyə qazanın. Ən çox gediş etmiş 30 sürücü hədiyə qazanacaq. Hədiyələr arasında 3 ədəd Xiaomi 17 Ultra smartfonu, 3 ədəd Xiaomi televizoru, 3 ədəd Xiaomi Redmi Buds 8 qulaqlığı və 21 ədəd yanacaq üçün hədiyə kartları sizi gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.
4: Mühərriniz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hycron Koreyada 50 ildən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərrik yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hycron PAO əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərrinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hycron mühərrinizin gücünə güc qatır. Hycron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-22-26.
5: Baxel Games-də hədiyələr səni gözləyir. Oyunlar

0: Daxil ol, oynamağa başla.
1: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Qiymət. 1 kiloqramlıq sümüklü dana antrikot 15 manat 79 qəpik. 1 kiloqramlıq sümüklü dana qol əti 19 manat 99 qəpik. 1 kiloqramlıq deyqah kərə yağı 11 manat 99 qəpik. Təkliflər 20 sentyabr tarixinə də keçərlidir. Ella qiymətlər üçün.
2: Bravo, doğru seçim.
3: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir.

0: Aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
2: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
1: Uçuşumuz Tayland istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız. Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Baxsel Games'te hədiyələr səni gözləyir. Oyunlar

0: Belli ol, oynamağa başla.
1: Cəmi 79.900 manatlıq xüsusi təkliflə gələcəyin lüks avtomobil konsepsiyasını bugündən yaşayın. GFC S9 böyük ailələr və lüksü sevənlər üçün ideal seçimdir. Oturacaqlardakı isitmə, havalandırma və masaj funksiyaları panoramik şüşə tavanın yaratdığı işıqlı mühitlə birləşərək uzun səfərləri belə unudulmaz edir. Ağıllı sürücü dəstək sistemləri təhlükəsizliyinizi artırır. İnteryerin incə detalları isə üslubunuzu tamamlayır. GFC S9 ilə yolları fərqli yaşamağa hazırsınız?
2: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, kəşbəklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Seletonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabrədək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% ədək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
5: Özəl anlarınızın bəzəyi olan Patchi yenə də sizinlədir. Sevincli günlərinizi birlikdə qeyd etdik. Patchi şokoladlarının ləziz dadı ilə xoş günlərinizi daha da unudulmaz etdik. İndi isə sizə daha yaxın olmaq üçün yeni ünvanımız Port Baku Mall filialı ilə xidmətinizdəyik. Ünvan Port Baku Mall Neftçilər Prospekti 51, əlaqə 077-460-0072. Patchi, gözləntiləri üstələyən ləzzət.
6: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərc çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
7: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
8: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Taksi sürücüləri üçün əla xəbər. Yango Pro-da 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərində keçirilən yarışmada ən çox gediş edən 30 sürücünü smartfon, televizor və digər hədiyyələr gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Bəli, yenidən yollara nəzər salırıq. Hal-hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq var. Ziya Bünyadov prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində. Hal-hazırda Dənizkənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörməti sürücü, bu qədər səbirlə gözlədikdən sonra özünə ən yaxın MacAuto-dan bir Big Mac alaraq mükafatlandır. Yenidən yollarla davam edim. 28 May küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti, Atatürk prospekti Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti, Bülbül prospekti Sahil metro stansiyasının qarşısında, Bakıxanov küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqamətində, Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqaməti və Köməkçi yol mərkəz istiqaməti, həmçinin Köməkçi yol Koroğlu metro stansiyası istiqamətində hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, avtomobilin istiqamətinin dəyişməsi nəticəsində yaranan qüvvəyə mərkəzdən qaçma qüvvəsi deyilir. Döngədə mərkəzdən qaçma qüvvəsi avtomobildə güclü xaricə çəkilməyə səbəb olur. Bu da avtomobili sürücünün nəzərdə tutduğundan daha geniş qövsdə dönməyə məcbur etməyə çalışır. Avtomobil bunu balanslaşdırmaq və hərəkəti sabitləşdirmək üçün kifayət qədər əks qüvvə, yəni mərkəzə qaçma qüvvəsi yaratmalıdır. Bu mərkəzə qaçma qüvvəsi döngə qüvvəsini yaradan təkərin deformasiyası nəticəsində əmələ gəlir. Bu xüsusiyyətlər baxımından bütün şinlər eyni deyil. Şübhəsiz ki, təkər markasının sinifi nə qədər yüksəkdirsə, şinlərin döngə və kurs stabilliyi xüsusiyyətləri bir o qədər təkmildir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Qaydalar pozma. Efirdədir.
1: Bəli, efirdədir qaydaları pozma. Bugün skuter sürücüləri və onların törətdiyi qəzalardan və problemlərdən biz danışırıq. Fikirlərinizi 055-455-1077 WhatsApp nömrəsinə yazaraq və səs göndərərək bildirə bilərsiniz. Və bir daha xatırladıram ki, Nəqliyyatı İntellektual İdarətimə Mərkəzinin mətbuat katibi Ömər Xıdırov bugün qonağımızdır. Ömər bəy, digər hadisəyə keçək. Bugün nizamlanmayan piyada keçidində qarşıdakı avtomobil piyadaya yol vermək üçün dayanır. Arxadan gələn avtomobil isə sürətini vaxtında nizamlaya bilmir və dayanmış maşına arxadan çırpılır. Zərbədən sonra avtomobil yanmağa başlayır. Sosial şəbəkələrdə də kifayət qədər paylaşıldı. Yeri gəlmişkən, əgər görməmişsinizsə, Auto FM-in Telegram səhifəsində daxil ola bilərsiniz və Auto FM-in TikTok səhifəsindən də izləyə bilərsiniz həmin görüntüləri. Doğrudan da dəhşətli olan tərəf də Ömər bəy. Həqiqətən o idi ki, maşın alovlandı, yanmağa başladı. Buyurun, fikirlərinizi burada, bilmək maraqlıdır, buyurun.
4: Burada biz bu qəzanı təhlil edəndə baxırıq ki, bir piyada gəlir, qaydalara uyğun şəkildə keçiddən keçməyi cəhd göstərir və yaxşı ki, diqqəti yolda olan piyada avtomobilin ona yol verdiyinə tam əmin olmasını kamera görüntüsündən də görsənir. Əmin olduqdan sonra keçməyi düşünən bu piyada vaxtında geriyə bir iki adım atmağını o qəzadan xilas canını oldu. Qurtara bilir.
1: Çox çevik davrandı həqiqətən də, bəli.
4: Yəni birinci amil bu qəzada baş verən bu qəzanın qeydə alınan kamera görüntüsünün qeydə aldığı bu an bir şey göstərir ki, piyadalarımıza demək ki, keçiddən keçəndə belə mütləq avtomobillərin ona yol verdiyinə tam əmin olduqdan sonra yolu keçsinlər. Yəni indi deyək ki, həmin piyada qulağında qulaqlıq və yaxud da ki, əlində telefon, telefona baxa-baxa və yaxud da ki, elə birbaşa düppədüz baxa-baxa yolu keçməyə cəhd göstərsəydi, həmin piyada vurulacaqdı. Bu birinci amil. İkinci amil, birinci nəqliyyat vasitəsi dayanır, piyadaya yol verir. qaydalara əməl edir. Burada bir problem yoxdur. Arxadan gələn, baxın, biz dəfələrlə bununla bağlı video material paylaşmışıq. Mediada da gedib məlumatlar. Dəfələrlə deyirik ki, birinci növbədə piyada keçidinin olduğunu bildirən nişana diqqət yetirmək lazımdır. İkinci növbədə keçidlərə çatanda sürət həddini azaltmaq lazımdır. Üçüncü növbədə ara məsafəsi saxlanılmalıdır. Deyək ki, getdiyiniz yerdə qarşıdakı nəqliyyat vasitəsi dərhal əyləcdən istifadə edib, sərt əyləcdən istifadə edib dayandığı zaman siz ara məsafəsi saxlamadığınıza görə həmin nəqliyyat vasitəsinə çırpılacaqsınız. Bu baxımdan bu qəza bir daha onu göstərdi ki, piyada keçidlərində piyadalar daha diqqətli olmalıdırlar ki, piyada keçidlərinə yaxınlaşarkən sürücülər diqqətli olmaqla yanaşı sürət həddinə əməl edib təhlükəsiz ara məsafəsi saxlamalıdırlar. 3. Piyada keçidlərinə yaxınlaşarkən qəfil sərt əyləcdən istifadə edilməməlidir. Yəni, sürəti elə nizamlamaq lazımdır ki, gəldik, dayandıq, piyadaya yol verdik, piyada keçdi. Piyada da elə nizamlamalıdır ki, istər nizamlanan svetoforla, istər svetoforsuz keçidlərdə yaxınlaşdıq piyadaya, mütləq dayanırıq, görürük ki, həqiqətən avtomobillər dayanıb bizə yol verirlər, ondan sonra yolumuza davam edirik. Hə, burada digər bir məqam var. Çox zolaqlı yoldursa, bütün zolaqlar üzrə avtomobillər dayanıb sizə yol verdikdən sonra keçin. Bəzi belə yol nəqliyyat hadisələri baş verib ki, birinci zolaqdakı avtomobil dayanıb, ikinci zolaqdakı, yəni orta zolaqdakı dayanıb, sağ zolaqdakı diqqəti yolda olmayan sürücülər ola bilər. Sağ zolaqdan gələn nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü digər avtomobillərin dayanmasına fikir vermədən hərəkət edir və siz də fikirləşirsiniz ki, artıq avtomobillər dayanıb, mən keçə bilərəm. O zaman sağdan gələn nəqliyyat vasitəsi həmin piyadanı vurur və qəza baş verir.
1: Bir dəqiqəlik yenə aramız var, sonra SMS-lərə, yəni mesajlara daha doğrusu keçəcəyik.
5: Dalğalı dəyişməyin. AvtoFM-də Cəmi bir reklam.
6: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabr dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
7: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhərdir.
5: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Qaydalar pozma. Efirdədir.
1: Bəli, yenidən efirdə hörmətli dinləyicilər və mesajlarla davam edək. 6393 nömrəli abunəçi yazır ki, mən əslində o piyadada günah görmürəm yazıb, çünki o avtomobilin dayanmasını görüb dayanır deyə dinləyicimiz yazıb göndərir. Biz nə dedik? Biz bəyəm piyadanı günahlandırdıq ki, biz heç piyadanı heç biz günahlandırmadıq burada.
4: Baş verən qəzalarda bəli, kimisə günahlandırmıraq. Biz ümumi bu baş verən qəzadan nəticə çıxarsın deyənə məlumatlarımızı yayırıq və orada da kimisə hansısa bir sürücü, hansısa bir piyada ittiham edilmir. Real görüntüdə nəticə çıxarılması üçün.
1: Bəli, biraz da mikrofona yaxın durardınız Ömər bəy, daha yaxşı eşidilsin səsiniz. Yəni mənlə nisbətdə səsiniz biraz yavaş eşidilir. 47-12 nömrəli abunəçi isə yazır ki, ümumiyyətlə sürücülər piyada zolağı nişanı görüb yavaşlamaq əvəzinə daha da dir sürətli sürürlər. Məncə sürücülər özlərini avtomobilsiz olduğu vaxtları düşünüb bu nüanslara diqqət etməlidir deyə belə bir irad yazıb 47-12 nömrəli abunəçi. Yenə də irad, yenə də bax, belə deyək, elə bir vəziyyət yaranır ki, indi deyək ki, piyadaları bəzən sürücülər günahlandırırlar. Şükür Allaha ki, görüntülərə də baxdıq, piyada çevik davranır və Ömər bəy bayaq çox qəşəy məqamı dedi, nə qədər elə piyada keçidini keçənləri görmüşük, demirik, musiqiyə qulaq asmayın, biz belə bir, yəni, qadağa da yoxdur. Amma diqqət yayınır da istər-istəməz. Yəni, tam razıyam Ömər bəy. Əgər qulaq assaydı, misal üçün mahnıya, fikri başqa yerdə olsaydı, deyək ki, bir nəfər də var yanında dostu. Ondan söhbət eləyə-eləyə keçsəydi yolu, Allah göstərməsin, nələr baş verərdi. Amma bu piyadanın çevikliyi, həqiqətən mən baxdım, halaldır deyirəm. Yəni, çox am, yəni bir saniyənin söhbəti vardı o görüntüdə, özünü qorudu. Bəli.
4: Saat gecə, saat ardasa, səhərə yaxında, saat 3-4 radələrində baş verib. İndi burada başqa bir nüans ortaya çıxır. Çox güman ki, bəzi sürücülərimiz fikirləşir ki, gecə saatlarında keçiddən keçən bu vaxtı kim keçiddən keçəcək. Bəlkə də indi bu sürücü elə düşünə bilər. Amma görürsünüz, yəni gecə saat 3-də belə bir piyada yolun bir tərəfindən digər tərəfindən keçməyə cəhd göstərir. Qaydalara uyğun şəkildə keçiddən istifadə edir. O baxımdan sürücülərimiz daha diqqətli olmalıdır.
1: İsmail bəy isə yazıb ki, səkilərin kənarında səliqəli şəkildə qoyulan skuterləri istifadə etdikdən sonra səkinin ortasına qoyan, necə gəldi kənara tullayan, yerə yıxdırıb gedənlər var, belə olanda skuterləri sürənlərdən nə gözləmək olar deyə İsmail bəy yazıb göndərib, bax belə skuter sürücülərinə. Əslində, yəni bilirsiniz ki, skuterlərin müəyyən o tətbiqlər var, mən özüm də ara-sıra istifadə etdiyimə görə bilirəm. Dərhal, yəni o həmin o yeri sonda, yəni artıq istifadə etdikdən sonra yenidən skan etmək lazım olur. Yəni ki, həmin o yerə, hansı ki o park eləmək lazımdır, o yeri mütləq şəkildə göstərmək lazım. Amma çox təəssüf ki, su istifadə eləyən vətəndaşlarımız da həqiqətən var. Son olaraq, Ömər bəy, burdan həm skuter sürənlərə, həm piyadalara, yəni həm sürücülərimizə qəzadan yayınmaq üçün nələri tövsiyə eləyərdiniz?
4: Qəzadan yayınmaq üçün siz bir məsələni qeyd etdiniz. Skuteri istifadə edir, necə gəldi yolun hərəkət hissəsinə atır, çıxıb gedir. Yəni, mənə elə gəlir ki, hər şey elə oradan başlamalıdır. Yəni, skuter istifadə elədiyi skuterə o cür hörmətsizcəsinə yanaşıb, digərlərini düşünmədən, digər oradan piyada rahat keçirməyə bilər, oradan avtomobil park edəndə görməyə bilər. Yəni, bu cür tək özün fikirləşib, getdim bir ünvandan digər ünvana, turluyum, ora çıxım, gedim. Bu cür yanaşırsa, o yollarda qaydalara da o cür yanaşır. O baxımdan istər skuter olsun, istər ümumi iki təkərli nəqliyyat vasitələri olsun, istər minik avtomobilləri olsun. Burada qəzalardan yayınmaq üçün, qəzaların baş verməməsi üçün birinci növbədə düşüncəni dəyişirik, ikinci növbədə də o qaydalar bizim təhlükəsizliyimiz üçündür. Yəni, qaydalar bizi qəzadan qoruyur.
1: Qoruyur, bəli.
4: Qəza, hadisədən qoruyur. O baxımdan qaydalara əməl etməliyik və yenə də deyim, yollarda tək özümüzü düşünməməliyik.
1: Təşəkkür edirəm sizə, çox sağ olun. Hörmətli dinləyicilər, bugün qonağımız Nəqliyyatı İntellektual İdarətmə Mərkəzinin mətbuat katibi Ömər Xıdrov idi. Və digər təşəkkürlərim də əlbəttə ki var. Verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-ya təşəkkürümüzü bildiririk. Alış-verişin ən doğru ünvanıdır bilirsiniz ki, Bravo. Çox gözəl endirimlər var. Hər həftə bu endirimlərdən yararlanmaq mümkündür. Məsəl üçün 18 sentyabr tarixinə kimi 400 qramlıq Tezkara çay çeşidləri 6 manat 99 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel yucu tor çeşidləri 15 manat 95 qəpiyə təklif olunur. Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Sponsorumuz Baxeldə oyun oynayıb AirPods qazanmaq olar. Əlbəttə olar. Bunun üçün Baxel tətbiqinə daxil olursunuz, Baxel Games-də oyunlar oynayırsınız, xallar toplayıb hər ay ən çox xal toplayan şanslı bir nəfər siz olursunuz və AirPods qazanırsınız. Baxel Games-də hədiyyəli marafon şans kartları topla, üstəgəl qazan olmaqla 3 fərqli əyləncəli oyun var. Üstəlik hər abunəlikdə 1 GB internet və ilk qoşulduqda 1000 xal hədiyyə də qazanacaqsınız. Təşəkkür edirik sponsorumuz Baxelə. Digər sponsorumuz, bəli, mühərrik yağı önəmlidir. Avtomobildə Koreyanın premium mühərrik yağı markasının dəstəyi ilə sizinləyik və Hycron 50 illik təcrübəyə malik Koreya istehsalçısı tərəfindən hazırlanır və mühərrikinizin, necə deyərlər, ömrünü uzadır. Hycron mühərrik üçün etibarlı bir seçimdir və Hycronu ölkənin hər yerindən demək olar ki, əldə edə bilər. Sadəcə daxil olursunuz, soruşursunuz. Mənə yalnız və yalnız premium mühərrik yağı olan Hycron'u verin. Qiyməti də çox yaxşıdır. 077-272-22-26 Yango digər sponsorumuzdur. Yango Pro'nun sürücü liqası adlı müsabiqəsindən danışım. Müsabiqə 4 oktyabr tarixinə kimi davam edir və 3 liqadan ibarəti qızıl, gümüş, bürünc. Hər həftə, yəni 20 sentyabr arası etdiyin 14-20 sentyabr arası etdiyiniz gediş sayıları sizi bu 3 liqadan birinə təyin edəcək. Hər liqada isə ən çox gediş etmiş qaliblər biri-birindən gözəl hədiyələr qazanacaq. Qalib olmağı istəyirsinizsə Yango Pro'da aktiv gedişlər edin. Ətraflı Yango Pro tətbiqində. İndi bilirsiniz hamı həm də nədən danışır. Artıq hamı danışmağa başlayıb. Formula 1-dən, bəli Formula 1 Qatar Airways Azərbaycan Grand Prix-si 2026 24-26 sentyabr tarixlərində keçirilir və ilk dəfə olaraq əsas yarış şənbə günü baş tutacaq. Azərbaycan Formula 1 üzrə 10-cu yubiley bəli Grand Prix-sinə ev sahibliyi etməyə hazırlaşmaqda. Bakımızda ilk Formula 1 yarışı isə 2016-cı ildə Avropa Grand Prix-si adı altında keçirilmişdi və 2017-ci ildən etibarən isə mərhələ Azərbaycan Grand Prix-si adı ilə təşkil olunmaqdadır. Təbii ki, Bakı treki fərqlənir və Formula 1 təqvimində ən çətin birisi ki, traslardan biri hesab olunur. Qala divarlarının yanından keçən məşhur 8-ci döngədə trasın eni cəmi 7.6 metrdir və bu Formula 1 təqvimində ən dar hissədir. Əlbəttə ki, yarış varsa çətinliklər də var və qələbə qazananlar təbii ki, olacaq mütləq, amma mən əminəm ki, bu ildə bu Grand Prix yenə də maraqlı anlarla və hadisələrlə mütləq və mütləq yadda qalacaq. Bax belə, hörmətli dinləyicilərimiz, hörmətli sürücülərimiz, yollarda hər birinizə bir daha uğurlar arzu edirik. Özünüzə yaxşı baxın, diqqətiniz necə deyərlər yolda, qulağınız isə həmişə Avto FM radiosunda olsun. Yenə də gələcəyik, sabah eyni vaxtda, axşam 6-da dəyişməz olaraq qalan vaxtımız, qaydaları pozma verilişi, aparcınız mən Ceyhun Həsənli. Özünüzə yaxşı baxın, sabah növbəti qonağımızla sizi salamlayacaq. Özünüzə yaxşı baxın, eşidilərik.
8: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinə dək 1 kilogram Brest-Litovsk kərəyağı 16 manat 95 qəpik. 1 kilogram Valio kərəyağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
9: Doğru seçim.
10: Avto FM-də reklam.
11: Mühərriniz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hycron Koreyada 50-dən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərri yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hycron, POW əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərrinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hycron mühərrinizin gücünə güc qatır. Hycron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-22-26.
8: Bravo bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram banan 2 manat 59 qəpik, 1 kilogram qara üzüm 99 qəpik. Təkliflər 19-20 sentyabr tarixində keçərlidir. Super qiymətlər üçün.
9: Bravo. Doğru seçim.
12: Baxel Games-də hədiyyələr səni gözləyir. Oyunlar oyna.

0: ol, oynamağa başla.
1: Yango Pro taksi sürücüləri üçün Sürücülər Liqası müsabiqəsini elan edir. 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərində Yango Pro'da sifarişlər götürün və hədiyə qazanın. Ən çox gediş etmiş 30 sürücü hədiyə qazanacaq. Hədiyələr arasında 3 ədəd Xiaomi 17 Ultra smartfonu, 3 ədəd Xiaomi televizoru, 3 ədəd Xiaomi Redmi Buds 8 qulaqlığı və 21 ədəd yanacaq üçün hədiyə kartları sizi gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.
2: Sən bir rəqəmlərə bax, 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Fly Dubai-dan yeni mesajınız var.
5: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
4: Uçuşumuz Dubai istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0 598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0 598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
6: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
8: Baxel Games-də hədiyələr səni gözləyir. Oyunlar oynayır.

0: ol, oynamağa başla.
1: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Cəmi 52.900 manatdan başlayan qiymətlərlə tam yeni GAC S7 artıq satışda. 501 at gücü ilə yolların hakimi olun. Plug-in hibrid texnologiyası ilə isə yanacağa tam qənaət edin. Premium səs sistemi, panoramik tavan və 540 dərəcə kamera. Bu maşında hər şey sizin rahatlığınız üçündür. Say məhduddur. S7 modelinə sahib olmaq üçün fürsəti qaçırmayın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Baybek Prospekti 61C.
3: Skandinaviya rahatlığını sərfəli qiymətə axtarırsınızsa, Yuska gəlin. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirim. Ev və ofis mebelləri, döşəklər, ev tekstili və dekor. Sizə ən yaxın Yusk mağazasına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Kampaniya 23 sentyabra dək davam edir.
4: 5000 manat endirim. Son 15 ədəd Hyundai Tucson Long Hybrid. Geniş interyeri və hibrid mühərrikin qənaəti ilə seçilən bu xüsusi model indi 54.900 manat deyil. Cəmi 49.900 manata sizin ola bilər. Həm yanacağa qənaət etmək, həm də Long versiyanın təqdim etdiyi yüksək komfortu yaşamaq istəyirsinizsə, bu fürsəti qaçırmayın. Stokda qalan 15 avtomobildən birini əldə etmək üçün elə indi bizə müraciət edin.
2: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil abhavası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach, 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999. AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: Bakıda axşam saat 7-dir.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radiosu.

0: Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi yollar haqqında məlumatı təqdim edir.
1: Bir daha salamlayırıq hər birinizə, hörmətli dinləyicilər. Hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti Ziya Bünyada prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq var. Dənizkənarlı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqaməti, Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqaməti, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər də sıxlıq görünür. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm, hörmətli sürücü. Bu qədər səbirlə gözlədikdən sonra özünə ən yaxın MacAuto-dan bir Big Mac alaraq mükafatlandır. Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti, Atatürk prospekti Ziya Bünyada prospekti istiqamətində, Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi Qış parkının qarşısından Mərkəzi Bank istiqaməti, Bülbül prospekti Sahil metro stansiyasının qarşısında, Heydər Əliyev prospekti əsas yol Mərkəz istiqaməti, Babək prospekti Mərkəz istiqaməti və Niyazi küçəsi Azneft dairəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.

0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Müslüm Ağabayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında 18 sentyabr saat 18-də 1-ci Bakı Türkoloji Kongresinin 100 illiyi münasibəti ilə Türk dünyası bəstəkarlarının 1-ci qurultayının, həmçinin Üzeyir Hacıbəyli 18-ci Beynəlxalq Musiqi Festivalının açılışı keçiriləcək. Tədbiri Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri müşahidə edəcək. Baş dirijor Fuad İbrahimovdur. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 18 sentyabr saat 19-da Nektar Kollektiv Səyid Rüstəmov adına Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinin musiqi gününə həsr olunmuş konserti keçiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 18 sentyabr saat 19-da Əli Əmirlinin Varlı Qadın Komediyası əsasında hazırlanmış eyni adlı tamaşasını izləyə bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrda 18 sentyabr saat 19-da 117-ci teatr mövsümünün açılışı münasibəti ilə Üzeyir Hacıbəylinin Arşın Malalan operettası nümayiş etdiriləcək.
0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi. 107.7

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinə dək 1 litrlik Basso pomasi tün yağı 9 manat 99 qəpik. 2 kiloqramlıq Karif basmati düyü 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər səhvəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
3: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
2: Uçuşumuz Zanzibar istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
4: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
5: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun. İşlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: GAC Smiladon yolun qaydalarını dəyişməyə gəldi. 43.900 manatdan başlayan qiymət, 2.8 litrlik turbo dizel mühərrik, 4x4 ötürücü sistemi və 230 mm-lik klirens, güclü kuzovu və 1276 litrlik yük bölməsi onu etibarlı seçmə çevirir. GAC Smiladon off-road gücünü gündəlik konfor və müasir texnologiyalarla birləşdirir.
7: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
8: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
9: Minimal ilkin ödənişlə Hyundai Sonata Hybrid Comfort versiyasına cəmi 5.990 manat. Vision versiyasına isə 6.490 manat ilkin ödəniş.

Kamandan oxatma idman növü ilə kim məşğul ola bilər? Əlbəttə, hər kəs. Bu idman növü koordinasiya, balans və mental bacarıqları inkişaf etdirir. Göz və qolun ahəngi səbəbindən stres və vaxtın tənzimlənməsi sayəsində hədəfi tam mərkəzdən vura bilərsiniz. Gözəl qamət, möhkəm və elastik qol-ayaq əzələlərinə sahib olmaq üçün ox atma ilə məşğul olun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: kanalı değişmeyin. Hafta FM'de Jamie bir reklam.
1: Salam abala, gördüyün sahne değil. O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir dene görsem yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizle pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Elə öz cibimde zarafat eləmirəm. Telefondaki bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürən de 5%'e kadar daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerde 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmin edeceğim. Sen de götür. Yarım çıx ne işin varsa tamamla. Etraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
0: After FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Sən deyəsən başqa yerə getdin.
4: Səbirli olun, 5 dəqiqə çatıram.
5: Harada qaldın be?
4: Çatıram da çatıram, nə olur?
3: Onda biz yığırıq.
4: Ha, ha.
5: Nə bilim, bir çatıram.
4: Hə, neyini?
5: Bir də oyuncağı götürün,
6: gedək də. Yay, bəs olacaq qaldı axı. Onu söndürməyək.
5: Əşi, durub yanıb-yanıb sönəcək. Gəl.
7: Bəzən böyük fəlakətlər kiçik laqeydlikdən başlayır. Bir anlıq məsuliyyətsizlik bütöv bir meşəni yox edə bilər. Təkcə ağaclar deyil, canlılar, həyat və gələcək külə dönə bilər.
6: Türkiyə, bəs olacaq qaldı axı. Onu söndürməyək.
7: Meşəni qorumaq, vətəni qorumaqdır.
8: Yandırma, yaşat.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: 10-23 sentyabr tarixləri arasında qonşuda qənaətçinin sehirli endirimləri var. Alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Nova Ezimlə kərə yağı 12 manat 99 qəpiyə, 1 litrli final günə baxan yağı 3 manat 99 qəpiyə, Aləm Şah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin

0: Sentyabr tarixinədək 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram malətindən qiymə 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. Avto FM-də reklam.
2: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Fly Dubai-dan yeni mesajınız var.
5: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
4: Uçuşumuz Maldiv adaları istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0 598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0 598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
6: Zuleyha Accessories artıq gəncliyi molda. Zuleyha Accessories sizə daha yaxın olmaq üçün böyüyürük. Sərgi kolleksiyalarımızdan seçilmiş özəl parçalar. Ən son kolleksiyalarımızın xüsusi modelləri artıq həm də yeni ünvanda. Üstəlik gəncliyi mola gəlib. Zuleyha Accessories-in açılışı özəl endirim kampaniyasından da yararlanın. Zuleyha Accessories. Gözəl günlərə taxın.
7: Avropanın nəhəngləri, futbolun ulduzları, unudulmaz gecələrin həyəcanı. Sabah UEFA Çempionlar Liqasını Azərbaycana gətirir. Azərbaycan futbolunun sabahı tarixində ilk dəfə Nəhənglər Liqasında ölkəmizi təmsil edəcək. Bakı böyük futbol gecələrinə ev sahibliyə edəcək.
8: Bizi çox ağır, uzun bir gecə gözləyir. Gecələr isə bayquşlarındır.
7: İndi doğma tribunalardan səsimizi bütün Avropaya eşitdirmək vaxtıdır. Bu tarixin bir parçası ol. Futbolumuzun sabahına dəstək ol.
9: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Selitom mağazalarında endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Selitom telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
11: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% edək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MT nişanıdır.
12: Vaxtınızı növbələrdə yox, yollarda keçirin. Avto AZ. Avtomobilinizlə bağlı hər şey bir tətbiqdə. Uyğun filialı, xidməti, gün və saatı seçərək servis növbənizi öncədən rezervasiya edin. Hər servis ödənişinizin 10%-ni Avtopul kimi geri qazanın və növbəti xidmətlərdə istifadə edin. AI bələdçi ilə suallarınıza anında cavab tapın. Servis tarixçəsi ilə görülən bütün işləri izləyin. Avto Azərbaycan tətbiqini elə indi yükləyin. Avtomobilinizə qulluq daha rahat olsun.
13: Baku City Karting. Bakının mərkəzində sürət və adrenalin. Baku City Karting 802 metrlik ölkənin ən böyük açıq hava trekində tək və 2 nəfərlik kartlar sizi gözləyir. Hər gün saat 11-dən 23-ədək. Ünvan Su İdman Sarayı ilə üzbəyüz. Əlaqə 010-220-9111.
14: Gözlənilən fürsət gəldi. Yeni GAC 2026 model M-Zoom indi nağd alışda düz 2000 manat endirimlə cəmi 29900 manat. Güclü mühərriki və yüksək yanacaq qənaəti ilə yollar daha güvənli. Panoramik look, dəri salon və ağıllı təhlükəsizlik sistemləri hər səyahət daha komfortlu olacaq. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyə qazanmaq üçün indi bizimlə əlaqə yaradın. Telefon 050 400 0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
15: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
16: Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kiber təhlükələr. Övladlarınızla bu mövzuda mütləq danışın. İstifadə etdikləri tətbiqləri yoxlayın və valideyn nəzarəti proqramlarını aktiv edin. Övladlarınızı rəqəmsal dünyada tək qoymayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Bakıda akşam saat 8'di.
1: Cemi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Avto FM. Sizin yollarınızın radiosu. Avto.

0: AutoFM'de reklam.
1: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
2: Sizinle danışan teyare kaptanı da hürmetli sernişinler, kemerlerinizi bağlayın.
1: Uçuşumuz Sri Lanka istikametindedir. Fly Dubai ile uçuşa hazırsız. Etraflı malumat için 012 598 0598 veya bütün mobil operatörlerden 598 0598. Avia Partner şirketi Azerbaycan'da Fly Dubai Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNLGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050 888 42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
5: Selitonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabrədək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% ədək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
6: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
8: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
9: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bank of Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
10: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr,

0: Roma, dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200. Daha yaxşısı mümkündür. Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmışsınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, exterior, interior, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
2: Bir neçə banka kreditin var? İndi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabrə dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidir.
4: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
5: Nar sərfədir. Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab-havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
6: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Topu səbətə atmağın həyəcanını basketbolla yaşayır. Basketbol sürət, dinamika, əl və ayaq çevikliyi, əzimkarlıq və koordinasiya bacarıqlarını inkişaf etdirir, bütün bədən əzələlərini möhkəmləndirir. Basketbol həm də komanda oyunu kimi sosial bacarıqları, sürətli qərar vermə, adaptasiya, problem həll etmə kimi vərdişləri inkişaf etdirir. Asudə vaxtınızı basketbol ilə dəyərləndirin, daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7

0: Kanalı değişmeyin. Hafta FM'de Jamie Biliklam.
1: Bir Bankstar kartını bu ay almak daha serfelidir. Yemez bu ay. Çünkü 10 sentyabra dek bir Bankstar kartını alanlar 30 bin manata dek kredi limitini tam komisyasız nakdaştırabilecekler. Kartın serfeli şartlarını da unutmayaq. Xərclədiyin her 500 manata dek məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahidi.
0: AfterFM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: nesini Oba Marketler şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: 10-23 sentyabr tarixləri arasında qonşuda qənaətçinin sehirli endirimləri var. Alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Nova Ezimlə kərə yağı 12 manat 99 qəpiyə, 1 litrli final günə baxan yağı 3 manat 99 qəpiyə, Aləmşah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin

0: AvtoFM'de reklam.
1: Sən bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
3: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
4: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
5: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
6: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
5: Uçuşumuz Tayland istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
7: Biraz tələs.
8: Nə olub axı?
7: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
8: Axı qiymətini bilmirik.
7: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
9: Telefon 077-722-0000. www.qaspaq.az.
10: Yusqda eviniz üçün əla təkliflər. Seçilmiş məhsulları 50% dək endirimlə əldə edin. Döşəklər, yastıqlar, yorğanlar və yataq dəstləri. Yusq mağazalarından alış-veriş edin və ya yusq.az saytından onlayn sifariş verin. Kampaniya 23 sentyabrə dək davam edir. Ətraflı Ulduz 91-91.
9: Sumqayıtın yeni simvolu Qaspaq. Telefon 077-722-0000. www.qaspaq.az.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
11: Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: Bakıda axşam saat 9-dur.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radiosu. Auto.

0: hekayesini Oba Marketler şebekesinin sponsorluğu ile dinliyorsunuz.
1: 10-23 sentyabr tarihleri arasında Gonşu'da qənayətçinin sehirli endirimleri var. Alışveriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kilogramlıq Nova Ezimlə kərə yağı 12 manat 99 qəpiyə, 1 litrli final günə baxan yağı 3 manat 99 qəpiyə, Aləmşah basmati düyünün kilogramı 3 manat 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alışveriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsoru.

0: AvtoFM-də reklam. Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa konsyerj botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
1: Toya hazırlaşırsınız? Yeni evinizin rahatlığını Yusk'la yaradan. Mebel, döşeyler, ev tekstili ve dekor. Seçilmiş mahsullara 50% dek endirimle. Teklif 23 sentyabr'a dek devam edir. Mağazalarımıza gelin veya yusk.az saytından online sipariş verin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
2: Azərbaycanın ayakkabı brendi Danilov. Tam olarak el işi. Keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
3: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
2: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
0: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti. Ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər. Hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan: Mərdəkan Buzovna şosesi.
4: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
0: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağaza.

0: 0077.
1: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
2: Sizinle danışan teyare kaptanıdır. Hürmetli sernişinler, kemerlerinizi bağlayın.
1: Uçuşumuz Dubai istikametindedir. Fly Dubai ile uçuşa hazırsız. Etraflı məlumat için 012-598-0598 veya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirketi Azerbaycan'da Fly Dubai hava yollarının resmi nümayəndəsidir.
3: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
4: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, exterior, interior, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
7: Arena Otel Group, ölkənin hər nöqtəsində eyni yüksək standart. Arena Otel Group, 30-dan çox regionu əhatə edən şəbəkəmizdə rahatlıq və keyfiyyət ön plandadır. Saytımız arenaotels.az və ya zəng edin 012-514-0505.
8: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: 10-23 sentyabr tarixləri arasında qonşuda qənaətçinin sehirli endirimləri var. Alış-veriş

0: 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
1: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin

Pamelini. Se deve, se deve.

0: Değişmeyin. Hafta FM'de Cemil bir reklam.
1: Salam abala, gör dayın sana ne deyir. O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir dene görsem yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizde pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Elə öz cibimde zarafat eləmirəm. Telefondaki bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5 faize qədər daha sərfəri olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən de götür. Yarımçıq ne işin varsa tamamla, etraflı məlumat üçün de elə bir banka gir.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
0: AfterFM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: AutoFM'de reklam.
1: Sibris'deki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
2: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrisdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrisdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
3: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
4: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-00-77 və ya Ulduz 0077.
5: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
6: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
5: Uçuşumuz Zanzibar istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız. Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
2: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
7: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
8: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
2: Zuleyha Accessories artıq gəncliyi molda. Zuleyha Accessories sizə daha yaxın olmaq üçün böyüyürük. Sərgi kolleksiyalarımızdan seçilmiş özəl parçalar. Ən son kolleksiyalarımızın xüsusi modelləri artıq həm də yeni ünvanda. Üstəlik gəncliyi mola gəlib. Zuleyha Accessories-in açılışı özəl endirim kampaniyasından da yararlanın. Zuleyha Accessories. Gözəl günlərə taxın.
9: Masa axtarışındasınız? Yusqda indi sərfəli təkliflər var. Jurnal masaları 20 manatdan, yazı və oyun masaları 115 manatdan, yemək masaları isə 175 manatdan başlayır. Fürsəti qaçırmayın, yalnız 23 sentyabrədək. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
8: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Boost FM-də reklam. Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa konserj botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alışverişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
1: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
0: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etmək istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
2: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
3: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
4: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
3: Uçuşumuz Maldiv adaları istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
0: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə

0: Arımızın xüsusi modelləri artıq həm də yeni Nüvanda. Üstəlik gəncliyi mola gəlib, Züleyxa Accessories-in açılışı özəl endirim kampaniyasından da yararlanın. Züleyxa Accessories. Gözəl günlərə taxın.
1: Avropanın nəhəngləri, futbolun ulduzları, unudulmaz gecələrin həyəcanı. Sabah UEFA Çempionlar Liqasını Azərbaycana gətirir. Azərbaycan futbolunun sabahı tarixində ilk dəfə Nəhənglər Liqasında ölkəmizi təmsil edəcək. Bakı böyük futbol gecələrinə ev sahibliyi edəcək.
2: Bizi çox ağır, uzun bir gecə gözləyir. Gecələr isə bayquşlarındır.
1: İndi doğma tribunalardan səsimizi bütün Avropaya eşitdirmək vaxtıdır. Bu tarixin bir parçası ol. Futbolumuzun sabahına dəstək ol.
3: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

pedal sizi daha sağlam həyata bir addım yaxınlaşdırır. Velosiped sürmək dözümlüyü artırır. Ürək və tənəffüs sistemini gücləndirir. Koordinasiya bacarıqlarını inkişaf etdirir. Bu idman növü həm sağlamlığınıza, həm də ətraf mühitə töhfə verir. Sağlam həyatının ritmini velosipedlə tutun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Dalğalı dəyişməyin. Avtofəmdə cəmi bir reklam.
1: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəyən şahıdır.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə qırıq sözü bir neçə mənada işlədilir və bu cür sözlərin doğru istifadəsi nitq mədəniyyətinin vacib cəhətidir. Qırıq fiziki bir şeyin pozulmuş, zədələnmiş vəziyyətini bildirir. Məsələn, o qırıq stolu təmir etməyi bacardı. Lakin qırıq sözü həm də ruhi vəziyyətləri ifadə etmək üçün istifadə olunur. Məsələn, onun qırıq qəlbi var ifadəsi bir insanın dərin bir kədər və ya üzülmə halında olduğunu göstərir. Həmçinin qırıq sözü məcazi mənada da istifadə oluna bilər və bir şeyin tamamlanmayan, yarımçıq olduğu anlamını daşıyır. Məsələn, o işini qırıq-qırıq yerinə yetirib cümləsində olduğu kimi. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Hafta FM'de reklam.
1: Radius'ta Endirim Festivali. Bu ayın sonuna dek Radius.az'da bütün tekerlere 50% dek endirim var. Teker elbette ki Radius'ta.
2: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynalxalq Temizlik Şebekesine itibar edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasiteler, muasir avadanlıqlar ve peşekar komanda ile yüksek keyfiyyatlı hizmet gösteririk. Ümumi temizlik, temirden sonra temizlik ve kimyevi temizleme. Hamısı bir ünvanda. White Star Temizliğin Beynalxalq Ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
3: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
4: Sizinle danışan teyare kaptanıdır. Hürmetli sernişinler, kemerlerinizi bağlayın.
3: Uçuşumuz Sri Lanka istikametindedir. Fly Dubai ile uçuşa hazırsız. Etraflı məlumat için 012-598-0598 veya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirketi Azerbaycan'da Fly Dubai Hava Yollarının resmi nümayəndəsidir.
5: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
6: Biraz tələs.
7: Nə olub axı?
6: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
7: Axı qiymətini bilmirik.
6: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
8: Telefon 077-722-0000. 3w.qaspaq.az.
9: Zuleyha Accessories artıq gəncliyi molda. Zuleyha Accessories sizə daha yaxın olmaq üçün böyüyürük. Sərgi kolleksiyalarımızdan seçilmiş özəl parçalar, ən son kolleksiyalarımızın xüsusi modelləri artıq həm də yeni ünvanda. Üstəlik gəncliyi mola gəlib. Zuleyha Accessories-in açılışı özəl endirim kampaniyasından da yararlanın. Zuleyha Accessories, gözəl günlərə taxın.
8: Sumqayıtın yeni simvolu Qaspaq. Telefon 077-722-0000. 3w.qaspaq.az.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Bakıda gecə saat 11-dir.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7.

0: Mesut FM'de reklam.
1: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
2: Sizinle danışan teyare kaptanı da hürmetli sernişinler, kemerlerinizi bağlayın.
1: Uçuşumuz Tayland istikametindedir. Fly Dubai ile uçuşa hazırsız. Etraflı mailmat için 012 598 0 598 veya bütün mobil operatörlerden 598 0 598. Avia Partner şirketi Azerbaycan'da Fly Dubai Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir.
3: Övladınız telefon ve planşetle çox vaxt keçirir. Gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə. Əlaqə 055 850 80 15.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
5: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
4: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
6: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
7: Zuleyha Accessories artıq gəncliyi molda. Zuleyha Accessories sizə daha yaxın olmaq üçün böyüyürük. Sərgi kolleksiyalarımızdan seçilmiş özəl parçalar. Ən son kolleksiyalarımızın xüsusi modelləri artıq həm də yeni ünvanda. Üstəlik gəncliyi mola gəlib. Zuleyha Accessories'in açılışı özəl endirim kampaniyasından da yararlanın. Zuleyha Accessories. Gözəl günlərə taxın.
8: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
6: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

Özünüzə qarşı pozitiv münasibət gözləyirsinizsə, insanlarla kobud davranmayın. Xidmət sahəsində, çalışdığınız kollektivdə, ailədə sizə göstərilən diqqətə görə insanlara təşəkkür edin. Təşəkkür etməyi vərdişə çevirin. Siz nümunə olun, digərlər də dəyişəcəklər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

really having a, like, always.

Şəhərdəki ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: Bakı'da gecə saat 12'dir.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7

Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. Gəlin bu ili sağlamlığımızın ili edək. Gündəlik yürüyüşləri artırın. İdmanı həyatınızın ayrılmaz hissəsinə çevirin. Bakının hər küçəsi, hər parkı sənin məşq meydançandır. İdmanı sev. Sağlam yaşa.